torsdag efter FM Sorry.

Stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: Ainoasta Isuksiun. Strantamaa Link.
1: Vensel Nordic Cup ver sösta handbollsvarslan i färjön Nekrantori. En alltjå handbollskapeng här hemskjödner och förskar hetjör hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor vid att kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: morse var något jag gick in i.
1: Jo, men vet inte. Det får jag själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta då och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kvart? Tär Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du er så god og klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattane, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn set og røntun, og vøru fra heimstasavveitaren, blir alt til så god og klokken. God og klokken. Tofta Jack 2, god og veit.

0: Showmower. Vi är online ombord, 8-9 marskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpå oss at 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom vägg.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vid av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsålan är bria. Vi suttjast i SMS.

0: Bensin når til kopp ved søste håndballsverslan I Førjøn Nekrantøy. En alt jo håndballskapping heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-Fjers. Kjem jeg gang mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Bensin når til kopp 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Ta ett Toyota för el, ta ett man hade gjort det. 340 hästar, 570 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta ett man hade rinkar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi tar ett 20-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

at du finner allar okkara vörur á heimasíðuna baltlu.fo. Vi tar åpe gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vit vita, du doer.

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som bjöd vi talar 25% i avslag av allt träverio. Kom till träverio från
1: Strandamaling.
0: Vensel Nordic Cup vid sista handbollsvärldsland i färgen Mäkrantorin. En alltjå handbollskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 60 stund kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid köpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Det du ser med oss. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss. Samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Ägarna.

0: Du upplever följa einasta Vågsmuseum, etta sucha te storslit no Vestmannabjörsnum vi eknon eion, du kasta eisne røyna og kra VR upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vitja lontanar björknon, etla fyrra vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du setta til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vitja spennande gavbuna og søvesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00. En av största och bästa rockbandet i danska tonläggar sövna kommer ut med färja. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt under storsligen omstånden tar vi er i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut. Och med till storlittna kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förra känner. Hettar vi åtta niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansa festival. Sådan kan vi ruka det. Köp ägångmärken nu på ägångmärken.fo. Tui vid kun vi vissi sija a hetta vir vittlare en nekandu.
1: Vast du av at Safari Transport kan bjóa flegv, sikl og køyrflutning tu avgjir. Safari Transport, ta næstbest ikkje er gott nok.
2: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydis undu meira. Sona Plus, eit lydis pluss i gerandestennum. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tradenar på fd.fo.
3: SMS. Utsålan är börja. Vi suttjast i SMS.
4: Fra portalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sutt ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo.
5: Ta ett Toyota för el, ta ett man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta ett man hade rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett man, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastisk prøys. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer i återkommat. Helt avköpes. Ta du och check gardinerna kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltingar, tvörare och hållse i havn.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Einasta i huksjon, Strandamaling.
4: Hej, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtærelse her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hví legt hví á telefón 35 45 30 eða skrifa til okkur á bilrögt.kurlavensel.fo.
5: Jensen Madrassur frá Eichinu. Vissu du að alla Jensen Madrassur eru svennamestar? Hetta merkir at þær eru framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvum og eru millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Treyhevda rattliga gott.
1: Smyrne och Treje vid Stranda Malin.
0: Ja.
2: SMS. Utsolan i Birja. Vi suchast och i SMS.

0: kulturshowmaur. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vit hava lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tyn. Vi vill hava bilen reinan, luteljan och klaran till arbete. Bilek tyn var bilrökt kurlavenshäll.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bid.
3: Faxikondi. Släcker tostan.
0: Lensel Nordic Cup vs. Sösta Hombosvarsland i Färjön Mäkrantori. En alltjå hombosskapning är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distapatjen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
5: Skulle høna kjeftast, setjes og i samband vid gulleklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, 12.2, gulle veit.

0: Og før vi sier god dag og velkommen til fotballskole. Vi skriver det 21. juli, og fotballsene i mesterdeltene, han så vel veldig gongt etter en sommerstek. Ødli, her var det ikke ferie. KOI, NSU, HP og Vujingur har spalt europeiske dister. Vujingur tappte i første runde mot Ørstedsk og Stjernan. HP ble i jar utslittner mot Skotske Motherwell. KOI tappte Champions League dist i Litava og skulle spille i Europa League. Her klaksingene framvis har vært gode muligheter til å komme over til et grundspel. Tan stora sövande jag var alltså i Slovenia. Det var NSOI som färde oss tannvägen vid 2-0 till i bagagene och skulle vänta dessutom mot silvervinnaren från fjör FC Koper. NSOI vann dessutom 3-1 efter långt jag likt det och så får Lina Berg till Brottsparskapping. Ronald Schengander vann Brottsparskapningarna 4-3 och för visst för närkande har NSOI klarat sig tvärfärnar och kommer vågare i europeiska lottöke samma år alltså. Och vi som gäster Hesvenar Havso Aka Johansen, velkommen til inn.
1: Takk for det.
0: Og Ronny Thomasen, velkommen Ronny.
2: Takk for det.
0: Og så det Johan Johansen, velkommen til inn, Johan.
3: Takk for det.
0: Du NSU-fjepere, og hevet du finnes ikke armene i et eller annet
3: Ikke ordentlig, nei. Det alltid ikke kan si at det mer utrolig at vi har vittem til det i jorden. Nå kjøpte jeg bare strøybingsene, og Kjallt åttan spikar, så man ikke sier så klistar jeg skjermen med løyve som akkurat til Disney Jar, det var utrolig å sånt, det må man sier.
0: Men altså, jeg synes som man sier, jeg vet ikke at det førskårer, men altså, en rollercoaster, det var en Disney, jeg synes, men synes det som halvfinalen mittlen KAI og NSOI?
3: Ja, jeg hadde faktisk Disney mynt noe steg om til, at kjallandet, NSOI begynner jeg helt ekstremt et eller annet Disney Jar, altså, tar skulle skåre, Ocht kanske 2-0 innanför 2 minuter tar bränna från så ser jag 20 cm åt han vill striga sig där bort på honom tar han 5 minuter runt värna det någon och han har stor en chans att säga på en av vägen och så akkurat som att en så blir jag vakna lite syntor och halda dem och faktiskt väck från ödlån så men som du säger det var en öllig roll alltså upp och ner det var frustrationer och så mycket höll var lägg man upp i soffan till att skåra och att här var allt så akkurat det ska vara
0: kan jag mata om att det var vinnare som han bäst
3: ja i halte man häckade telefonen tog sig bara falska alla sedan så alltid man var så jävla glad över det jag kommer till man tror inte på att detta får hända att man tappade 2-0 för det
0: ja akkurat till akkurat och nästa så tror faktiskt inte att en så får klara så kanske vinna det sen ett heligt jaunlager kanske
3: eller ja alltså man hejar ta för sig alltså vad för det någon att chans för människor var touch man såna sånt om det sen så var helt igen så ju var och att han vet att det igen ju helt lika kanske bättre och bäst men tar skapt då inte då där skott och så var det 15 kilometer så innan jag var rätt och det var det var hej man såna vemmeliga, tjejliga känslor till att jag hade reja korset i mil var ut av läge vanligt och vanligt kändes att bli kalltömt här ser man hur större frustrationen är så i en roj och så skrör det två in och borta han och han och akkurat här vanligt rakt man är det som mest av att kanske handla frustrationen gör det man inte gör mig här så är det fallet i det hos er men här präck var det så bullrande motsatt här nere kjallt om Jag tar att säga att domarna var absolut inte kända så som jag gör äldre.
0: Akkurat, så det är faktiskt bara allt det man inte talar kan man säga. Jag är inte gör det, att för att jag säger Peter Knudsen i Ötlaförn. Jag hade lyckats veta att Peter Knudsen har jag säga i Tossavienliga förr i den. Ja, Peter Knudsen, till vunnen är en otroliga dramatisk kandist och jag har först ett hjärtat att locka ur sig. Ja,
4: tack för det.
0: Först ett gos upplevd till en av dessen.
4: Jag hade väl kanske en noxerad det distor på grund av omstånd och vad det var. Varsera vanligt och det var hårt och så rätt men jag blev så distan sen körde jag få faktiskt törst över. Hade kommit back in och få så bollen en fyra och han förra sökt någon atlier han tror jag för när det först och två minuter ganska. Och jag får sen så chock men jag hade kommit som så sen för jag kom och få åka över och i förra halvlek när jag kom jag kunde men så jag kom till finish in the mall och få så ett mål kallt dömt minns jag inte var arm med lasten att ta en så straffspark som var det bullet och som tomtäcker men men vi det fröliga öliga fallet på det bara där och få så många rätt som så ständer vi och vi kallar dömt och för att lalla så vi är något mer slösch då och få att vi där vi Kjallt om vi dyrer som du pressar er til tog er, men utan att det är att få skatt näka störst. Så hade jag sagt att jag spela öliga vid allt och ganska, jag vet, 30 minuter till den touch man ser efter. Så först kan bli en gång, den kör som mån och inne på ett bäst blås. Få så malar som gör en gott mal, kör Marius. Och jag faktiskt bara fullt fast upp vid och vi kopper så att han vet ju och man kan sagt det inte till den tycks man så rätter så vi snackar god form och så var det vid men så pressade vi oss inte på att det tycks man åtta men jag får oss helt ut kom så in och för långt jag lagt det och om det är svårt och på det straff att rätt både alltså båda dömningarna till straffen för olja i och sammar och så alla bollar så första där kan bollen och sådana ta kastar han sig och ta på så bär ju vissa och skåra så och ta bollar kan sända tungt tar sig det mesta och vi får en klagt men vi tycker att det bara och vi vet att det är för en form av vända när vi släpper mål så vi rönner aldrig ut en slag och det lukkar så att det faktiskt bara en dejboll för kastad inkast och William och han för att skåta bollen i fyra och få som mål som gör så där för kom straffkoppling som vi ska vinna så.
1: Alltså det är inte löjna kanske kan man säga att nu nämnde du de där domarna och det var faktiskt samma trubla till Sainas som man måste säga att det är mentala syster ja NSOI och jag är hon är allt förnörd
4: ja jag tackar mig själv att sätta vinkeln och vi har haft jag kan köra så bara det snö mot koppar har haft rörliga negativa över som har varit mödra och sen tar det små och frysbörs ner och fått den till koppar vi bara det snö och sen så vi har inte två mål kallt den där snö åtta färgen som alltid med frysbörs och åtta nu som var offside som sex var offside det där shit efter men jag har två mål kallt den mot så här att få ett rekord för alla ju för att det är så två straffer mot så här modern Lisa som är där i nummer två i Slovenia och komma och göra det jag har alltid visat rättligen att det är väl gus stischen är de mentala stischen är alldeles i Jokon och det har vi sagt att innan vi har prövat det och det har man prövat och det ska jag nekt till för att ta mentala koppar de ska vara vägen men vet hon går hela tiden och det är kanske det som jag är mest stolt av att det här kommer att göra att kört om allt följt som du inte möter så stannar det efter vi har sli silverrundar när Slovenien ut och så skulle spara massor runt eller tio runt av
1: ja, och den nästa turen är så en tur till Schweiz, men Arndt är så är det lika hoppet som boja och hoppet att det kan ska lösa en tunn röka nu och anker vi vägna sjuka så vart anker i skier. Går så att det gruppet och andra till nästa vik när?
4: Ja, det är en ganska många går. Vi tar nästa skier så nu var det mer kändigt ut. Det kanske var för annat och åkerna. Att han är frid nu, så han är friskare till Tobias, han är trist och sjuk, men som vi ser där så var han klar till det. Så jag kommer också till två rinna till rätt, men vi tar även nu att jag ska ner och det är en god sted att göra så att vi rukerar spelare och går unga spelare in som visar sig fram och oss med sporter så. Så klarar vi att få en mål och få ta kapp och åka det. Så det är allt som man visar. Jag fokuserar lite snygg om det. Vi tar en största nöjd upp. Det var kanske inte trött och lojkar, men det här var trevligt gott. Och så tar jag bara ta uppgången när vi står i närmösten att det landes nu någon mat än man tar.
1: Petter Knudsen, tack för samrunda och gå en tur hem i alla fall.
4: Tack för det.
0: Ja, vi lukkar ombyr om det tekniska trubbelikarna vi hade. Men hade varit så Peter Knudsen, Lisebergen känner sig i ett. Nu vet man Lisebergen mera faktiskt, Johan. Nu kom klar med den efter.
3: Ja, Peter var Lisebergen, Johan. Det var jag nog släcka välja med det. William Davis säger han dock vi har också sagt till just det här. Men som nu är det så ägda Peter i Lisebergen. Men Clement Kohn så har jag varit så gott på sig så just.
0: Och vi snackar just om att en mer som samskutte fyra du har på lägaren kom då till NSOI och man är ofta han är ofta värd, det är inte svinkande vid formen och kör honom och sånt där, men alltså hur ska han så gör?
3: Ja, och jag är mynden är ju om jag är samskutte bäst med av Vattlån och jag kopar runt i ordet att näkva att som man säger det kommer tjockt om mig i NSOI och ta passa i Sammi öjliga väl till att ta komma öjliga tatten av Sammi och det är ju snäkva lagar som kommer flyta och sådana vann och han vann öjliga näkva dueller i Jar och ja, en ordet skans som man säger defensiv min känner sig i Jar så och i början hade kanske att det klarade sig väl men alltså han var kanske bäst med av Vattlån.
0: Och Ronny, vi var inne i Janne, nu vet jag om Lorsan har hört det där, men alltså, som sexvärd tror jag så upplevde den här grejen att fredlaget kom vidare, hade varit att trotsa för att ta en år, det var det under corona.
2: Jo.
0: Och till er, alltså, det är något helt särskilt att ta fredlaget som man är så glad för det. Kjem så lengt du i europeisk hovbolt?
2: Det er det så fysselig, og Johan, du skal nøyde det her, tog at han løte han til Erst Ui akkurat nå, og hun kommer omkant i atter. Første ferien er det hender, det er så størst at det

0: en samlerne sier til måter Borak Baneloka til resten Nøvrar så ja men det var omvendt henne så vidt det var utvist den første som man teper og så vinner man heimatvisten så det som henne så jeg har gjort og jeg har det er nøyka og skriver før skal få på søv at det her blir til på handamaten og annars alltid til tvinne ting man kan si om prestasjonen så henne så jeg sitt tvinne ting i EU-skriften det første det at NSOI har traditionellt ikke haft en vinnare kultur man har ikke klarat sig selv vel i sånne store distan det ser det ut til å brøytast jo her rimelige nekkveisene det at man klarer at kjempe sig atter og utvøtla tog alt mer eller mindre pekar og imoter det særstekelig flott og særlig at man til at man blir bortstømt fyrre distan eller noen slags vikas en domare som her han skulle nok ha slappet dømt atter Jag är skilt jag lärde han är inte dömt oändligt lastig chaufför mot Frankrike och i Frankrike och det är en förfärlig dom med här och han körde med dem inte samma mot den så vi vi kostar ta alltid att det här var några små kostnader hörde hemma så det är man klarar att vänta till några poster och det är man inte klarar att kämpa som vi inte väl oj ta mest av det sen här vi tog ju mån mot rätt kvar så skrattnat så så tror jag att det var det färdigt så känner så vi och hit det är samma skutte som du sitter och håller var här. Och när vi inte har fått hålla var. Tog att för det första ser han ut med Lemin Smitschel i Mauren. Han ser ut som en Mauren. Vi var i Kivna och spelade fotboll. Det skedde jag Burger King i två månader. Och han har kommit till henne så i.
1: Smitschel i Mauren, låt det vara fyra.
0: Ja, han är äkta bra fyra. Det är så och så. Men man sa att den ena den distan här, den fyra distan mot Maltesarna. Då hade jag brukt två minuter om att renna från sin egna fälten genom Ivatlen. Och han spalte bara 5 minuter och undan distan och emot Sloven. Och så, hvis han så för här nere och spelar så gott som du säger, så hever han verkligen upp sig.
2: Ja, han men, var spärring.
0: Men det man ska säga så att han blev felplacerad av distan mot Montes, han blev fört upp i Alup, hur skulle den köra väl? Han är en sexare.
1: Alltså, vi måste gå till 6 veckor sedan, då var du här inne i treahållet, och då säger du bara framför den uppbyggare som är inne i det, att en så i försvinnande lägga mästare till att ta det här att vi har domat sig. Är det nu du kanske kan möta till New Orleans Center?
0: Jag vet inte om New Orleans Center mer än det här, men det är så inte kvärt vi är så vi har leverat. Och det här man har leverat, det är åpenbart att man följer in den här processen kvar man röjter den täpare kulturen och har varit dominerande som inte var till när det som är det motsatta. Och det är det här som är så vi har gjort i den europeiska listan. Och det är att man ser en mentalitetsbrötning och en kulturbrötning man tror på att man så förut och levererar. Ja, men man kanske annan tänker att det är lätt att det är det att göra. Men till värsta är det väl tycker vi att fotbollsprat är lötemynter. Och den lötemynter som är värd i EU-länden så är det en kvar till mitt land att man vinner 4-0 hemma så får man gå och lorska det bort och ta 5-0 ute som man kört i fjöra. Tog jag Malmö när han glömmer att täcka vid honom. Och jag är här inne så vi finns jag Malmö och då är det täcka vid honom. Och kört man har haft några far i utfall så har han haft några fantastiska flotta presentationer. Med landa inne i Björkinger i Klaxby och en av sin distan som är en fantompjärs och det bästa är att säga oj och är i rövla. Så har ni kunnat göra alla mån. Och här nere tar han upp två straffer.
1: Och ja, alltså förra brottsbörs till Sjärmans.
0: Ja, ja.
1: Och
0: han tendensen och han processen som är en så kom och i nu kan blivit en transformationsprocess kvar man läcker något att häpa kulturen från sig.
1: Adja. Mer av Spilski spalte sig nu och minns mer så var han nästan på 60-2020 ja. Alltså till näkare som bär här det här europeiska huset att han börjar levera tabetser i Europa.
2: Ja, jag hade ju mycket spär i Europa. Jag mörde allt om att leva mycket. Han är en halvt favläggare nu förrän han hade som dobrar. Det är så signerändningar när han fällde och skårade sig av Janemalen. Han var faktiskt inte lägger mestla men han bara duckar upp knappt i fältena. Det är öliga farligt nu. Det är inte gudlöverst här man sa honom. Eisen när man spelar i Europa. Och så har man klämt att det nu. Så har man faktiskt Meinar. Så har man Peter. Så har man Skrykar. Så man har en enorm offensiv och så har du alldeles inledningen för Jan Benjaminsen och från Knudsen hinner med henne och så har du samma skuttiga mina och så har du två ungar i mil och beiner att säga att det här på en dag och så har du funnit William till att styra i min värld och så han kan styra upp i kär och leva och då går han mamma åt han för det jag vet inte om det röker långt i Europa nu möter man kanske en norsk gånglige och en kanske inte så rädliga attraktiv linje på en kramat eller så. Då heter det någon enda skall mot en gåen linje så bara det är ni vet Asko som sagt Nick var Asko ja. Men okej.
1: Det är alltid inte bonus kan man säga.
2: Jo, absolut. Nu är det bara bonus. Och det går ut, det är inte bara bonus det är en stil för er.

0: ta på tur resten helt och så har den det sambandet. Ta ska att allt först leva glad för ja. Det ger den nämmer för att komma framöver. Och man så ska ju för att jag kanske till potential till bla för mig där. Jag som då sporter om det om jag kan man vinna några. Vi har slin kan man gott. Och kanske eisen då vi då har tossen den där förna här på där kaj kanske är 20% 25% värre än där vanliga ser skottar så att du går. Men så det är sluka går som där har vi så stjärna. Och det kanske akkurat som än så blir bättre. Vi är modlig fjör. Så är det absolut att den så kan performa sig.
1: Akkurat nu är den så i nekbetring kvar.
0: Skallut så det har sagt att man har försökt att ha som en topplig att man ska ut och möta en topplig ute på ett mittlen dessa buddhisterna här och som ser att det kommer hem och en sån kommer hem i morgon och så kommer hem lejer där och spela månad där och flicka steg och torsdag och spela höst där det är ett öjligt hatt program så det är sånt ohäppiga det är sånt ohäppiga alltså bär för det första kappen att Lee ska vara en så pressad stöv och det är sånt kjell för det är övriga Europa att du är sånt så pressad och man så ser hinne linje som bär en så i kaj i här spaltmåter att antar få en lattandist ut av vikskift som är mittlen och spära all linje ett av hur vi spela det är vikskift ja och tog vi till flexibiliteten och så vidt här och vi tar stått i avstand vi tar för så borde det där borde till att just så optimalt som man kan göra det för att lins på Europa så det var det och har vi kanske övrigt att trobla och den första där man fru en 15 dagar alltså är man fru att spela den första så tar man alltså den övrigt att trobla det är man inte spaltist sen länge ja så det man har hittat och man vet rättelig längt av en kvart man när man potentiellt kan spela. Så det här måste vi kunna planlägga och kunna göra
2: programmet.
0: Ja, det är så som gagnar öllarna. Sjöns kan man inte alltid favorisera det bästa, det vet jag gott, men alltså det här är en tydning att vi kommer sen längt i Europa.
1: Trotsligen
0: för att spela utanlanda jokerna.
1: Trotsligen är han att vi bygger i följen vid det klimat vi har. Och det är han bästa tydning att spela fotboll. Det är här man läggt de flesta fotbollssystner. Och tyvärr är det ju så att han europeiska kappingen för första linjen. Hon är akkurat och just nu till att göra ska så du ska trösta och göra något ting in och just nu gå med mannen. Men att det är förstlättningen som är det. Vi måste börja leva vettigt och på bäst möjliga mat.
0: Ja, men då vill jag snacka till ofta om man ska vända kappen i snäll och ska man ha sommarferiet att det är den bästa perioden att spela fotboll då? Hur ska man så som att man har så allt sex månader fri att lugga va?
1: Hur snackar man vända kappen i snäll? Det är ganska omkring fantastiskt här, det är fantastiskt. Nej, det är ju att det är förfärdligt ävul. Nej, du är i norra London här på en och det är bara en kappen som går hinner till den danska kappen. Den svenska, den norska, den östländska och den finska heißen det kallar vi kalender. Nej, det är inte lugga mig.
0: Jo, det är lugga.
1: Nej, du ska inte spela någon vet en kvart i er öppna vi rätta samman tog
0: innan. Jesus, ska du pussel inte spela en vet? Du har gott vända kaffe så att du har spela en vet.
1: Och att jag hade en äga äv.
0: Nej, det är inte
1: äga förfärdligt.
0: Nej, det är inte äga äv som du säger.
1: Nej, god ej. Det är en
0: grund. Du har ju rätt för det om du hällde du då.
1: Det är en grund till.
0: Man kan gå
1: till. Det är en grund till att öll grannan åt inte jobb. Och de tar köra vid
0: kalendern.
1: Inte öll. Inte
0: öll.
3: Och den äter till Danmark. Det är inte öll. Hur ser du
0: det här i Östlanda? Akkurat. Det är väl
3: tattat
0: i Östlanda.
3: Nej, akkurat.
0: Nej. Jag menar som man för
1: i mig kan vara en vecka eller två veckor.
0: Jag tror jag som man för.
3: Tror jag som man för. Ja. Vet till dig att som en också har varit ens visst stan ja jag har nu fast då in simpelt en till Marius Krigalind han skriver faktiskt över första likare som bara vi en on hidden arm ever scorer och europeisk dist så jag nu 103 att så tar det inte vart Jimmy Hasty ur Norrland som scorer att det så för FC Zurich som har gjort det och det är så ens inte att så nu som sånt sett vet jag så Hector Castro som spelade vid i uruguanska landslaget han vann just nu den första hemmamatchen i närkant där. Till faktiskt bara tärfärna att det hänt en också avhörd rekord kan man säga.
4: Ja, det är det. Alltså som man tänker Mario Sugarlin så han kom till Pella i Genesu i år och man vet alltså från 6 där alltså kusse och för Abel Tatchel alltså kusse Gaur han är en fantastisk einstaktning. han är inte mer ordentlig som man säger av stora profil om det är så ju är till att e-pastan till att han och Alex Fredrik är kämman och så kört att Jan är och högra batcher som han är värre än tvåkredister så blir man skugglig ett helt annan lagar och i Joar var han en östnare som checkar åtta kanske, det är inte bara mål men han bastning när han är alltså ta, vi har halta basten alltså lycka för roa och tacka som man säger skämt för att spela det av och så har en ting som han då är extremt väl ta, han kommer visst till ordliga som man säger alltså en ordliga gav oss ju jar så det var fantastiskt så tjena skåfint och läcker han och som är in där så jobbar att det gör en mål ja det var pass perfekt till honom skåra och styr jar.
3: Kan spalte Alex Freire alltså kom han in i jar
4: Alex Freire kom in i omdöstnån
3: okej okay.
4: Ja Philip Zinich var minst av Bastian
3: ja,
4: nämn det. Och Jan Rasmus Hagra och Philip Zinich skulle östra för Rios Framer han gjorde det för mindre lite jordösten så. Så det var det stort lite.
3: Sinder i Raskar och Zinich i Schiffinja Lloyd Sinder flera chanser och han faktiskt
4: finns det.
3: Jag hade honom just att öla gott. Måste så att säga kvar för när han kom in. Alltså 12-15 minuter han åtta och spalt han kom in.
4: Ja, pura sant. Han är halvt i östern kjolv han finns för Lloyd. Här är halvt i att som är halvt i Alex Ferrer finns för nekva minuter. Och jag hade fel så då finns ju också näck för att ta med något och stäm fyra men nu ska det gå så ut att Alex fick en ski och Filip blev totalt i jäv och då ser jag tre varsen och så. Nu har man nu hemma med en cykel ganska så där problem om vi att kan ska kvar ju skulle starta ett lovär
3: alltså. Ja, klart.
4: Så det är en luxusrubbla.
3: Det är en luxusrubbla och jag snackar vid Adler, så att jag Adler än så gör som jag och snackar vid heter Capring Guard, här vill jag ha vad jag har med snackar bara så det finns det.
4: Ja, det är sponsor. Han hade er hans applås och han ska, kjolt om han klarar sig funnits och vinst sig backer så vad han ska vara högra backer och till er han ska högra bojn och inlägg och andra som han är, alltså han är rörelse stärskare offensivt och han blir ju stärskare kjolt om han är kanske som man säger lite rotonera och nu så här han inte alltid varit så rörelse stärskare defensivt men det verkar kanske som att han är väl klokare i Arimund till fjör. Så, det är också så här gott ut.
3: Vi får gå igen till den nästa dösten. Tugin hon flyr oss där. Och vi ska se om det snackar ett lite syndrom HP och Motherwell. Och att jag är kanske inte sån ägg till HP att komma efter i sin dösten kan man råd att säga. Det var att det var en öjla alltså en ordentlig avgång kan man säga. Och att han för 2-0 och mötet han så i Jar och Heimavödle och Motherwell i vart störst skotskt fel och tyvärr ja tryggt kan man säga.
0: Ja, det är något kontroversiellt för att säga nu har vi uppe och kommer att göra till detta Sean Ditsche men säger ju båda dessa väl Sean, ja det är ohäppiga man Sean, det är förbi kjält när man kommer upp något för att kunna göra är runt gottna beinleis alltså så Sean det blir måste han kanske ta bättre och du träcker kanske att ta dem sverar i att hem du kan möta och skottla och så måste väl kanske inte läsa man vanligtvis förbundet vid att de har helt stora lin i Skottland ja men då är det gåre för vi är en spärställs gå och jag bara fyra av toppskåren i Skottska Premier League som gott nog bär till min alla syster mot Rabia så han är inte spännande en stor anläggning men Sean det är Lee som bara kan spela sin demare för och ha sin bättre spelare än Rabia så det är fair nog men det är ägst i marginaler då snackar vi om domar och så har vi snitt för straff här nere och det är bara gått upp på borg men det kunde gått bara vid ena mål det som man fick ta straffet så heter det Tejan Gertmon det är månader att komma hemma vid 2-1 och 2-0 det är stora månader det vill jag vet det var inte vad Ronny vill säga har vi tappat lycka det är fri man så satsar man allt man
1: ska bara snacka inte helt gjort
0: man bröter så att formation då man känner färger att man spelar fem vägen här när det spelar fyra i färgen och Ronny lägger sin dra och jag hade fast man börjar fast också väl mot väl alltså det är jävne dyster till mot väl för straff ja som helt inte för straff det är ju utav straffet det har blivit dömt straff men det borde inte för straff och visst man ska ändå se att så ska man förstera straffet det är typ en pura ofarlig stöv och så är det så att kämpa med Obrecka och så täpper 5-0 sammanlagt igen så täpper man uppe på så rycker man ut uppe på det är vad det är
3: alltså redan exort alltså pratar om alltså inte bara HP i snöjning så är vi att at man kan se domaren man kanske mer över hinne linan är det bara myta vi att det vi domaren under försk fel och tar favorisera ganska det större linan eller något så där eller är det något ojust när eller ska sjön
0: alltså ganska tror alltså en grund kan kanske vara att man tapper oftare än man vinner då man spelar så att det snär så att man kanske är ont och lådan så får man kanske mer gånger mot än gånger vi det kan vara ting men i halt ju ofta är att det större linan bankar man att ha lagt större trust och domaren och det kanske och vad som domaren är det är inte tog det bevust alltså jag tycker inte det alltså det är inte att domaren väl alltså jag ska geva time on bättre samtur i hinna men bankar man att är det ett land att vara alltså som ett land och bost i hötten som gör det jag har alltid tog det alltså som det som gör att det är allt det små i tingsne det är det större li alltså alla tojna så det är jag vet inte om det är så men det följer så det är kanske som månader följer och så där.
1: Jag har alltid att det är en tendens i europeiska fotboll och Eisen som kommer i ära hans part är att det stora lin det är få rattliga nekforerande mer eller mindre till tilltid i Real Madrid och domare och till Eisen tilltid i Juventus och domare nu har vi inte har kallt sig på de skandalerna så är vi inte kvitt det hände och så vi är det att det är nekonderdömer men till Eisen är det annat vi kan också om och det är här vi åker lite kappningar i färgen här är det sommar högt profilerade spelare och i öjliga kjoltan få han äga dömt och i matet så här, vi känner snacka om goldkort och vi känner snacka om rejkort, och det är åpenbart ett eller annat som ligger psykologiskt och i bäckhöten en domare är att det ska inte mera till att färre upp i matet en profil, det har varit allt tjava, eller här i färgen, och då ska man ha gjort det, jag tror inte alla som gör det, det kan vara till det tandmekanismen och i vid sådär ångt men det är att det är sådär vid djupt korrupta domare och jag tror att det är en dömning till ångt som bor i Utskajar som allt som var domare han bedömde för norska smugglingen 2017 eller vad det var så det finns sådana typer av
4: ja, men jag tror att det är så visst jag har en typ på det som låg Sjordland och det spalde i Finland
0: ja, det är ålderkorrupt
4: nu hukte jag bara som man säger, i världen klaxen hukte det stund så hukte jag som man säger, så är min snöst. Allt det små och fryspörsen detta hinna vägen. Alltså, kan vi fäck så rävliga lite av territuella när det är allt utav hinna vägen. Alltså, och ta hattlar färre guldkors och karantän och den nästa alltså spärra för stationen till att domaren. Ja, jag var inte fast fall till att tjusan inte kunde flöjta till länderna. Jag flöjta i alla tunnare. Ja. Och till livet fäck 95% av de fryspörsen. Så det blir frustrerande för det första avskåret hitchet om första linjen som ja, få andra hatt han jo, en så fick jag servera saft i första omfärgen det ska vi prysa lov för det men som höjd är det där ofta mot
1: och att det är det som irriterar avskåret mest tittar till små attention i alla som tror att gänga in vid
4: ja, och det styrst det och i höjden det är pjör som spel kajer stäng fyra man ska lite flöjt
3: ja, akkurat det är spel kvar till det bästa som avskåret kunde få faktiskt yes. Jag lyckas locka den här HP Motherwell dösten vid att Motherwell vänjaren är lösande kritiska över hemma avskåret om vars han säger att han följde som om att han var hemma till dösten jag var person för en gång jag kan ska få lite på sig urtamn i europeiska distånd till att han är den första vänjaren som faktiskt har sagt det
1: där. Ja, vi har hotlat att bara anpassat nämna att det var alltid förtalt vad jag menar så jag ska inte mena den här gång det är att göra det med tog men vi vill just nu avskåra nu var det ett arbete när jag har torsfattat vi tryckte och skåtar är fantastiskt lugga mycket kvar det är för samband man möter dem det är alltid glädjer det är fotler det är larm men det är ångat en ökpalat och tar vi tar för oss det då kommer det att livet hälsa på som tog och knäta dem så och det var klassa som det visste att alla var inne i köknen hinvinden som var där som minnes till att HP är nog tar mest kritiska av Asgården i överhuvud och i följen det skulle jag nekt till imponera HP och Asgården tar högraste vilja kjolten jag kan fast, nästan börja minnas med 60 och dyster omkring tog i kväll och i mannen hårsnäget till HP eller annars så ska det nekt till att få det upp i skolan
3: men nu ständer du alltid uppe 60 i hösten och då har man inte hänt i HP just ja, men just det är det är ofta i HP just nice, när man skifter i mitten på ett annat man går hemma med den spelin ja, men alltså och HP just kunde höra stöd från väl ta det gånger väl mot på 60
0: men det är ju driver det är inte hemligt eller driver det är hemligt det är hej man jag vet att HP har inte flottat till Nudjetjuan där och det var bara en chans och det här kan jag vet inte det kan vara inte bra törsligt men det är bra stämning Division
3: of 100%.
1: Vi styr 200 askar, vi larmar öljan däck, så fyllt att det är ljåmynden.
0: Ja, på tammarna.
1: Ja, det är så.
0: Ja, det kostar på tammarna.
4: Ja, men det är bara 1600 faktiskt att höra så att det är kjolten där man har
0: höjt. Det är
4: så jävla tömt ut.
3: Det gör det, ja.
4: Alltså, hade du 1600 faktiskt att vi gundar det alla? Så är det väl inte halvt annars så.
1: Nej, vi är fullt.
4: Ja, så är vi fullt.
3: Alltså, får inte det fjör jobb eller mot Rumpy? Det har varit ett från 500 askar.
1: Jo, men det är så fruktansvärt månader att höra så att om det är 1300 eller om det är 2500.
3: Absolut.
1: Visst, det är 2500 så är det så en fullt. Och det är så nekva att säga.
4: Och så man tänker en råd på det så kan ju Molde spalt det här på inte. Alltså, det här verkar ett andra vilt. Alltså, det kan ju Jair sätta sig under 8 mål nu och allt det här, men
3: det var som Grekland.
4: Ja,
1: det var pura. Den största testen är nog över att årsfötlig halvtid är vär för Danmark. Ta, det enaste fär jag har upplevt landslig vid ett lite centrum av Landskrona stämning. Det var ta, kanske en tutsch något bättre år när Danmark fick att förbanka i mål.
0: Ja, så inte förlåt, ta bara att hoppa att ha det färger här och julläkaren vi och så i måna. Ta koka det och det är sensationen ligger och lurer av vården.
3: Men alltså måtte ha det mot Danmark.
1: Ja, men till det kommer till här är att jag ska verkligen nekla hålla föringar upp. Alltså ordentligt uppe. Skansen är det alla samtöjna och läcker rätt nivå. Men resten, det sitter alltså och klarar sig i attraparten och istället för att bidra sig inte stämning.
3: Ja, det stämningen var bäst på att jag är mal på kolden på fri hållet. Fantastisk stämning.
0: Inte så man gärna vill relatera till Danmark ofta. Ofta nu är det sån här brettland utav fotboll. Och här är det sån god stämning där dysten är igång. Det är lite upptakt. Det är folk som kommer in i alla förstlöta. Men här kommer det lasta sin dra Brömby och så kallt. Så att han upptakten tar ofta en häva till dysten här. Det är hela tiden och är nere i
1: standarden. Här har vi en av er människor till er att så sett har blivit i England, men först för er var i England och god förvärmning sedan nästan 40 år sedan. Det var i forskning, det var slett inte hållas. Det var stämningen på ena vägen när man kom in.
0: Ja.
1: Men så begynte man att köra det här för banka hem och sätta fram och till att dräpa allt en tumma folk slett. Ja. Och så är det ett att säga till er att nu är publikum i England i Gustav Premier League skiftet ut. Nu är det inte arbetare än långt. Så det blir för torst.
3: Ja, det är det som är det. Det är det som är Sean de Bruyne. Det är det bästa där nu i England. Vi pratar nästa det stund tog in flera steg och till vi ska också snacka om Chalgiris och Kaui Kaui tappa 1-0 och EU-skriften kanske att spela Ungern 8 från början och ta bröjde ju Rannik Arden det stund gos goa möjligheter hava Kaui till att vinna det stund det hever faktiskt Rannik att säga om 8 spelar eller om han inte spelar faktiskt och han kom in sent i det stund bara att ta skora faktiskt på är fullständigt förfärdligt torspunkt av det stund. Det kan vara 6 första mot att skåra och så kommer 8 in på ett annat. Jag tror jag måste ta ganska rätt. Och det är för lite tydligt att kunna svära efter till en sådan dist. Men jag råknar faktiskt vid att det är för det långa läget och 8 för att komma in och kanske kan jag kunna göra ett annat. Men det är väldigt oöppet i en dist här. Det faktiskt inte vore att säga några målchanser. Men det ser ju ett för en. Men otroligt öppet för KI. Men det här var framvis. Otroligt gott möjliga framvis. Det kommer ju ett glas av all Europa vi har för en.
1: Det här var en möjliga som är ett hansam som har varit. Det har inte gjort nu vid att under den dessen. Men det här var så kommer det lätt att det är lika spel som det är som det är bruk för den. Men i halte, och jag ska inte göra det allt för länge. I halte är KI kontakta på hans power för att Lige blev så mycket nyslut på en halvt kappengarvar att nu fettlar Liglasbjörnen från Östen och att nu var den senaste han var den mest viktiga som det kom till att mankla så vi söker till manklande management i vänjaren Magnus Powell och i hever först kvar i här som det är akkurat nu. Om man ska klara att länta det här Liglasbjörnen igen så är allt glömt och allt är väldigt gott i Jöpmur men lötemyndet nu är ja, Magnus Powell är inte något sälja.
3: Då ser på att det här är för några läkare som har finnit på några spel och nu är det alla ute vid skia.
1: Ja, det är alla Liglasbjörnen ute vid skia. Jag tror att han har en hopp på 80-20 och brukar hälften av hoppen och klackningar släpper så slätt kött han ligger.
4: Ja, man ska också binda till att så kan vi som man det här var en öliga bröjt men till er då rävliga stora profiler som är då utanför det och Sean de åttne och åttmar kanske någon nutchas då. René hur ska vi vi är som är VD och mätaliga viktigare så hoppades någon. Och Patrick är helt inte vi som är en extrem goa brian landskampen just där. Så han är då några lojkare som
2: och Hattler.
4: Ja, och Hattler, nu har Hattler från Viator, men han är kanske satt, kjolt om han hade ju vurscht olja näck så stod trutjadest när han började kanske sitta tungt då han kom 8 år. Men han har ju haft alla dessa lojkare klarare. Så hade det vunnit
2: halvlig. Ja, men han är helt klart. Tog jag vänjan, han blev ästen dotterplatten för och för. Och en av grunden till att det här inte har varit törtslig är nämligen att det var nyslätt framman ontan, är framman ontan. Och så att det här helt vi Atmar att säga att han färde att det här bråten som han färde, att var färdligt. Yeah, yeah. Men alltså, Atmar är en liknande spelare och Atmar är den viktigaste by far offensivt Kaui. Och tar han er väck nu, tar Kaui lista sen.
3: Men Atmar är det viktigaste by far defensivt.
2: Yes. Det är det jag menar.
4: Så tänker Kaui mot fjör eller bunt och bakas paljarna så manglar du ju en grumpa på bergen, du manglar 2 grumpa på tabarabin och så manglar du 8 som bara ska skåra och göra mål.
3: Ja.
4: Så det är bara typ en 40% som manglar. Annars tycker jag Kaui vann i form i hejs li hata li ut.
2: Och till akkurat hur jag säger att den är så innebär den Kaui akkurat nu.
3: Ja, akkurat. Det är en helt annan distress nu här i Klagsvig. Visst är bara 8 mars och 8 minuter spalt Atlantisten, så tycker jag det var helt annan distress än vad det faktiskt blev till. Ja, och det här manglar vajer 8 för att tölja och lycka klara Kaui. Men det är lunt att det var faktiskt en bättre liga och inte fyra distress.
4: Ja, jag tar 4 kämpestöra chanser. Jag hade bara skorat 8 mål av dem. Här var man inte tagit med helt om man har varit in i distressen och som du säger, jag skorat 6 och fortsatt 8 distress. Kaui var faktiskt och i mån och tycker vi var väl bättre och vi fyra alla just distress, 17 distress. Men tar jag var inte tar orsk i ordet för jag visade honom och det är här som det kostar inte att ta
3: emot. Jag också spelar till som en sufjärpare. Visst är Kaui nu kommer att komma och göra NFL 3 att få tillbaka spelet. Det är väldigt god tecken för NSU i ett eller annat.
4: Alltså det är inte självande att bruka till. Jag tar för att bruka alla orsken i basketspelen så östne. Och NSU det är inte liknande. NSU har haft så mål att ta alla de förra matcherna och vittlar fjärs. Det är så nästa år. Men tar möjligheten är så stor som man är på nu. Så alltså, i mån och tyckte så ska man all den här till tog i. Så kör man dem. NSU har ju alltid det som är ålder som man tänker ändå slag in. Men så Ronny säger själv att NSU har varit i en steg så jag nollade till att jag kom först från Europa 2003. Och det har varit kvart år -2 och här så gärna. Men att det bara är för att kvalificera sig vidare och först undan omfära. Det första var så under corona tog jag svängaskare. Och så var det nu attor. Så än så har vi varit till att ta kom i Europa och gjorde attor. Vi tänker kanske mest i Europa i djöken så är 2 år, men vi kommer bara inte vi är. Så det är det första för när man ordentligt huxar, wow, nu är man faktiskt, nu blir man brått i andra hand av vägen här. Och nu är man nummer 8 i landskapen. Möjligen är då till sådär, vad gör man nu? Men hvis man helt fokus ordentligt så ber det väl och vilja till.
2: Jag hade också klippat i armen.
4: Ja, man är nästan, man gånger nästan skutsen om det att allt gånger en högre ögn på ett nivå. Alltså, man snackar om hur bäst i kallen så är, alltså, till er från dag till dags, alltså, ta spalt för gärna i landskampen, stäberkampen till Klagsvig, kall ju halva där av, stäberkampen till Ronavik, och så är ju faktiskt halva där av att tappa straffkampen. Så det är jävligt upp och nyligare.
2: Kan tydligt den här vid en final.
3: Ja, Ålåsökerdistren, B36 AB, Ronny, jag vet inte om det är sådana positivt att säga om man har distren akkurat. Jo, alltid B60, det spalte, rent defensivt spalte det öjla väl. I halv tjej AB kommer upp i alla gyrer som de inte klarar att komma upp i. Att pressa målstandarden ner. Jag hade faktiskt inte hört att ta finka en ordentlig upptagna mål. Jag vet inte om det är minst. Men alltså, massor har följt sig till distren. Det var öjla goda stämningar. Men fotbollsspel var alltså... det värsta penast då.
1: Ja, och nu ser ju som på 60 där till flytt och lugga mig så där. Kom jag lugga mig. Att det var trist i hotellet hemma när jag bruk för det och så det är inte några som helst du kan spela så gjort. Men ska man inte nämna hur man spelar så är det som någon danskare en rekord som på 60 det finns. Så visst några så hade gått takter. Han hejer några öliga gåvar. Älvbänkar och med ett annat upplägg till att ha mål. Det är så rent så han snäjer sig ojer för att fem spelare och så får bytan tre och han lägger älvbänkar inte till en mer eller mindre fru Jan Patrick. Så det har varit dagsens detaljer och i hösten av dessa närmarna. Men annars, alla söka, goda stämningar och jag har hållit att samarbeta vid fjörda och i besökta spelet mot Tepe och Taper. Först för en Tepe vinner i Värskostning var i Gundadal och så alla söka träd. Så att det kunde, man ser hur det kunde vara, visst jag alltid checkar hunden till och hästfärden checkar gott och att det är första serien och i femte stöda så är en majmanna och besökta i Brukfurta. Och nu är det
3: Nej, akkurat. Och det här kan Sean det allt hända. Jag hade vi faktiskt färre bara spekla in i sägen omfärd till Kaj och på 60 först. Och Ronny, vi hade lagat fast här bara i akkurat ner. Och det är alltså ett gott huspunkt på 60 med Kaj.
1: Ja, och man har ju just nu för en tur sedan. Det har gott huspunkt på 60 med HP. Bara i HP är vi en vänligare. Vad sa kostar check? Så det skulle inte undra mig om det här skärmar till endtoxen. Alltså jag blir inte bilsnöd i kurset hvis jag allt gånger hunden till. Men förstredna som på 60 hund nu är månader bättre än vad det har varit lunchet till att spela och djupmör. Det är kvar i er slittner.
3: Och har nog kanske inte nått när vi gäller. Alltså, nog inte.
1: Ja, men till här vid det vi vet att det här manglas lika spännande. Och så är det resten vi skulle göra klost till en öjlig stor uppgave i Europa League. Så vi vet inte hur det är mentalt, men jag får inte läsa kvar jag ska ut av vinnan av dessen för att kunna hänga fast igen och så ta sig sig själv. Så bara till här, alltså upplägget är rätt spännande. Och hvis man 60 klarar att hålla den geisten som man börjar visa efter och just ner i åldersökodisten, så blir det stort läsa.
3: Ja, men de hade då rent defensiva som kämpa 60, det är inte det ska få att lära av dessen. Men jag hade till och till att vi inte ser det sen så dessen är från 60 och back to iron.
1: Nej, jag tror att Henne Vanstel, han fick en skia och var ut och lyckas att Henrik Vanstad var väck så dyker jag inte.
3: Ja, men det var inte tack om att faktiskt, det var troligt.
1: Ja, men han var inte helt uppe och allt till samma nivån som han var där första tysten är akkurat ta, men och så var det till att säga att mackaren kom till skatter och började ändå smått ner i medbergen.
3: Akkurat. Den nästa tysten AP och Skala är också, vet jag, det är inte så intressant när man ska lycka veta kvar linje är att han har sommarstation. Man hör ofta säga att det är ofta inte alltid det samma att han har sommarstation som tar värre, som tar Arjen är också särskilt skala som missar en otroligt viktig anläggare och Simon Jörgensen som nu inte är mer. Jag också säger, vad ska skala nu göra?
5: Ja, och det är alltid det säger att han tar ett liv som alltså, jag tycker han är alltid agerande för om skala ska bli ljudlig. Du ska lära oss malen som han gör. Han var toppskare i bästa helgen. Och så det skiljer väl om inte ständer i vägen för en spelare som kan komma till bästa helgen. Det skiljer väl och det är allra helst om man säger att jag talar att han med Jörgensen som har läggare att han är flytta färre hvis det kommer bättre till på. Men till öliga hopp för skala. Och jag tycker det är testen ger det. Fortsatt är det kanske inte god mening. Jag vet inte vad det är. Men jag tycker det är testen ger det att skala för till tunga omtanning.
1: Att det här var plåts i mästerdelen som lek vid Simi Eriksson. Ja. Vill jag påstå.
3: Ja, det kan du ändå omgänga. Alltså, det är mer än 300 000 som där som du har.
1: Jag tror inte att det är mest en lek man har på det. Men i rakt vidare har haft en klassol.
4: Ja, men vi ska också vända oss till att finna en annan där bara från Sönne Jöske. Sebastian Larsen som Nijan är.
3: Ja.
4: Som har varit släckat han kommer vid. Så kan han komma i någon grund och så är det också kommande Mörs Höjning kommande i rum och med Jack och Jeffs nu i Migvärn i Östnä. Jag vet inte om det är brukt man fortsätter att rätta lite, men han skulle så djävas nu.
3: Ja, passar.
4: Så till skala vicknar, som man säger, och som du säger.
3: Med barnen inte.
4: Ja, och Simon Jörgensen, detta borste som du säger, ja, han är kanske inte en avgörande, som har X-faktorn tjatat om någon framme efter så. Sebastian har öjan när han ska kvara fytla, så han ska hålla skala uppe.
3: Ja, det är Simon. Alltså, han är en med som han bara inte bär allt livet. Det kan man nästan säga han gör det faktiskt. Det är så snygg mat som han fick och som han gick ut av honom som faktiskt skala och faktiskt skåra det kan
1: göra. Men minst till Tess Hölkesson som Simon Jörgensen är, han börjar spela för en och gör sig höj.
3: Ja.
1: Och nu är han i bästa svenska delt. Och på kvart 3 år.
3: Ja, det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt.
3: Den nästa dessen Ebseimer och Wiching minns väl första fyrna Heselina möttes senaste spalt i Margar. Jag hade tagit första fyrna man ordentligt hästa Kappingar så gosse fantastiska fotbollsspelare Arne Benjaminsen faktiskt är och han då dysten var jag vet inte om jag har lyckats när det först fotboll till han i alltid han gjort en fyra färna här bara måltag på att så inne sätta några jätte han här hänt i stad story för alla jätte och han börjar bara typ la en man och en annan efter och han drar en fyra femma damm och han gjort så ofta och sett några hålla jätte men det är så Ibsamer och Wichinger till
4: Det är inte det. Alltså, jag förstår inte. Vilken favorit du måste säga. Vilken är favorit du har inte i Ivarstöj. Men vilken här var två lia döljande här ofta kickar drip same och Sjövester. Alltså, det är ofta tejpa lia i vilken med Stig Motor. Så är det same och livor, absolut. Men akkurat nu så alltid tar jag säga att vilken är nog så stor favorit. Du måste ha tagit helt en spruttlande Aron Benjamsen.
3: Själv kom igång
4: då, ja. Och Jörgen Nilsson skrev skor och mål nu då, han har varit måltorskor så vilt den äka. Självt om jag hade manglat nog så näckvän, men bara till att ta bry och få mål. Jörgen Hansen skor och flera mål för idag. Så vilken går bry och bry och smuja mår skärma som från mån till byggande Kappingar och det här viskar sin shake i att Atlitsch var vi och så vidare.
2: Jakob Johansson hade ju karantän.
4: Jakob hade ju kanske karantän.
2: Han blev utvist när
4: han var på 60. Yes, det passar. Så han har karantän.
3: Ja, passar.
2: Så Jörgen och topp.
4: Så var Jörgen och topp och Jörgen har spalt väl och vinst av vond Jörgen nu och Jakob är ju topp till Ricka fast väl. Så hvis Jörgen får topp att då jag var inte som Ricka, det är inte Ricka här till.
2: Nej, och jag helt jag lärde mig att Jörgen är nog den spelaren som gör högsta expected goals.
4: Ja, det är otroligt bra. Jag
2: vet inte hur jag spelar kanten.
4: Ja, men Salve är inte redan i offens på notter. Salve är i fjörd i Arne och så.
3: Om personen ska honom, visst
4: nu. Ja,
3: det är på den.
2: Han är en snurre och sånt ska han säga, så han ska nog klara
4: sig. Jag var inte så Salve är ganska bara defensiv i ett lag, och mig som att det spelar en 3-4 eller
3: så. Det kan vara. Danast distrin Ronald Tippi 8 trus och Norsjö Vester en faktiskt och något intressant att distra så det var en botten distrin och ja alltså Björn Trus tar över röster eller Kappingar Norsjö Vester inte röster lika nek och så kommer vänner och skifte och så tar det resten vi knappt i snär tar absolut inte ut det alltid mer kan man säga tar man annars skulle få ner men det kan vara en av hälsbanden
2: Norsjö Vester vet att första livet han har kvar i
3: akkurat
2: och utvärld. Och att han har vänner i skiftet, jag hade inte tappat han, heller.
3: Det tappade jag 4-1 mot hopp.
2: Ja, passar jag. Men här i Tiver så hade jag haft en öjlig gåan geist. Och Inkar, han har tonat vänner, han har inte haft lokalreisning. Och han hever på en av vägen runt det att Gjörta Bröjtinger och Alin så att det har satsat mer lokalt. Så nu är det äntligen samsvärd med en år och Gerer här västra. Så det är intressant att säga. Jag har någon tjej som favorit.
3: Till livlig va?
2: Och det är väl det jag råkade faktiskt via till akkurat det jag ser på Helene som kommer att börja om att släppa undan nummer 2 en nyflinga kloss hit är det samtidigt vi åka och är att det här pekar nog mot skala
3: ja, det är sant. Den största distrin
2: har... Du blir det här som lite finale morgon faktiskt. Eller vilket nummer med den här spelen.
3: Ja, men
2: det har
3: man sagt, det jävla ofta. Finale.
2: Det är
3: fantastiskt.
2: Ja, men det är fantastiskt. Kanske inte så spännande ju nu. Jag har slått in på det distrin här på 3 kronor. Alltså, du låter bäst vinner. Alltså, för att på 16 steg och blir 80 kronor i det avtalet.
3: Och det är ju att AB är här som det är nog nästan till att vinner.
2: Ja, och så kan man få det så viktigt. Låt oss bara säga att det är Bestreimer vinner mot Wichinger och för på 20-tid och att Skala vinner mot AP så är det 20-20 Sejjan och då säger Norsjö Väster vinner mot Björtrysjö tar isolerade och Norsjö Väster på 16-tid så 4-tid om hon
4: är
2: och som kappas om att den nästa plats så det kan bli ordet
3: spännande.
4: Jag ska minnas att Norsjö Väster på Östrysjö har fastast en smalskår i år så det är lossigt, först ska skåra smalen är det kallt 16 och 15 mål på Arslo och klara
3: det är det. Man ser det här med Bestreimer. Hur skor har Malen till Bestreimer? Någon som har gått toppskjuts till Bestreimer?
4: Det är en jävla spårning.
3: Nej, jag minns helt enkelt, men det har skorat fejt. Jag hade toppskjut nu, tror jag, Malen till Bestreimer. Det har skorat. Jag hade faktiskt en boer som flest mål.
2: Det har skorat jag mål.
3: Ja, det räcker det. Men det är Nekko som jag har skorat. Det är Jester jag har skorat.
2: Någon som har skorat 12 mål.
3: Ja, akkurat.
2: Det är omöjligt.
3: Ja. Men hvis man har flere målsrutter inn, så er det fantastisk, vil jeg si. Men den sørste listeren er HP og...
5: Men i veien, så skal du skåre 15, og her er man så mye, så du har nesten skåret helt av dem.
3: Ja, det er det som er det, og ja, halvdelen har slagt opp til 2 av dem, så det er ikke... Han har gjort det seneste, da hadde vunnet det seneste listeren 1-0. Men den sørste listeren er så HP og en søy som blir mann av kveldet. Han glemmer han ikke til. Det blir en øde spennende liste, hva klokken til vi har, ikke?
5: Jag har knappt vunnit.
3: Ja, men det var ska
5: det är inte så sunt. Slett inte. Du jag hade något som alltså egentligen och på 60 och har på att det är underdogs jag kallar det ja då det tar man sig ut där och har på hemma väl så tar rollen att bara spela väl och tack alltså allt analoga var gott man inte kan tjäna på formen ta må vara för vunna för att hemma lig som är spalt Europa europeiska list och hemma väl och hur här långa kväll i Montalisons café där snart snägg och först hem hem morgon om det så betyder jag att det var det men det borde ha tagit sådana kan säga att man var det hittills i Eisenskjall av städ och ångstans ska ännu så är som prioriterar ska man och det och bästa lägen för det är en extremt viktig man ligger när man står man kan vinna FM kan man spära nära läggare så är det har gått för att det är tydligt att det är fysiskt vi dist någon motor har på man kan göra det. Men på ett land tuschpunkt så just alla testen då drar nu börjar se att man ger kall ja. Så betal då han prisen på ett land tuschpunkt. Så var spurningen hur så länge man kan dräna det bästa men med hobby så i favor att han är så favor blues lösen Brian. Man kan göra något ting nu
6: alltså. Men alltså så det som är helt nu vi till programmen som är till nu är det odds i mitten hobby och så nörgland av jön och långt att vi är den så vi heter upptatt
5: ja absolut
6: är det så mycket pressa men ta till sagt så må en så vi satsa på FM i stället för att det är det mot dessa svejsaren jag har alltid tänkt att Michelle går om man kan säga att det är okej att det här värt här
3: men känner det
6: men ekonomiskt så betyder det näkva för Namaira att vinna ett FM och komma vinnlös i en Champions League kvalifikation i stället för att kanske få ett nörgland gott utslut emot såna spelare. Jag kan gott du var till rocka ut men jag tycker vi ska bara den så i klara där spelare. Och jag har man matchen en prioritering kan man se att det är FM som är det viktigaste.
3: Ja. Jan, du får ta så stor det. Happy och en så i.
5: Jag måste säga att han var där showen det som man vi färding och andra vi en så ju så rätt. Jag vill säga att en så nummer 8 och Happy Lucas där i Jerry but nu att de har på London Marché. Så är kunde att alla Marre vatten genom så i. Det är alltså det är ju all år
3: en så. Och Marché efter fjärde alltså.
5: Ja, jo, att det chamber och uppsving här och där alltså tar en så klass av bäst bomb sex och London men Happy kunde att alla är ikke en perfekt match for henne så. Og selvfølgelig, jeg holder Disney pure åpen, og nu kan vi ta om sløven lige nere i, men det ser en bedre version av Happien nere i det. Og da Happien spiller rolig, så synes jeg det er ganske... Ja, den veikeste Happien lige jeg ser i nekk var, så det, man selv, man vet at det største søgjende til, og det blir bedre, og nå ikke venner kommer til og annet. Så jeg holder Disney pure åpen i grunn av det der, og jeg holdt ikke til en krise hvis det er så jeg fikk 8 stiv under det altså slett ikke, så held man seg på første plass og man er tidlig annet det enn vi er
3: ja, og kanskje hva er helt kjøvende sånn
5: ja, det er akkurat det, så det er veldig viktig bare for at man har også til hukse med det klokker, at ikke lenger frem men nå skal man vinne alle disse frem i vår
7: enn så jeg vet jo at for en østlig tjøk har jeg tatt av færdes på
5: det er
7: det
5: som er det kan være en lyd 400 ja, og det kan være en lyd 400 hvis det er hva vi tapt så det
3: er här var det alltså Orne tog in för en välvilja under lockon Johansson, Ronny Thomasson och Atje Johansson. Tack för det till vår vi Hesefer.
6: Tack så mycket.
3: Sendingen kan høres ned fm1.fo om et lydig bil og vi er så enda sent søndag nesten klokken 2 og det her vil se om det nesten 3 har lag og flere dyster og skrønne søndagen. Jeg får takke for meg og ønsker dere godt vikskifte.
8: Vi trotteren av fm1 er stolaver av Movi.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Heimeren är minnen till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vad är det inte? I fars eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Halt åköpes. Så att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama saltingar, tvörare och hållse i havn.
4: Törvar arbetsbilden en hjälpande hund? Vi tar var lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
5: En av största och bästa rockbandet i danska tonläggarsövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det största omstånden tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförslut och med det stora rytmen kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förra känner. Detta blir utan liva, årsets rockkonsert av allarhelst hemskens verkansa festival. Sådan gånger vi rukande. Köp ägångmärken nu på ägångmärken.fo. Tog vi kunde vi visst säga att detta blir vittlare än näkande.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Rapportalen nu tjuvlösen kan blöja nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för du stöv och samband av showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Färn igång till 4,5 minuter lökter och det ser ju väldigt öjligt att skriva hem om och kurs inlägg från KOI och ta och lugga vid att Peter fick stål bulten från KOI var inte införna, men i halvt allt annars det var nog så fredligt till 16 bulten nu i vinstra sjön som ser lime sänder bulten fram till Nutja Allevärn som Vi smäcknar för att hemma runt bulten och tämmer den. Ja, så är det Kajerner som gör sig till. Filip Rappak, när ska spacklinjen ut i högre. Stegara, spelar ut fra. Odden Fritzberg, in i fäste till Jans Kassetarnesen. Och så är det inlägg och så blått mål! Så blått mål, bara en 5 minuter lagtir. Och Odden Fritzberg, lite bulten in i högre bojne. Och Kjellan till Frösta som han lanserar. Lisebergen, Pop, Andersson, Kletskär är klarar och... Sender balten fram vid Silas i Eistland sinne og så 8-0 til hemmalige. Jeg treffer i det her vi har en klokken klakskjeng som heter Jan Andreasen. Og Jan, hadde vært kjøtt.
3: Ja, hadde vært nok så kjøtt. 5 minutter var her. Så spiller seg i kjøkken og høkker så i god kombinering med et rattback og åttene. Og åttene gjør sånn stikning til Johan som kjører backline og cutback. Og her er med oss med klare felsen og til Paul Klesker.
2: Ja, Paul skår altså et satt av mål i år. Så nu har han och Otne finnit lyckan i mål. Pott Andersson kläskar. Vi mål någon. Och hetta för... Färs vi bättre för KOI från början av. Man kunde annars frösta sig att också att KOI är en vörna kamöjder att han har varit en lång tur och spalt en öjla strannan dyst. Vi lite av va? Her på 600 balten nu alla då. Så vi kör långt fram till Finn Petter. Efter till Simon. Simon sätts in 2 months out. Missar balten. Mansour Sinjan vinner han från honom.
4: Ja, och så är det verkligen att stå ner 1-0 till AP. Efter bara 70 minuter så klarar Jost Engelsson att flicka en bolt vidare till Ragnar Skala som fick han lagt. Jag hällde tattar vid hans Jakob Angrinsson, han förälkar sig syndrom och han inte teachar han där. Annars så är akkurat Bjarne Torlafsson, det finns ju ett frusbart på en tog han fällde upp på Iveledjaren och Skala vår tattiga fäder i retorn och nice. Men akkurat för nu till Inka Skala så tar han långt en 4 fylla män inne fällde och ja, ända så vi får ett hotnadsbarsk borsjures ner. Det är synte jag tror det syns att tror fram över haft det kände när Möllersen kör Ragnar Skala som han skorrar på och så är frustrationen inte jag Björn Torlason vi har väl lagt i 8 minuter att nå till AP här ute Archon och för Björn Torlason nästan Möllersen att slå ett inlägg in från vänster så är på Hottaspark till Skala där är körde nu det här står Abjörn får hötta första allvar. Så är det Bjarne Nilsson som kan stänga stäv i någon. Jens-Erik Brun klarar inte att tämja in något annat. Och så... Ja, så det är rätt fullt jag ner från Jens-Erik och Bjarne som... Jag är tullig just nu. Detta ska han väl ladda vera vid för början. Vi ska bli en sån kjell i huvudet där. Skala män att dra botten. Det är så Bayer uppflyttar när vi kappar inte har appen som kanske kommer bättre från... Frå uppgången är ju bäst alltid inte vågare. Han var här och tappade ett varje syster. Det skala kunde komma brästande just där här. Och Jimmy Abdul, Jimmy är när Lusbjörgande tackling till er skala som finns att hantera. Det är inte bättre. Det är inte bättre att täcka oss än dessna nu. Det syster och lötna här där kunde stengast ut i högsjö och att det där Abbe Vejan som helt han väck för det är rönn jag släpper att läsa Berlin ihop men ja, det är nästan inte det är möjliga att möjliga då är skala här bollen helt att det är ägnar halva för där kom Nes runt nej här kommer nummer 32 Abbe Mivadlaren Tjadamon Obo Sunday Moses i mittlön. Ja, blir det en frispark? Allt han är rullande och helt tiden att frispark blir dömt i hans här stövning här. Frispark till skala helt in i och ägnar halva. Hans Jakob Angrensson ser ut som han för att tagga det där lagt framåt där. Jakob sparkar ut högre så jag. Så att du måste skissa sig så rinner att baxa sig ut. Vi får lugga tagga Berlin. Det är inte skal i dag nummer ett man vid Hans Jakob Angersson. Så är det nummer 3 Marcus Hedlstahl. Nummer 8 John Pedersen. Nummer 12 Karl Martin Johansson. Nummer 15 Bjarne Torleifsson. Nummer 16 Jakob Paul Fridis Berg. Lise Barnsha skala. Så är det nummer 18 Malte Barbel Nilsen. Nummer 20 Marcus Isaksen. Nummer 60 Tyler Paulsen. Nummer 22 Sebastian Slekort Pedersen. Nummer 80 Maxwell Mikael Efron. Avlida är målvärje nummer 25 Roe Mörsk Hense, så har nummer 4 Daniel Danielsen, nummer 6 Lise Barnsha Abbe, Bjarke Kristiansson Danielsen, nummer 8 Marcus Birsk Fries, nummer 20 Ragnar Skala, nummer 11 Brian Jakobsen, nummer 14 Jens Erik Brun, nummer 20 Sjurur Henriksen, nummer 21 Jimmy Abdul, nummer 32 Jon Stengersson och nummer 32 Obo Sunday Moses. Det är där Abbjärner av Boltnån, det är den att Sajjöken är Jakob Palle Fredriksberg. Jakob Palle ställer rådet åter till Marcus Hedlstahl. Marcus får det upp att det Skalamän framvis av Boltnån. Och så har jag nämligen vid det här att det är 1-0 till Ebbestreim. Mästen mot Vujinje. Ole Paulsen över skåra för Ebbestreim. Så att det här är Arjun. Ett lomnått lagt där 1-0 till AB. Vi måste skala. Skalamän som jag säger som jag finner lyssnat med det fattade nu då så står Lutlödna. Skalamens löp av här. Vi ser ut som att det är lyst tvär och allbart här kvar oss där vi. Det är så Maxwell och tolvaren Tjadamon Karl Martin Johansson som lägger ut rust här. Vi når en löt av Marcus Isaksen där ändå som dör upp i eisen i Janne. Det är en egen rotering här vi som skall i någon. Abbe Novoltnån, Daniel Danielsen. Abbjörn är som haldas till sig trubakskjötna är Jimmy Abdul. Vi kan nu Jimmy Abolten nämligen kan han sätta fram ett år. Ja, yeah, gott arbete här från Jakob Hall och Fredriksberg. Bolten hoppas in runt mittlön. Ragnar sparkar på inte bara tja Marcus Hedlstahl. Så kommer skala med en löjbar stäter. Efter det där är snedig nummer 8 tja Abbe. Så utmanar vi en väl här. Mattias Birsk Fries. Aina Dansrym och Mivernon. Så här har vi Jimmy Abdul och Daniel Danielsen. Abbe nu har bollt någon. Ja nu skala med en konfon attor. Och så tycker jag att Abbe Jan Röjl om att han ska få bollen tjott attor. Och ja så klarar Max väl lycka att pilka en boll väck från Daniel Danielsen. Skala med en attor av bollen. Tar det tjott tre och i utrust nu. Bara inte att han hade missat bollen. Skala. Still i rollet att räkna i halvå. Nummer 20 Sebastian Pedersen. En av mig var ju någon tja skala. Han och Marcus Hedlstahl som dannat i tvåbackskedjan i Tjaskala, Hans Jakob Angersson. Bojar Ullan Lantje här i Malmö vid att släppa sig av bollen och så kommer Jimmy Abdul som den hatsläste in i Ritchen och Tyter Paulsen. Vi kan också tagga Skala med den där shot. Såg den också ofta för första eller fjör. Det är shot och frusbörsen i Tjaskala som kommer att mödlägga på sig. Karl Martin Johansson nu. Röntgen inlägger vinster så jag. Abbjörn är stannar väl för det och Jon Stengrumsson färran vi gör till Ragnar Skala. Ragnar kan sätta in ett år och sparkar fram och finner ända så vi finner Brian Jakobsen också helt till det och tar in att Brian rönnar lägger på med Hans Jakob Angrensson men här är mer rutin till drönsen än så. Han färr

0: Lagt er Arjón 1-0 til AB mot Skala. Röndar att sända Ragnar Skala steg. Det är oj så långt det är. Ragnar är långa möjligare än annan upp. Masspart till Skala. Ställer Oliver DJ. Jakob spelar väl för att som du gör det. Slegård. Trittar bollen fram att det är Skala vägna för ny Jakob Halla Fridesberg. Röjligt ivlapp här från Jonna Pedersen ut i vänstra backen. Jakob Halla brukar han inte. Väljer allt och inte över. Marskos helt stel så att läggaren in i halvunnen kör AB. Skala av bollen. Slegård. Jakob Paule åter till Marskos. Marskos nya nätter till Karl Marsten och Jimmy Abdul som väl in i mitten där. Jakob Paule Fredsberg kan sända Karl Marsten ner till vänster så gör. Kan han komma igen gå till för inte det första brösta som han ro till. Han har Jimmy Abdul framför sig. Ja, Jimmy Brugger Rastis kör även den. Karl Marsten rönner från oss från honom. Spelar i Jag ser Grun ända så vi har sparkat bättre och Jonna Pedersen ut till inkast till AB. Inkast är helt in i AB halvene så jag ska alla vända den här gruppen.
1: Ja, vi drattar i Klagsvik och Jokna 0. Det är framvis 1-0 till KOI men här manklar inte möjligheter. Här är nog snäck fler som dessutom har funnits att KOI och de höger sig ut som har funnits inläggt flatten fyra och till Luka V att det är potfär. Friga botten fram vid Skilla sig Einsteinsson i vid 16 mål någon. Men är det också så underhållande så igen?
2: Ja, det har jag sin rätt fram men jag hade att det har lockats mer jag har en kata jämmer upp 6-1 så jag vet inte, det är som har tappt så ska vara, det är allt.
1: Jag hade här, vi har släckt spart på näka, det är släckt 20 i hittar. Det är näka följt som vi har börjat upp till det stället, ja. Inte så näkst långt, det är ju värre här i Klagsvik, men det är som distrikt flör från Vikna, så det här Bluer bäje mössamt och dorst och allt av fredel distrikt Klagsvik är trånt nu. Distrin har hållit att, nej distrin, Bölten har hållit att köra Silla sig i Maldon. Så längt utspart för honom, här blir Gaston som vinner han. Skallar upp till Paul, Paul räcker ut till högro. Stegar då, kommer ett ivlapp här från Johannes. Han vill inte brugga det. Att lägga den in i halvunnen köper 6-2 då. Kaui spelar i möter Batnagarnon, vi har 6-2 spelar igen i möter Böget då. Kaui spelar i Röderon, Kittle, ivlig till Gaston. Gaston stäcker bäst någon och spelar bara helt stort samman vid Sinjan. Och Lucas som tar ut några locka på 6-7 centrum på Vettlund. Spelar bara helt rövlig mittelsen. Så kör en diagonalsändning från Sinjan. Ut möter Jan Skalte Danielsen. Men han vill usa länkor och för Udell inkast vidare till på 6-7. Så vi ser Lohim ska täcka den. Vi kan täcka linje i Jöknån, det har vi faktiskt inte gjort. Vi kan täcka Jessner först, till att säga sig en sån normal. Så är vi med Lohim, Ragnar Samuelsen, Hans Agnarsson, Petter Petersen, David Biskupsson Andreasen, Jone Siversen, William Rygård, Boi Reines Petersen, Heine Vanstel och Barstad Pott Klein. Så hemma linjen är det Mars Cabricius Jensen normal. Så är det Gaston Telichea, Mansour Sinian, Odden Fredsberg, Pott Landersson Kletskär, Filip Brattback, Erland Hustad, Johan Skalse Danielsen, Gittler Rölandsson, Sörensen, Osama Ali och Jean-Carlos De Brito. Så är det inte så illa några rötningar i mån till senaste distjabban linan. Och så är det när vi att Jean-Carlos De Brito för en igår rändning. Men för spelten. Kan jag spela funt upp i Jörgen Prestige på 6-2. Det är en tostad, ja. Så tror vi att han dörrar spela bostad lika väl. Så att man inte färs några spel till Klagsvik. Sitter en mann här och han verkar som om att han är tänder över det alltid, ja, men han ska kanske också visa sig ut vidare. Det är inte ofta än så att han får chansen. Ali har bulten om. Ali som idag spelar mitt av minnet tillsammans med Sinjan. Angin Hadler Hansson är vidare. Han är vid Lökban. Och Jakob Biskupsson Andreasen är framvis inte tökare att spela bult. Spark till B6 då. Hannes Agnarsson sänder bulten längt fram mot Petter. Petter älter bulten men det är inte liksom fan Arin. Sparkar bulten upp Petter. Vi höker så ja. Så är det åttne som mäter att han vill sända helt den här poängen. Så är det inte frutbacka lugga väl. 6-7 för att stäva bulten. David, mitt av bulten. Väntar i rummet höker. Spelar bulten på

0: Finn Ragnar Røyne, så finner Hannes og alt ut i høyre siden, et nest ikke særlig vel. Bøsten den der, 8-4, innkastere til Kaui. Innkast til Kaui, de vinster så jo. Det Jean Carlos, som skal tegge det. Pott kommer rett, hjelp på noen. Oh, så misser det bøsten. Så det blir 6-2, på en 2-6 hjemme sin. Bertel Pott Klein, Røyne vil spille bøsten i rettet til William. Og så det Bertel Pott, nei, hadde vel lyst av Gaston Talichea, som får bøsten ut av. Men alltid det, det vil jeg vante mye at missa bøsten og oppspille noen, og som tar det innkast. Det innkast til på 6-2. Det bort vi Atlantis. Hannes Sagnarsson skal tegge det. Det ser ut til affære vi etter dem en long row. Atle Kvar gjerne har med egnen bråstøye. Det kommer her. Det vil kaste inn i bråstøyen. Det vil skalle snitt av å gjøre. Og så det til å skåte. Og David skjuter! Åh, det lykker vi at han får bulten i Malmö. Men Atle Kvar hoppar fyrir i sørste. Og i sørste løte. Ja, det var øyelig nær vi. Jeg vet ikke om David nå tekker han lykke av blusene. Jeg vet ikke om han blir for høyt og langt, men... Det har nok ikke stått igjen skurre her.
1: Nei. Ja, det var godt vært av Gytla her. Det her fra Døma så kom det ganske seg ut som han i ferie ned til han da, men han kastet seg så fyrre. Det var godt verget spill.
0: Ja, nå vet jeg, kjenner ikke alle reglene her som vi vet ikke om det. Altså, David fyrer jo ur blusene og fyrer den der svarte blusene som han er innanfor. Han skal ur henne jo til lukt, og... Og til släpper han nok å gjøre 8 nøkker fylker. Hatt han sparket med her. Det blir sendt til 4. Skal det bort til det. Og Kaui veier nå i første etterpå. Så i min sølge med senderbelten inn etter. Og til Jon Skalse Danielsen som får føtten av. Sparket belten bort til 6-2 samlopater. Han er vant selv. Jo, det vinner så jo. Släpper han vi i øynene. Og... Ta fast att hästen inte är känd för det tekniska. Han är väldigt diktig när jag får den. Men väl görs att lugga väl av höjna. Och det är ju vinst och såg. Han får bulta en utledning kast och sen för Mars Park. Men jag vet inte om du känner reglerna. Alltså, nu känner du också mannen som gör det där. Alltså David han för blåsningsörerna kan ta en tamlig skåra. Så får man ju guldkår för det. Är det bara tamlig skåra? Vad är det?
1: Ja, till som jag var ute. Det här är ju det han har sagt från. Han förde tom sögelinjerna och läste sig ur det innan blåsen. Jag tycker att han hade gärna. Han hade som att han bände listrel också. De är live då.
0: Ja, så ska man nästan försvära sådanen. Nej, tvärtom. Så nej, jag hade helt chovalligt att det händer att lägga det här bara ur blåsen bara så vi smittar under den distan. Men gott er. Vi får skjuts för Jan och Kors därifrån. Det på 60 som høytter noen av løtta. Petter, nei, som sølger med dette. Så kan David spiller rett etter. Kjønne. Men det bøye. At det løkker han inn i holden til å ha noen av løtta. Hanne Sagnarsson fra Høyrebatje. Spiller langt frem etter. Finner Bertel Pott. Bertel Pott reker inn mot mine. Høytter vi at senderbeltene er fire. Gjert ikke. Spiller også til Bård Reines Pettersen. Og enda så vi etter spillerbeltene helt etter til Silas. I Malmön. Så Reina drar efter att spela upp i högre. Boy, räcker den igen mot er milenierna. Finns så Bartla Patl vid middelrundan. Bartla Patl, Reina som sänder bästen ut till Hannes. Ednast, inte särskilt väl. Jean Carlos färdra bästen och så sparkar han bara bostör. Hustad, täcker bästen rymda väl ni gör. Jo, han tror att spela bäst. Sänder så bästen över till högre. Jan Skarsson Danielsen, täcker bästen väl till sig. Spelar så stort samman vid Sinjan och Gytla. Spelar det bara helt trevligt runt och i vägarna. Bara inte framman för det äktan Brostöj. Gytla, så Marsk och Gaston. I rötter till Gytla i högra. I rötter till vänster och Gaston. Så helt efter till Marsk. Så är det på 6-7 världen som röjna. Trystet sin långa uppe. Linjan... Jag höll till Pemilinjerna, Varian. Kajer och... Framalé nu, då är det gott spel här i mitten Filip Rappak och Sean Carlos Brydon. Så när ska han brossa i någon centerbulten i fyra och här vill det ha en vansal fyrst av honom. Fartkabulten är där och inkast vidare till... Kaui. Inkast till Kaui, det finns så sugen. Så jag tackar du kört, Filip Rappak. Så vill ni ta Sean Carlos. Filip Rönner släpper fram vid Hannes. Ett nästa icke. Hannes vinner bulten och sparkar han fram ett här. William Rygaard, Loica vill jag släppa Astea, men ändå sitter. Så för Ali om kall och ropar öjligt, men hatta hej om inte passar och han säger kylla följande kallter. Kittler in the battle battle. Och jag går bara till från Kittla.
2: Till AB Bant utanför 16 meter in Tja Skala. Det är suttit med rast för det. Kjurur Henriksson som släpper att täga där och det är som klarar att få det. Kjurur sparkar Bant in de manska ärna. Färgen så attor och jag släpper att lägga ner fyra attor men det bollen är hoppa i sin drar Bant utanför 16 meter in Tja Skala. Bjørsje, nei, så er det skala med som får en prikka til Jens-Erik Brun og du høyker så Jens-Erik kommer inn i det og på måle annars har vi ikke haft så rævlig enn jeg var støver her det søste løtene vi finner et godt kort loftet til Bæg nummer 15 Bjørsje Torlason og Jens-Erik Brun det er annars ikke tvær vi synes det hoppespill mellom Berlin og Havonien det som vi spalter nok så nekk inn i sentralt inn i arm midten av alt noen som held det så frispart til Skala Jens, nei, Hans Jakob som ja, ikke kom så rett jeg skår på at sånn Lutland Feiland gjør det her jeg alltid at Han får egentligen sin syns att han inte har däckat sig femre stundsen av Sundermajra, men 25 och en halv mot lagt tre i Det är 1-0 till, till Arjamen. Nu till er här av Bolton i Bantin Jägnar i halv om en skala med ner och öljande kvitsjur i sin här pressen just här för att vinna Bolton att öra ända så vi är inkastet till AB. Det är Bantin i halv om det AB så ger det lite bara en kämpebrullare här och Maxwell kan stänga steg här i Jökers och ju. Maxwell lägger under Legenda 4. Ja, för jag hörde inlägg här Bjarke Nilsson vi en öl text fel på från 6 men så ända ska vi få den lägga Jimmy Rodda Borsen för sig att Jonne går den fyra då så är det är det Marcus det är Marcus Isaksen som ultra fel hött ju han är och Rohan så jag mål nu för Lattland samt han har bollen upp. Ja, det är det du för släpp sig just så den fel som Lichbarn Abdjar där. Nu Jimmy kan röna sända en bolt upp och Bjarka kan göra bättre för Bjarke Nilsson. Vi har helt nästan av Jakob Paula för utspart till AP. Och så mittvejs Vötlnån. Bjarke Nilsson kan bara se det där för utspart igång dator. Jimmy, Bjarke kommer alla nu till högra back nu för att spela ända bolten och vi gör det. Jimmy, trätjan ur AP-värdena. Ja, den är kämpande för Boj att skala men det är ut av vänster och Kjur Henriksen. Han glöjer sig upp att klarar att allt det här som bollen är under kontroll. Jimmy nu inne med inne. Färs och Adli halvdjärn runt. Jag släpper åter till Daniel Dainsen. Vi är ända så hällde vi sig igen i födelsen när Råmars kan se uppmålen. AP och bollen och nu är trubakskedjan där damas väl. Så det är som att skala lite grann 4-4-2 med vi utan bollen. Så kvar det som är på oss långa bollen upp till Albarn och Chasar, Karl Martin Johansson och Maxwell. Jimmy. Jimmy kan finna boll upp och jogga ner. Han lightar och lägger oss bollen och finner Sunday. Sunday vi gör Jens-Erik. Jens-Erik är släckt klar på honom där. Och han dessutom så i linjen inkast till skala. Har tagit det shot fram med trenda. Vi kunde finna Marcus Isaksen som stundsen av steg. Och nu är vi en åttare än Chabi. Han är klar att känna på sig här tingsna som Marcus Reuner, Mattias Birsk. Tretje boll framåt och ja, och Marcus tänker att hålla i. Han har känt att frustrera frysparker Marcus ger. Ända vi får guldkort i snö. Frysparker till AB mitt inne i vatten. Hon har erbär högrebackor och högre mivar i mivar där. Allt är det där Marcus väl simpelthen bara att jag ska utkja Mattias Friis eller Birsk nyår och frysparker till AB för att säga tjolv med guldkort. 8-20 minuter. 8-20 minuter är lagt till er. Arjun Stövan är 1-0 till AB Möderskala. Och tar jag med en sinta bollen ut och i högre så gör Ragnar Skala förlagt han i år. Röna släpper sig in ett år. Det är en bant i nu igen. Skala vann röna av läggas. Det släpper 25 av så Skala kan sända lägga mot framåt. Maxwell inte gör det klara på han kommer in i mitt. Ända så Astrid kör det och mörkt. Tjum väl ur malen till oss här. Uppvädder till Bjarke Nilsson. Ja, ända så öppnar han kör Bjarke Torlafsson. Och inkast till AB. Händer det att tjottas där. Röna finner Brian Jakobsen och Brian. Ja, Brian är för att skumpet syna och... Ja, då har man med sig om att det är Uso Harst, affär Brosspark, Brosspark till AP och Diarkjön. Ja, men det är svårt nu. vet jag inte orkland kan ska halta om vad det är Mattias Hellstall kommer in så ju någon vet vad jag inte ritchen och det där med domaren dömer om du vet är i när så så det tror nog den lat här Brian för ett brosspart är så brosspart till Abbe där kommer lägga sig 8-2 där att någon 20 minuter Bjarke Nilsson ska tagga det att det är på. Jag tror att jag ser att det är kanske annat än bullar och straffspark när vi får så här här ju är det inte alltid att här ser jag över dömt. Vi får ju en sån utländsk domare ja det är väl inte en ägare vi tar det där. Domare en Juno Neman ur jag vet inte han från. Han dömde så och Arjaman kunde lägga sig 8-2-0 där att han har halvan minut. Ja, här är sen vänt här ut i Arjun. Och det är Oman Modor, jag förstår inte Oman Modor Arjabek faktiskt. Det är här att Brosparski ska tagga sig en sån. Det är sin tre av plätt någon alla tog. Släpper Bjarke Nilsson och röna sig med Hans Jakob Angrimsinne. Bjarke skjuter och skorar direkt. Bjarke Kristiansson Nilsson lägger AB och 8-2-0 här ut i Arjun. Jag tror helt rätt. Helt bra Brosparski. Skala men ja vill jag säga släppa sig där shot kort där. 2-0 lappe och ja halt är vi där schemat den så jag måste gå här det snön två lappe och en till skala det hade pulsen ut här så till fyra då var någon här vi gör ju han är allt annat än doktor. Ja okej där läs jag så jag att är smul det är inte den där jag ska stå för inne tror när vi. Hein blir man att kunna se några år vi är han. Arna för som går kort någon. 200 lappe, 132 minuter farner och vid sända så en tur att det in Klaxvigar här Koi och på 63 då är det.

0: Ja, så vi dette utjøkken i Klagsvik. Her er fremvis 8-0 til Heimalie, 8-0 til Kaui på Atlanta som Kletskar fikk mal etter nå. Først 5-6 minutter løkten. Det er fremvis rymlig 100-tallet nysen Beilin Høyta og Leiboa. Og nekka tempo i nekka tentring, så heter det Gauar Løy mot den første gang forbøtt. Men opp 60 dobbelten av løkten, Petter Petersen venter og fyrer om kottel og fyrer frysbark på en datan for myen. Frysbark til B 36, løkte jo 31 en halv minutt. Boy Reiners Petersen til høyre, Hannes, etter til Boa. Boy Pamina, Finn Jonna, Jonna spiller så helt til høyna henne med inn, og så spiller opp etter med til en kjettner til Kaui, Finn og Petter. Petter langer ut etter til Vinstrå, som Sjøløy, men slipper ikke langer frem etter, så... Spelar sin runt där så det David som tar mig för en position här och väntar sig och Eiler säger att det ska vara fördelar. Ragnar Samuelsen och för David eller går spalt åter till William Rygaard. William tipplar men Apple blir akkurat för nästa någon. Missar botten. Och nu kör han för det. Och jag lopp. Vi vill så inkast till B60 då men I halvtid sen danskar kordian utsåst. William Rygaard hade ju nästan vid bulten senast. Han var ganska inte lätt att få eja, tror jag, linjevägen någon, men... Oskar såg det väl, Gosse. Men... Inkas är så tidig och där har jag miss bulten efter på 60 dagar. Bulten är efter, tror jag, Mark Fabricius Jensen och I Malden, tror jag, Kavi. Lengt utspark från honom. Här var ett öle lengt utspark. Och nu tar vi bulten lika stittlare till Malspark och Tullukt. Hör det Adne, finner Jean Carlos. Proterar att det inte är Jöknån och vi vinner så jag, men släpper inte Jöknån och spelar så runt att det. Adne, Gaston. Jag har inte nökt det vi är så. Sen till Jean-Fek från Gaston. Jag tror jag med sig Eldring så rakt det som tryn av någon. Han var kympen här över. Men var var väl det bulten alldeles gavall? Gittle. Mitt inn, ja, Egnar I halva. I rom til Livinstrøm. Sjøen Carlos har velt noen. Inna Mina, Sinjan. Atter til Gaston. Gaston I til Gittla. Gittla, ja, så da lukker vi at han til en bulten for den fra seg. Det var høyelig han vi. Petter Petersen jo en skjomare som alltid klarer til en mistøk. Får jo 30 minutter løkter. Vi distner med til Epstein og Wujing. Framvis 8-0 til Epstein. Kittle Rölan som vi välter ner. Förde Sinjan, point 18-4. Rondin Jamine. Bojera center efter Renningon och Tullögt. Förde Ali, stötter till Kittla. Förde Ali färgen center till Höckron, spelar vatten lagom framåt. Förde Jönes, Jönes. Inne halvande köp, 6-2. Inne Mina, förde Hostad. Hostad, räcker möter Fettnån. Gör så en affint och lägger andra skott. Och så smäcker han till, räcker omvis så en... Bist 60 var halvtid, men han får bort in I fjällningen och Silas är. Silas kastar bort nu till högre. Hannes Agnarsson. Och lägger gott arbete här av Filip Brattback. Och så är det Östene Eiren Tostad. En tackling. Vänta. Röjner går så att vinna bulten, men det är nästan inte höllt. 60 är arbetet. Spelar så från högre ut till vinstrå. Höjne vansen. Räcker fram till bulten. Vinner nackar med sig. Så vinner halvvinnar till Pau. Spelar bulten till vinstrå. Så I Michelle Lowe, inna Mina. Oops, så det David som ja, som missade bättre. Så det Eiland Tostad. Han får träna upp mot möter på 60 vägen. Faktiskt en frålig tackling här från Heina Vanstel. Och att det var absolut så nästa mål att jag stäcka Eiland det. Så det på 60 vägen. Sen det bulten framåt här. William Rückert. Ja, han färg spelten. Kittle får runda den upp och spalta efter till Marsk. Marsk. I bra till Kittle I högra. Och Jett Karpo, ja, så missar han bulten på att ta fältet. Så det David Andreasen, och så skjuter han! Då ska han gå! Lagt givet att köra ner och strikerna. Och han var nog inte inne. Försäkta att varje bulten. Späckar till efter, men räcker ut en kajera. Och dröna om skottet, men I sa inte, var han inne? Det var här alla.
1: Ja, nej, jag har alltid känt var inne. Linje var en stor rymlig av all fyra, men det var här stod gott skott. Efter det har Kaj missbult och bara tog han sig med den.
0: Så det John Siversen. Sender bulten inn I feltet. Marsk får boksa I første etterlovå. Og så sier Eiler at Marsk overgav så mye nek at han skal ha frysparkfyrje der. Men her var allmyndelig nær vi at B36 var Janne var Petter David Biskopstad Andreasen som fick bulten på 28 för fältet och så smäcka det till och han får undersöna och tvärt ändå och niger och strikna också själva strikna och så utåtor och ja att det var väl när vi så där mask som sparkar därför sparkar längst fram efter åter så den kan från bulten här point vi Milenina så skörs ni alla och Bulten för Udom och Eiler Schirra typ 60 hos Möjningasse. William Rygaard, Oysen Sterskur. Han är också välvaxen länkar men så spelar han Bulten Bointy fötterna då. Filipe Brappa. Så för Sean Carlos och Sten. Skummande fram och i vinstås och jag. Sitter Vera. Så närskas han backlinjen släpp fram vid William Rygaard. Och så är det William. Oj, ja. Ja, det rullar väl. Vunnit attor av William. För kriga Bulten ut till en matchpart. Det är nog så typiskt annars hvis... Vi känner att Joshua Brodsparka är ett lokalt tydligt på ens. Vi känner att han är Nuccio, så är han säkert värd här. Men han är en morgon 20 år. Det är typiskt att Nuccio är en kamerator. Så får han Joshua Brodsparka. Men det blir alltså hotna spark till KV. Hotna Fredsberg ska täcka den ute i vinst och så ju. Det blir ju i lätta leja. Och så kommer rändningarna när Sjöja Lötter och Knivin. Kommer här. Man pottlar sig för att komma till främst långt. Fullvis och så kommer en legend. Det var sent harte vidare ska alla borste första slå. Johannes samlar upp utanför fältet. Skjuter med ballen och räcker det meter vi syns av och så vidare matchback till B 36. 38 minuter lekte det klaxvik fram vid 8-0 till KV. Det är en distor som absolut borkar för en knockout gasko. Och jag också att det kunde gått ut på att Akom aldrig har sett utan distor någon och att här är Malmö lagar. Bra vägar faktiskt. Som all spars.
2: Ja, och vi drar till Rajon framvis 2-0 till Alpega. Nu kan Maxwell finna Marcus Isaksen och högskydda Gernaisne. Marcus väl lagt en boll till fyra. Att det är attast ut till Jonah Pedersen som funnits Adam i 16 med Jabe. Lägga långare fyra. Jakob Hall. Nej. Det är nu inte Mivadlar en tja skala nummer 8. Nej, 82. De har Rajon. Malte Nilsen som sparkar bollen med sönder. Men så finns det Tide Paulsen och finns det ett bytt gult kort. Han tar sparkar ut ett Jimmy Abdul och Kjell händningar från Skalamon som han också frustrerar i det. Det syns de nått när. Annars har det inte sådär han är kvar. Det syns löpna. Vi har spalt något tredje om något där. Jag vet inte med Skalamon som Orla Brofi har en paus nu där. Jag ser just till att finna några lösningar just när Ablin och nu vann löt och en öjande välspelande Jimmy Abdul han hälter Maxwell sätter ner bollen och frufär att bulla frusparken ja eller bulla det där en frusparken ja ägna i hovå är färre nu runt oss i fjärde minuten så är det bara att här 5 minuter plus att läsa efter att spela här ute och Arjun Abbe men Halta fast på bollen och helt rätt så där helt fast ju nu när jag går om något där och få komponera så väl mittlen så skala men där. Bjarke Nilsen och dia vänstra kanten kommer då in till Moses Sunday, eller Sunday Moses så här. Littran till Jimmy Abdul. Check bollen långt upp till Jon Steingrimsson. Han får bara till Jimmy. Jimmy helt fast ju någon för komponera så det vi en ser det inte. Ragnar Skala runt så vi är en... Han är hel att ta, men Ted Paulsen är lite väl bra. Hatta släpper han inte att göra det. Vi kan se där så här. Och det går då var då. Nej, här gör den. Jag ser Erik. Det ser ut som att... Brian har varit långt inkast. Jag ser Brun. Vi inkastar bara inte in. Jag skalar halvande. Ragnar Skala är en brönk som han gärna vill bara glömma. Om han lyssnar låt och vi ser en... Sen kan stä han. Går han bara ut till... Inkast till Skala. Inkast till Skala. Bant in jag. Ja. Väl in jag. Ägna i halv. John och Pedersen för att kasta hela bollen framåt. Läcka framåt ur mörden och finna Karl Marsten. Och Sunday igen. Skala är en dom. Inkast till Skala. Bjärste Torlason och Jöksjö. Han hela vill sparka så är det så tjävla nu. Han kommer rymmer där framåt och finner Maxwell väl. Släpper han att vända sig mot Daniel Danielsen til Gjern ikke, og han får etter Daniel får etter til Rødmorsk. Abmal Lund som sparker han ut av Asylinjen er innkast til Skala. Ja, Ab, nei, Skala, men finner Lusen, bare momentum her, da synes du 30 minutter her. För han Jakob Angersson sparkar en boll där spelar jag sen drar motvinde och spelar så lurar sig för skala det så så kan ta kan det lugas att sätta hålla och skada en bättre vi vinde vi står bättre frispark till AB in i halvan jag såg tagar det bara ställer roll och stått där Schurer åter till Mattias i mjörne tja ja Mattias ska den finna Björn ut sen Björn jag tror han är inne vid där men Det så ikke på bolten her. Ja, for ut av Søylingene. Innkast til Skala. Bjart Torle som reiser seg. Han gjør langt kast av seg. Kastet langt frem etter. Kjør seg langt for Wayne til hans linn. Han så langt kastene. Så det Bjart Nilsen renner at det dribler seg på sju troplegg nå. Han slår en bolt til Røva Morskøen. Sjern og Øyland. Risikabel bolt her. Jeg setter Røva under sin troplegg. Røva gjør vel for å slippe. Slipper leser. Og så får ut til Jens-Erik Brun. Jag ser dig väl in till Jimmy. Jimmy kan sträcka bollen framåt. Så det är Jon. Vi är till Ragnar Skala. Ragnar släpper läs och först för av Marcus Hedelstad. Röna där lägger bollen för en där i attas ut. Bjarka Nilsen. Han kan sparska och Hans Jakob Angrumsson. Vi är en större Bjärsing. Hans Jakob vi är en öjda går. Bjärsing är ut till Hotna Spark till AB. Tvarm mot resten av spel här. Jens Nollars någon. Är... 3-0 till AB. Schurer Henriksen ute och tar det ut i vänster och får lagt bollen väl för AB har fått jag först och det är Daniel Danielsen Rysen Rysen Arjon. Ända så vi ändå tjön hotna sparsket till AB hinner för SFV hinner så inne. Schurer tar långa tajnen och tar det här snö. Skala men packa Atlant 16 meter vi egna månån och inte mer utanför 16 meter här skulle väga fyra Bersh Jons Angersson efter att träffa i AB Kämmer nu till Lager från Schurre får där röda borster här Skala Ragnar Röjner kommer att rösta den för lagt bollen för Bojan Sunday Maxwell börjas väl här i brö ända så vi att Ragnar lyckas hålla blåsen av Maxwell och Frispark till Skala bak den egna hållet. Bjärsten.
0: Jo tack, så vi tjockt den efter i Klaxvik och det är framvis 1-0 till Kaui. Kaui har bulten av mestne. Mars Fabricius Jensen spelar ut till Höckrum och samma Ali. Bjärsten där Kröster är ute. Nöjst att spela efter lite här, finner Gittla. Gittla vill längre känting upp mot mine. Patl snittar på att få men hejne färra. Johannes Kalsu Danielsen som rönns i vinn och sygkjöfte. Här är väl i sig av Hannes Agnarsson. Barsla på ett klein. Ja, nu ska han ansvars här. Det går resultat på att vi är ett golfkart här. Han håller bara i blåsen av Jean Carlos. Att det var en kanske som har släppt Gero Arna för kort. Som det ser ut. Annars har vi Dacker Finch och ett golfkart på en tag när vi kommer in. Det var John Siversen som håller i potkläckskar ni gör. Och där fick han golfkart för det. Center helt rätt och nej vill jag sagt och så. Ka vi har bulten on. Vi tar väl lagt i nästan 45 minuter om 15 sekunder eller 45 minuter för när så får det så tjå kvart i fjärde man lägger sig att det. Annars förer det sig mot fram vi så 0 med Luigi. Det ska gå till Chamberlain där. Nå, vi har blivit ju lagt att säga att säger Eiler Rasmussen, tack syns domare. Han häver flyt av. Det är alltså 1-0 till K i Hallersson och hvis vi så kör så skulle täcka samma nummer Jan Andreasen K i 8-0 är den losing out this non rätt twist.
1: Ja så K i halde har haft tar farligaste chansen nu de har spänt där stå när inne i fält någon så tamparsen kanske gör dan alltså tar sex eller börjar tar låt jag högt pressa på när vi just nu men som typiskt är termtälle i pressar så fick K i skorat 8-0. Så det är 60 cm på sig ur dyst nu. Då kan jag vara med bara men jag ser ju att 20 minuter här, eller 25 minuter här, är på 68 så långt fram. Då hade jag en gavad chans här att brandskåta i villagaren och haft några få spänta stöver. Så det är stadigt halvdje en jävna dyster. Och Berlin vill jag vinna tills här man tydlig, ja. Och så är det spörsmål kvart och tar för Jerry Hollis. Och Kajar ner, tar jag haft ett harsprogram och här harsprogram för framman. Och tar för det mesta, kanske. Men på sex sidor tar halvsekunder ner väl nökter vi här till. Och tar för ett som halvån. Ett bauen, två i mån.
3: Ja, men det var spännande. Det följde vi i 17 hållet. Det är framvis 8-0 till Kaui. Fick om all i att han har 6 minuter tar i Potland. Och som kläskar George Fruyer nu i fältnån och prigga i bulten i nätten. Vi är rätt vid 17 hållet. Tar i hamburgare med kvarter. Och så sätter vi rätt till studio.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
5: Jag vill tacka lycka och Reiper och så färra vid dem vi släpper tjocknen och ärast henne.
6: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färgen Näkrantor. En allt jag handbollskapning här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpet Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Følge til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karret.
5: Ja, som sagt, ur Klaksvøk, her 1-0 til Kvaui mot B36 og Arjun, som Peter har sagt fram. Her 2-0 til AB mot Skala. 3 distans som i gångt til Ebestreim og Vujingur. Vi får se fra til 4 distans som börjar klockan 16.15 og Svengarskar i Atofton, Mittelbjott, 2-0-2 i Vester. Her blir Tryggve Stadler sammen med Jakob A. Olsen. Ole Paulsen, kjører Ebestreim, han leier Ebestreim og Dalonke i øre minutter, og det var Laurits Nørby som lägg upp till det här malen. Sen var det straffå. Så här var Bergelin, alltså Epistemer Wichinger, haft tvärröntor av malen. Och samlade till 4-2 till Epistem, ta talan om röntor fram vid malen. Hållna spörsk här var vi många distan. 8-2 till Epistem och större möjligheter 3-2 till Epistem. Og et gult kors til fallet i fyrre holdet, og det fikk Laurits Nørby, og det var han som legger opp til Malet Tja Ola Paulsen. Så 1-0 til KUI mot B6-3, 2-0 til AB mot Skala UF, og 1-0 til Ebestreim mot Vujinje. Vi tenker nå løsninger og sindra tonen, så er vi datter vi satt noe holdet.
7: Så får

0: trei hev da rattliga gott.
1: Smirnu trei hev i standa malink.
0: Ja.
2: SMS. Utsolan i bria. Vi så just i SMS.
3: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst roer, läcker skedig. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och kom först. Eichner.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her Egonkommersje ute av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur.
1: Ja, så vi datter i Jokkenen. Vi søtta holde ikke her i Klagsvik. Disten under midtelen K og Jobb 60-dron, toppdisten under, midtelen nummer 2 og nummer 3. Det K og Jobb av Ørenplasset som har et bedre utgangsstøy til søtten holde. Men nå, så at du K og Jobb til venstresiden. Jean Carlos, som sender ballen 4, og han leser vekk om, og det der vi er framfor i Malle, men det blir en blokkata fra Boa Reinerst Pettersen inn i UI5-stånd som gjør ballen for ut av, men jeg kunne ikke tøyte på at jeg bor i siden at det var han som sparket i UI Philip, men nå var det ikke røylig, det hendte så kjøtt. Men hadde han sparket i Gostrøgjøve ute i Høyre Søya, hadde Fredriksberg fyrt ut at Tekada, altså støvende her 8-0 til KAU i Arne, hadde han sparket. Helt lett skal vi male noen i fyrre halvdøyde, at han har 5-6 minutter. Så kommer det hattnadspart i her, sender den møter fremstokk, og så fyrer... ja, det er nok typisk, da kanskje det er sindre iva samt om det, og hvor 80 MMA-spart i tullet, så sitter man til en leg, og MMA legger seg, så flytter han bare. Så går det opp i sørste enda, og ni vil, ikke?
2: Ja, det virker som at det nemmest at dømmeren gjør det at de ikke detter, men det ser ut som at en blir fortere her, så hatt har vi sikkert gjort det.
1: Jeg ble altså flyspart til B36-vånd. Silas Eistensson skal tacka da. Det kommer her. Sparska da. Lengten av holdene tjaka avgå i. Ragnar Rønnes nettet av å gjøre. Et nest ikke. Så er det Johnny Siversen som fer fedrabelt noen. Og en nest mer enn vi golen korset i fyrre halvdje. Så er det Kittle som gikk på belten høyt. Lengter tja Boa. Boa gir spiller livet til Hannes og Høgrabetje. Hannes langt frem etter spiller Barsla Pall. En tripler som dratter etter. Spelar så hållt att till Silas som Alnon. Silas. Sänder bulten upp i hötte och samma Ali. Han ska alltså bulten att till 60 då. Parsla Paul till Kanier. Boy Reinerst Pettersen. Lise Brown drar på 60 då. Sänder bulten hållt ut i högra hot. Men här sen värjer Uysa Lenkor och färger det av till Maspark till Koi. Annars vill jag få in Lujan där jag spelar fotboll till. Picka lite låt och nu får att... Sirma, akkurat så det som tager i Norge. Så vettelig skulle vi lege over spalt av. Så det gitt til Sørensen som sender belten lengt frem etter, men rekker den kjellig vel, enda 8-4, der vil ringes til KOI. Så i min sjøl har vi det vinst å søye. Og så har vi da en belt og en ekv av vettelig noen. Så kan han lukke bortstrå først. Det er noe som sier ha en belt annerledes å spille av inget, sier han da. Som sägas av era öjliga år. Så, ja, så det inkas som blir kastad fram efter och Petter skallar bälten nu i livfjällan igen, William Nygaard. Och bälten förut igen så var det den kaj som var inkastad mitt av Egnar Holva. Ut i högre sig om, Johannes Karlsson Danielsen kastar fram efter. Och i hötte Johansson Munchella. Oh, så är Nervi, ja, så var det en fin fartalare, väldömt till det av Eilare. Så det går i, ut i vinst og søg om. Jean Carlos Brito, Lars Gatt Fletten om, skrimmer inn i feltet. Litt i belten, nemlig at Jatta Stam går fri på målet. Ja, nå skal vi skalle over i målet! Så blei vi skalle over i målet, og... 1-2-4 og ledje, så er det Koi som skårer beina veien, og... Ja, vær nok Erland Hustad aldri. Jeg ser Norrmæren som finner chansen fra början i det. Han er just en fina figur i fyrre ledje, og... Ja, hadde vært godt kontramål.
2: Ja, det har varit ordentligt kontramål. Då vinner han här att han får mig in här och gör kött av. Han kör plats i annan för högt så ju. Det var det mesta var trutsch och kajar in i fälten. Och det var hostatans största. Och det hade varit gott.
1: Det var Jacka Björnen som besäkste då inser.
2: Nej, nej, nej. Tar jag helt säkert kom in på en helt annan matan nu. Tar jag tror att jag har lyssnat på att jag kanske ska finna mal. Men nu finns det som har vatan vart nu framme.
0: Ja, alltså 2-0 till KAUI här från början av i södra halvleken. Och Silas Eistensson följer sig åt ett land och i vinster och hand ett land så löjus. Vill gärna ha hjälp in och Eiler säger att Tretleje han ska få hjälp in. Och nu är han färdig ur handskan hon. Och sätter sig ner på en tostan för det i fält. Är det inte bara en skott tecken? Det hade inte vi kunnat säga. Och det hittar ju på... Ja, det ser ju som det hittar på handen. Det verkar som om att han pojkar i handen och tar en tostan i Eiler, men... Men ser som det är mer att det nackar någon John ett lockert och lukt. Men ja, det var, jag sa ju att... Så det har varit flöjder som runder under Malle eller så, men... Jag vet inte, så snackar
2: det. Nej, nej, det säger oss att Malmö är en lejp ut. Så jag vet inte om det har rent samman på en eller annan mat. Det är natchen John, så här. Det är inte öllt nere nackan John.
0: Ja, det här kommer väl att säga att det inte är något allvarsligt. Han sitter uppe och allt det här, så...
2: Man vill ju hålla hött till och. Det är just man kanske kan hålla
0: hött. Ja, det var ganska tätt som man inte vill. Han har en kvar blodroppar ganska ganska ändå för det luktiga. När man läser konvönat är att... Okej, det är tillräckligt om att han ska nog skjutas ut. Så det är det. Kan ha det bunch någon? Så är det Hans Jörgensen. Som ska spela dist. Det är inte ofta än så. Han letar sig ur... Jackan har nu, som han sitter och vanske nu. Ja, och så var det han som släckte hit upp. Han vill bara hitta Silas upp på Arne Distin och så gärna hur han sitter och vanske nu bara. Hans Jörgensen, han är mer aktiv som elektriker nu. Ja. Ja, så heter det som det har hänt början här i Trappen 6 och 17 år. Jag vet inte om vi fortsätter här eller om vi sätter över till... Om vi ser att det är lite larger än löt då. Annars kommer vi inte se att här att jag vet inte hur vi jävlar vi märker er. Så vi vattnar mer över sättbulten i nätet. Så här är det alltså 8-8 nu. Och mer vid den till ert framvis 2-0 till Abbe.
3: 1-2-3-5. Oj, nu tar vi ett kom attor här. Arjun så... Hötte och Abjar ner och hela Daniel Danielsen som fick pricka Dottnars Barsk nästan på med hans Jakob Angersson är klar vätchen. Annars, ja, här finns en utskiftning i Hållarsnån. Taitor Paulsen ska aldrig komma ut. Hela skortet kom in i hans här steg. Så just det, jag ser inte bara man för man här ute i vänstra kanten. Nu är det skalamän som livar vid vintern här. Och vi ser att nu Hållars har finns inte vid att haft några särskilt särskilt målchans. Det är mest skalamän som... Som har vi här framme. Tjurur Henriksen kommer vi gärna gå. Sjön annars är för Lutla Lutzian. Men det är inte mer. Men så nu är det inkast till Skala. Jag vinner så jag. Bjart Torlason från alla vänner. Vill att täcka långt inkast den fyra. Stormen ner kommer in i 16 meter. Bjart kastar vilja långt. Så jag där snabbt nu. Atta vill in 16 meter. Jimmy för första ut. Ragnar ska råda bort. Han vill tröster av Jakob Paula. Röjner råda bort. Bajt fötsner av Jonah. Så är det skala med Nasra Bolten och kan lägga den fyra efter nu. Marcus Isaksen runt sig igen i alle och här ständer Marcus Friis fyra och Daniel Danielsen så är det här korta nu till att nu inkast till skala. Ja, Marcus Isaksen vill göra normalfarlig i första eller fjör. Kanske inte funda samma målformen fyra skala än. Han skår ett av sista distan, Jadamon. Nu inkast där Bjarste, en ett långt inkast. Men det är långt fyra! Och ja, om min vinkel så är det nästan som man kastar bara inte normalt. Det är inte allt, men ända så är synet någon och målspart till AB. Då är det AB här nere av Bolsnator, Daniel Danielsen. In i den mittaste av Trimmi Vejon. Läggen har kommit till Kjönrer så klarar ner nummer 20. Det är just fler utgivningar. Jag sa bara ena. Det är eisen en inkom här i Njamine tja skala. Nummer 20 mår Heine Mortensen är eisen kommit in för det annan Malte Barbel Nilsen är färden ut. Så är det som. Det är akkurat vi en kaffemån och tar ju utgivningarna vi har då. Här är så lagt er 2-0 till Halvor Mlotter, 2-0 till AB i stövan ner mot Skala ut i Arjun. Sintra Vente ska alltså ge oss det er och Abjarnar som gör det bäst visst i förhållande till vi vinner någon och skorar två mål och skulle Abjarnar den så skala men finna det att göra samma. Hort när jag men prata hålla sen ser jag att spela bara en gång hålla på det. Ja, jag som en gång hålla förhållande så där var det var en svingande förhållande kör några stöver men alltså Abjarnar som kom väl på sjö då. Det mår hejne lite botten fram med röd av Maxwell nu. Jimmy som står en brandtest här, han ska den hålla Maxwell väck. Jonas Nyland väl här i hissa stövna, Jimmy Abdul. Så är det att vinna skala bollen jag menar, kan hända nu. Det gör Steiger som kör mot land, för att han över till Kjur Henriksen. Bjarke att till Mattias. Mattias Fries sparkar bollen ut av Ja, så är linjen är, han är inte kommit väl från här, början jag säger att nu håller jag. Bersk Fries, mycket värre än kör AB. Redan nummer 20, Sebastian Slegard Pedersen, mycket värre än till skala. Får lätta upp till Silas Gård, Silas centrar en bolt ut efter den övriga kallar Marsten. Ett nästa stycke 20, väl och mittlen, Sunday. Givet till Jens-Erik Brun. Jens-Erik in till Sunday. Så är det Jakob Paulus som baxar sig vid Sunday Moses och... Lycka klippa in under någon frysbart till AB. Frysbart till AB, nog så väl och välja in i egna jolvå. Allt ut i högre så gör. Jimmy ständigt ut i. Jimmy Abdul. Till det roll tänks jag gå ut i. Brian Jakobsen kommer att lave normala nema bollen till inte... Jag ofta han kom nu under bollen där, han klarar det tredje frysbart till Sunne. Så är det Skalavän som släppas där bollen om och skjuter in till Maxwell. Max är under pricka frysbär in till Marcus Isaksen. Och så hugger Jakob Hall Frisberg till. Och ja, för inte störst hälsen bollen och vi är smal någon. Och ändå till målspart till AB. Och så är det Marcus Isaksen som har flott sig upp och alla bara positionerna. Är väl ute en högre kanten under förhållande till kunde undra att det inte är det där en öliga hövershötor ung skala här nu släpper han sig in i Salberg position där och som väl domaren hade marskerat till Röva marskerat sig i abmalen att nu ska han börja skunda sig sin varje på sig matspörsna smäckar han under dörr morskajna för först hötte jag Sunday är Radlova hoppar bollen Sunday för att han lagt han i hjörn. Men jag finner Jens-Erik, det är Skalamän som kommer av, men det är Mors Heiner, Bruce Heiner och Sunday Moses. Är det, ja nu, för Hansen, vänner jag kämpar, är ja, det är nog de matkvar, det var inte lika vad det ska vara vi. Det är Jon Steingrimsson och Bolten nu. För jag bara ger till Mattias Birsk. Jag ska förfärna Bolten upp på Bjärskan. Och det spelar nu framåt till Leon. Leon får bara ställa och lagt han ut till Sunday Moses. Och att Bjarke vi är nu. Att det nu är en teknisk fall här för Bjarke Nilsen. Skala med en god stängas där. Marcus Isaksen smäckar till. Pointen nu utan hur han vill vänta. AB Daniel Danielsen. Sintemar skala kontroll här. Det har lagt 6-3 minuter. Det är 2-0 till AB. Så slutsmässigt en

0: Taksam Edrin Kjø Abbe, og han triller ut til målspark. Bolteren fra Karl Marstene. Vit færre en luftlandtur i vatter til Klaksvigar. Her Rune Arena tror jeg stendig klarer.
1: Jo takk, ja, så vi tatt ut jøkken i Klaksvig. Og så gjerne vi til å ha vært inn det søgnet, så ikke nekker hent her, tror jeg at jeg husker at Silas la i en tjej 8 minutter eller så til Vitcher, men han fikk en abaldasje og høtte, og så nutjer handskeren, for jeg får blå i handskeren eller kort og lukt, så han spiller også gjerne. Så Hans Jørgensen kan hos han, som har vært lett sikkert bare. Det en liten stekke å være sin akkurat nå, ta i Osama Ali la og høtte, men jeg halte jeg øyne for så at hatt av att vi spelar en situation och det blev helt inte steka spelet utan det hade lukt, men han kommer på det. För det går jag efter. Det är vänster så jag. Jean Carlos. Räcker fram till mitten i halvan jobb 60 då. Spelar bollen fram till. Sen är Filip Rappak. Filip in i fältet. Åter till Jean Carlos och så lite bättre nu att alla i fältet då och så höver Eiler sig ut frispark och här är Bruksla och frispark för till vid 60 då. Nu just Jean Holm nu står framme i Klaksvik. 2-0 till Hemalie. Kawi. Her framvis, Angin shifting færen fram. Silla skal kakka matspart. Tuttumur her, sender da opp av mina. William Nygaard skal ha bøtten på en lavt. Og så fyrir Jans Kastdarnesen om Kotlo. Enda nær fyrir David Biskupsson Diasen, som vera mann er tender til distun i dag. Han vil gjerne prekka nækka her. Mauren som har vært nektattast på at skåra for 60 det. Jeg som tar beskyttet ikke han har fellene. Så har vi bare på atlom kott. Og så har vi frysbært til 60 det. Midt av midlinjene i nye i sirkelen. Johnne teker det stort til venstre. Høyne, ut til Sømmens Jalle, venstre bare opp til Allerbæren, William Nygaard, til en beltenplass her og... Så missat han men vinner natt över. Sänder rabelten ut i vänstra hatten till Petter, men Johannes i fyra rabelten för bryggan och där. Inkast till 62, tackade kött. Så spelar där för Elvi bulten natt över och Johannes skippar bara längt fram. Här är det så. Gaston som ändrar vid bulten. Spelar helt efter till Marsk och Maldon. Marsk håller till Gendry Spark ut till vänstra. Sean Carlos. Lägger ner till Filip Rappak. Och så rönnar han att sända Sean Carlos åt det. Ett nazi kämpel till Frudeau. Inkas blir till 60 då. Boje kan sända till David. David rönnar att spela på att han vågar. Ett nazi kämpel till någon vill lägga ram. Så kommer Kajaren efter färre stäv i Gaston. Gaston. Det är 30 minuter färre när vi märker er. Från viss 8-8, mittlen Ebbestreim og Vujink. Ebbestreim som var 8-8-0 i halvdagen. Men det var skvig en sending som, ja, jeg skal ikke si hva han rønte, men at han rigget seg ikke. Hvis han mener ganske svære kjellebøttene der. Så det er på hatt. Tykker bøttene vel til sin. Venstre, 18 plass ut i venstre. Sean Carlos, spiller bøttene om veierne. Philip Rappak, norskast backlinjen i resorten. Flatt innlegg, og 8-8 stedet klarer av Atterstank, og smekka til, og rakker omvis. Og MP6-set være ut til... MP6-set være ut til... Potten av Sparsk, og jeg vet ikke, jeg og Petter er den som har rækket av vennene, og Petter fyrer inn til åpne og brøler i høyde av noen at han skal slippe av Sparsk-bølten for å bo i seg. Jeg vet ikke, Sim Sjøløy. Ok. Ja, Sim Sjøløy, ja. Men han er røst nye sin der Lintet Legaila og kran opp. Jeg var. Han fyrer røst nye sin parst av Golden Korsdån, men ikke jeg som fyr. Adne Frisberg. I Hanna Sparsdån, det kommer her. Locked. Og så vil han høtte av høtte ut til Ali, smekker til. Bølten fyrer pointet på loft. Og hoppas så leser inn i felten noen. Potfer fetter han noen Arne for det. Spelt bølten fra etter til Oddna. Oddna, reis inn til Christy Ritchin. Hela bølten til Jan Skattestene sender vel. Just og så sender bølten inn i feltet. Og så er det Ali, og så er det veldig kjøyter. Og jeg husker at Silas fikk en lappa av, men det sier Eiler ikke. Eiler sier at det var bare omvis Tvørst er jeg bestemt for Roma 4, men jeg har alltid hatt til å si en finger og et eller

0: Så söker vi att det blir 6 och 3 då att lägga till Jörgen Shifting. Oj, och 20 förut. Det här är sin nödvändig danske allabären, William Nygaard. Nej, Rygaard är den. Och David Biskups Andreasen har sin avvetsnål. Det här var ganska ett... Jag kände runt lite och att han är väl absolut värd den färdigaste med Aaron Chubb 62. Inför ett tag kommer Jekvan Karason Gullfost och Osman Dabo. Men ja, David, tidigare har varit någon absolut färdigast med Aaron Chubb 62 i munnen.
1: Ja, han har ju så haft det bättre bästa chansen nu, ja. Men jag vet inte, jag sa så att det står just nu. Det var akkurat som spelaren som blev skiftade ut och skiftade in. Så tar skiftas om av era linor från början.
0: Ja, kanske Jakob behöver säga ett eller annat som han inte har hållit nöjt vid just nu. Men... Skift är skift. Det har vi inte berättat det. 6 idag, Parsal Pott. Räcker sin fram efter. Släpper inte fram vinnarkron. Nice steg av. Jonas Hivertsen. Ut till Jekvan Gullfoss. Så han till Rövinsa back. Sum Sölen. Sumin, en av mina. Finn Jonas där. Röda Heine. Heine Vansell. Ut till Boa. Boa i spel på mina där. Finner Parsal Pott. Efter till... Jonas Iversen, det kom kört just det här. Det är bara mitt namn inne. Har dratt ut i höjna och så har jag till vinstro. Sumis Allar. Spelar bara till något till Dabo. Och Kittler Arvetsen och för Bulten Udell. Och så är det en av två Bulten och Bultenon. Så är det inkastet ska attacka Slomater. Nej, det ska släcka. Det ska vara en sån... Jag släpper stör, jag lägger droppa all lite säkert. Bullkast. Rör upp 60 ut i högre, Hannes. Pöller Barsal Pall, rönner finn Hannes attör, ett nästa inte. Men varvet bulten, så finner han Hannes. Hannes sänder bulten inom vägen att köra Kaui, Dabo, Elster och förfättrar bulten om pointarna för idag. Och så kommer Osama Ali och smäcker bulten idag och hever hotna spark till Jessnar. 5-6 minuter lagt där. Framvis 2-0 till Kaui. En möte på 6-2. Kaui som har ett öliga stramt schema kan nu. Tar här var... Nägg var färing i bönnen någon och... Spalt en tungkantist. I mitt i vecka. Så vi får ta sådja om orskan är till 5 minuter. Hattna spark till 6-2. Barsla på ett. Lite bälten in möter. Attar stånk och här hoppar... Mark Fabricius Jensen upp och hälter bulten och lägger sig ner. Mark Fabricius Jensen vid bulten. Heiler för en täljande gör från 5. Så kommer det utspärs från Mark. Och inte behöver jag höjna. Höjna, skala bulten fram till. Finner Dabo, rönner lägger ner till Ragnar. Ett nästa icke. Kittlig för sparska bulten i dag. Hannes vid inkastnån, ut i högre sjö. Sen är mina, finner Jonna. Jonna sänder bulten upp fram till. Finner Ragnar. Ragnar, lite bulten i omvägen när Jokowi. Barsal Pott. Och så kommer Flatjo upp och här är Brukstad 4, Ringstövå. Ringstövå, alltså frispark till Jokowi. Tekan har löst då att upgrade här.
2: Vennom? Ja, vi raser av Arjun Herstövan framvis 2-0. Vi har faktiskt akkurat hotna spars till Skala. Ongar utgiftningar över igen. Vi har spalt i 6-3 minuter. Akkurat för den nu är Bjarst Torlafsson för att röna sig för att hotna spars någon. Nu får du få att här först här. Bjarst ligger halvt i attaste ödje och Röjnat här har kommit till lager och kvät sidomaren. Ja, yeah, jag vill nästa. Nu han säger... Sier gott nok hotna spark til Skåla. Då vill jag lycka lägga rädda vid sig. Det visar väl bra spark till Abbey för att hålla lite så. Er hade här ett... Jag tror nästan jag klockeklart... Klockeklart... bra spark. Jag var i halvtet i Mattias Birsk som har haft honom också. Jag tror på det här i sätten att hålla lite. Han... för foten och bant upp i anledde jag en skallamann men ända så vi är det är nytt hotna spark till hästver ut i hinna skynen Silas Gold för att röna sig härifrån nu. Lägg jag nägga mans in i fem meter ner och hötter sig roll så är det Brian Jakobsen som ruttar bort från Brian Jakobsen som ruttar bort från strykne och Maxwell för att skåta på vi är rätt lov men Barsson och Malle kör Romer kanske. Jag var och skala med nomogerad att landa tata för oss satt och ta över lite. Ta är det så är snarare att här i sätten håller det är det mest ja mest skala som kom på sig från Ordland kom ut från Hollands någon har kom till lägga gå och stå över där snä. Alltså men Luke och Rena finna några lösningar här alls med sen släppa fram ett hör. Så är det uppe. Vi tog ju sida så finner Bjarke Nilsson bollen igen. Finner stå över hur det vill så ju. Skala med Rena två sportsan jag då skiftar alla video högt så gör Jimmy. Jimmy kom väl fram i. Jimmy Abdul, Brian. Får skala med nu man klarar mig väl helt knappt den chape. Karl Marsten kan köra fram med Maxwell. Det stundsta säger det vinster så jag. Och han är längst att dör Maxwell. Jag hade jag hade jag gjort han. Jag får dem nu kort flatt upp och i Karl Marsten helt varmans visst har han här Marcus Isaksen högerkrus som jag hade jag det är inte längst att dör och en Maxwell och vinster som är ja flera meter längst att resa nu. Ja, ska vi ut här för att skala mannen. Det är inte nu har jag kört akkurat geografiskt kvärt i ratt. Där man sitter och räknar resten av sig lörsta efter mig och får ratta mig på. Men nu är det så AP som är igång. Och är det sån här nummer 22 skalas ner den. Sebastian Slegård Pedersen som är över. Jag syns in ju i några dueller ner. Nu kommer han simpelthen hatsläst. Bant in i Sjur Henriksen. Så ser så här att Abbe Bokkeren kommer löpande upp här. Han får guldkors här, det är mycket värre än Church Skala. Det är Jordan, han hoppas att Jordan är tjurig här. Han ligger inte helt ner, han kommer att lösa en ropa där. Stanta. Tjur Henriksen är inte på Stanta, han ligger lika... Han sitter ner, han är inte helt ner, jag vet inte än. Alltså han är inte på en... Sitter knövn och när jag Allt ja, Arjamen vill ha va. Sen du mår en värsta gula korsa. Så kanske. Ja, det kan vara så att av single korsa. Jag vill kvitta ägga sig alltså inte rådde. Du ska alla så han sen är till att lita till sin nu. Här tar han och hinner upp och vänjer en. Ett ram. Vad? Lugna mig. Har vi sen du blir lite nå. Bästen finska domar då nu har vi fyra domar som är ivre. Så det är sen tar tjänst jag sänder nu. Kjurror är en nödig och förbehandling. Och så är en Polarik Djurros. Det ser ut som han får nu att täcka där. Tar sjust och sprint ner. Och det är en bar och en jag syns som gör slagarna kom in. Kjortlän är en lille John här. AP färre skiftar man lade. Vi har spalt i håll 40 minuter. 2-0 till AP. Här är mot skala ut i Arjun. Sjur än inte kommit upp. Jag lägger en hopp här allt är i ordan så att sjur det. Ja, nu blir det domen där som Jimmy färre väck från stående. Arja, men kommer sin långa ner i hjörnen och domen tar oss av i er. Båda inte var när Bjarke Nilsson tar upp och Jakob Hallefelsberg tar skala. Det ser här haft några X-man. Några tjejliga större, så jag ser att det är 24 minuter spalter Öxman och Strömnes är det då jag har alltid med Lennep Ström och Vujtjöng här står van 1-1 Ola Poulsen är Ström och 8 och så gör ni här vår livformare en Tjövujtjöng är själva vattnamar i honom stövna och görs det till 1-1 som är sjövande vattnarna 24 minuter här i vre Tjuror är helt i vujt kommande att röra fötter hälsar syndrom nösen ser det ut som. Det är från min någon sida lösen tatt i vattlen. Ut som man helst är synd för nösen. Abbe gör det klart till några skifter. Kanske jag det här vid tjur. Ska han... Här är det något folk runt om han och jag från där. Tjur Henriksen. Som man blöjer det synd för nösen. Men Abbe har tagit frysbärskar ute i vinstra så jag. Kunde lux via någon inlägge och... Han vill ja, nu vill jag få dem att nästan jävla sig ner här på bunkern ungefär. För långt väck från där månen ungefär. Så det är just med en podd Erik Djurhus, just så klarar han kom in då. Unge Abjärren, nej, varsågod, unge... Unge Vujtjinger må man nästan säga, han är upprunad i Vujtjinger, taggad där ute. Eller så är det sorg i fjör och... Så är han ute i Archon nu, vi kan nog ha sett igång det här. Abbe lägger en bollen fyra. Skala råda bort sig först i Adlevån, räknar skala, vad kan han göra? Räknar en chippan till Jimmy. Jimmy släpper sig för boj, näga läggare. Då är det skala eftersom är on där. Det är annars ändå bara framför mig. Det är Paul Erik Djurhus, nummer 16 och nummer 18, Filip Sjöstein. Som gör sig till rejare att komma in. Jag är vant i att en av dem som är ute är Kjur Henriksen som en färre behandling är ute i Söjne. Api har inkast ute i... Okej, nu så har vi sett det i för här. Det är en fina grej.
0: Jo, tack för det. Så är vi till Jöknan Aktor i Klagsvöjk. Och här är framvägs samma stöva. Det är 2-0 till KU. 2-0 till KU. Och vi har ett kvarter efter att spela eller så. Bejlin har framtnackade skiftningar nu. Och... Det passar han också väl torsmässiga. Fyra KU i Kylia Lennon till Torsholm. Och läggaren som kommer in och ut. Och de som torspunkten om. Så man kan nästan sätta klockan efter att Kylia Lennon. Men det verkar så här... Var Gustav Jan Johansson som kom in för Philip Brackback och Mansour Sinjan som förr ut och inför han kom Denny Pavlovic. Nu för Denny så om kall. Helt rum kynna på henne ser ut lär väl helt. Men... Vilket skulle själv vara lite där. Det här är en äkert långt stäckare här i 17 år. Jag vet i Silas la en tjej åtta mot där. Så just man är väl helt alltid Denny. Nu vet jag inte akkurat rakt om den här vettelen. Vet du, ska du sitta mest här? Det är inte så jävligt land lite och... Det ser så kjult som han spelar på det. Han ser utlär vårdligt och mer som Denny. Han är utlär drickvård och raskor och... Inte lojkaren som vi kan nu. Han är utlärligt i det. Han färger kjortliga... Han färger sig i foten till ordentligt. Men det är inte en knajan för att vilja lägga någon. Tar sig att han ska spela vidare så... Han har ju sig bra spel och gör det läget. Alltså vet du, nu lägger jag tackling. Vad vet du, han har helt kynna på henne. Jag kanske lägger den här så luttla kynnar i det.
1: Ja, kynnar ju alla luttar. Men det finns ju lite luttla stämpling innan kynna på henne. Tänker dikt, men ja, det har jag så allvarligt. Så i gitt han spelar och luttar inte bara det. Det
2: är allt. Grossfarsk här och Arjun. Det är... Ja, tvärda nu inkom då. Philip Sjöstein som finner... En langa boll till Paul Erik Djurhus som är för en tvist första i Egypten och så är det snär nummer 22 skala snär mi vägen Charles som hur är sin tur. Sebastian Slekort Petersen han sparkar på en Jonathan Paul Erik Djurhus och så är Brosbar att det är mer klockklart än ta förra så släpper Bjarke Nilsson att Ja, nästan sätta punkt om Udusten och det är Arjamen 8-3-0 hvis han kan skåra på det här brottsparket. Hans-Jakob Angrumsson möter Bjarke Nilsson. Brottspark. Börjar lycka in till att vi släpper taget här. Så hävdar om han flöjta. Så ska han upp och tjota Bjarke här. Och han väcker han däcks ner i vänstra hjörnet. Bjarke Nilsson lägger Erkjamen och 8-3-0. Det har skorat två brottskurs. Det är brottsfärsk och så kan vi får landa om bort nu den senaste tiden. 6,5 minuter läkter här Erkjamen 3-0 till AB. Vi sänder ivrator till Klaxvigar här Runja Reina tror jag.
0: Ja, så är vi till Jöknan Aftor i Klaxvig. Alltså 3-0 till AB, så tar man sig att servera en seger till tar. Att det färder nog inte att missa. Alltså det är också i 20 ström. Här är det en 12 minuter efter till när jag kan se mig här och nivå. Och här är 2-0 till KU framvis. KU som huvudbalt nu. Kastan ut till Jean Carlos. Efter till Marsk. Så. Sända där. Bulten ut till Jonas Karlsson Danielsen så missar han bollen 600 på vetter honom. För det jag kan köra som golfas och så nästa han fällt någon. Vi stäcker över point Arne kommer in. Så är det Kajerna som rör in det att crush datter. Så gör vi det att Vojtjunger har lagt sig åtta nu mot Jebstreme. Inge Arngrunsson och Vinjumalle. Omrande tror Vojtjunger någon att hålla fast nu tar vi bit 60 då och ser ut till att missa stig här. Här så är Missa Lajm av en sabbatje. Spelar runt datter, Hajna. Hajna ut till Boa. Boje, långa fram efter att finna Gianna, ett nazitje. Så kommer Kajan att förra att se ett kontra igång. Ett medallopp. Gjärta så inte, efter till Sean Carlos. Så halvt i raga batchen, Johannes. Runt om vid Stjitla och Gaston i rasser till när han spelar på Mina. Så det är Stjitla. Så en längsändning från Stjitla, halvt ut i vänstra håll. Väldigt väl spalt och räcker igång till Hötte och Jon Johansson som kommer in igen. Missar bulten. Men Kajan vinner efter. Ali tar bulten väl ner. Väl till Gaston efter det här. Bara med ena till Denny. Denny till Stjitla. Och så efter en långsändning från Stjitla. Boje som tar bulten ner. Väl Hannes. Hannes ser sig som det och så är de vid Smina. Hållt i vid vinstabatchen. Summer sig allom. Så kan han sätta sig som det fjärra framme till. Spelar hållt till Dabo. Dabo har en röjning här på inte. Stretcher nu i vettlen och Narskast i fälten och smäcka till, men nu vet inte om att det var inkast eller malspark. Nej, det blev malspark. Det var point. Tog med en flatje. Det var inte något gott skott att det är. Det var, ja, jag vet inte om man kan se måttlöse, men så att vi känner räcka på ett nördligt så kan det säkert bli öliga flott, men det var inte gott. Malspark likadant. Marsk Fabricius Jensen. Länka sänting. Upp i hötte jag på Reiner Pettersen. Skallabalten är där. Inkast vid Lekoi. Mutjön håller nog rätt till att besäkta då folk på 2019. Röjna att krösta till som tar en men i halte faktiskt så är under George Schiftinger så hade jag 21 källar vantar mycket. Marsk röjner att finna Johannes Karlsson Danielsen och han är öjlig när vi att halta balten in i vettel någon. Men att det är akkurat inte. Nej, ja, det är något som låter efter Kanskap 6 till Jär.
1: Ja, det säger att jag får inte sammanhänga att spela. Jag får inte skapa något särskilt nu. Alltså, det som vi är olja rådigt är med på den sådana lag. Och Kaui utan att göra, om du säger, höst nej vad nek. Visst, jag har kontroll att det är något. Akkurat det som du vill ha, att du tar av ett strandprogram. Så, nej, nej, det ser sig ut att det är det stora Jär och Jär 6. Akkurat det låter.
0: Nej, det syns inte troligt att sådär kvällen ska komma fram, men om jag kör man ett mål så tänker jag att annars där är det en så det kan absolut göra till morgonen till så. Men akkurat nu ser det ut som att det tar sju och sådär för att finna några mödlagar, visst det är någon. Dapo höllt efter till Silas. Silas flyttspel i högre om. På Irene Pettersen så sätter Hannes en drafera fram efter, spelar ut till Hannes i högsta jobb. Hannes, Tembelten. Spel långt fram, finner Petter. Nej, inte ordentligt. Men vinner bara snabbt, tror väl. Hannes. Vi är i Sintra Hallauer här och Sean Carlos. Sean Carlos som ju är över tre goldkast och han ska ansats här i 24-21. Så är det Dabo. Dribblar och sätter Johannes av, men så vinner Lecce räcka bank till Hötte och en Kajara. 60 där när samloppater. Jo, du höger upp. Hannes. Så sätter Hannes den där fyra. Nej, stäcker upp och Rönn så litar bulten om till Stjitla. Finner han inte. Det blir inkast till 62. Så sätter vi detta en Kajara lägger sig efter. Efter det att det är ny också. Alltså Ali. Jag vet inte om var det han som fick bulten i Hötte och snillade inte någon? Nej, det hade också landat ganska. Kan signalera det här? Det är också kallade vi... Vi bara inte någon utland. Jag vet inte, han vill gå så här va...
3: Det var han som fick den
0: där. Jag spelar. Det var nog så här stenlig för att Dabo. Jag känner väl att han började som en groggy. Men det har varit en större motivationsfaktor ganska att på 26 vill du flytta distan för KI också, ja?
1: Jag vet inte. Så jag tar röjna till att jag tar kunde KI för att få för att länka om programmet jag dem. Så jag tycker inte att det är här så det är när jag säger att spelaren också slett inte om det. Det är aldrig inte. Så jag som tusen börjar så kör jag då fullspidda. Annars är det inte så på det utgör på 26 så gör det. Ja, alltså det var som att jag Och jag alltid tar så på och inte på bast det var inne i festet alltså där tar Gerard har fått några beröringar och du såg ju någon kom han ju inlägg så skaffa för Luite av farlig stav och så till som tar runt till tär som tar joint ju för alla och ta kom några spänt oss över med landa de största chanserna mot Ravinka där kom på sig att bara hålla på sig nu fast nu så det är jag tror att jag tar mot Gerard.
0: Ja, jag känner att jag hade där just när William Rickard som är en av förhövor och David Lassan utanför och samlar Zoranar upp och tar Bayer ute nu och tog sig att sucha att det ska rycka på samma vata dit. Det var inte så stor med sexhjärnan i mån till vägen att jag kvar i. Annars finns det en skiftning nu till René Schacke Johansson som ger comeback alltid. Ja. Det är något läxan han har spalt. Men hur har det att sucha han kommer in och vettel natt ur? Till framvägs 2-1 till Vujink och 3-0 till Abbe. Att han har fått det först med något sådant på andres noll. Hampus Nyström kommer sin igen och tar vänner Erland Hustad som får det till noll. Erland Hustad som har spalt en fina dist i dag. Han ska jag syns inte om sådana värsta att han tänker Erland ut. Utan han inte spelat sådana här muntliga spärrar på Atlund när han kommer till.
1: Ja. Om det kan vara tecken på att han är ganska attlar och kranna vid Ostaden och så kampen som ligger framme. Det kunde vara klart. Annars är det öliga stått och suttit ner att spela. Ja, han är vid Otosöjan i början av kappinch nu. Så det är snack om han är 6 man här. Så till öliga stått. Vi tror att Kaj kan få han klara nu och han är i toppform. Han utdater allt som han ger. Så är det öliga styrka för Kaj nu i som tog.
0: Ja, så det var sannliga bruk för Edlund Kräfton. Ta ju nu flöjde er skatter. Nu är det så på 60 000 röjna sig ut i vinstutsöjan. Sända Peter i Östia, men Gittle ränner han väl upp och kärmar bulten ut av. Annars en läggare som Gittle Sörensen, han är helt att han sa att han inte missplacerade över det utan började vid Jakovi och kanske gjorde det i Röjlandbolen, men han visste att han var rymliga år nu i världen.
1: Ja, han är ordentlig. Det var som att han är otroligt arg för att göra allt, ja. Och när han kom in, han sätts i kjorten, men han är kanske inte vänlig att spela snäckvattister och hon stör ju faktiskt i förrjön. Men så är han ju här, början jag har alltid hittat det, han som är fast otroliga väl. Så han är öl och stinner i världen, och det sa oss när det är en av KI hej för långt vid han. Det ser faktiskt gott ut, det är ju Robba Cup Disney när han har spalt, men då har man öl och väl.
0: Han har spalt ett fint kapagraf för KI, ja. Han kör just nu finns ju mer spel till nu till att Otmar Ferru och just nu är blivit skattor. Han fick ju några brott i hötte efter en sammanstöjt i Europa League, eller europeiska kappen kurser. Det var på 60 som skiftet två läggare nu. Ragnar Samuelsen var annars som förde ut och hinn var... Jag vet inte röjliga hur hinn var, så inte körde jag. Och in kom så Mattias Veje Johansson. Och... Och sen här... Är Atre, vi är sen rejka kanon. Ja, men vi ska nog finna ut hur det var. Kaj har valt någon. Johannes till Denny. Denny rönns att sända bulten framåt till. Där kan man tyra ett Kaj-bojn. Och så sänder Robert Knudel Dabbo. Dabbo som ränner kapp vid Johannes Karlsson Danielsson här, men det enda vet han inte värt hemma allt av allt någon. Inkast är till Kaui. Ja, det var Ekvan Elmarsson Osa som kom in av ett lösning. Och John Siversen var hinn som förr av ett lösning. Undra kamp om bulten mitt inne av Mivetland. Hannes som färd heter jag, skallar. René för fättare bulten. Sänder Jonas till Jan, för du fotlar fler framåt er. En fint tacklig från Ekvan Karlsson Gothas. Men Karin vinner bulten natt ur. Jean Carlos. Spelar helt efter till Gittla. Sender bare snutt mot Johannes, men enten hans ikke at Finland, for om han fyrer, innkast virkelig på 6-2. Svimmen. Til... Det kan jeg også ha. Mathias, etter til Silas. Silas gir til Heina. Her vil ta over det her, skrøster, helt oppi jo I egne feltet. Pall og Deni og alle lager I en ho, Deni, ja. Så den har alltid takling fra honom, men vel gjørs her av Mathias. Sender bøtlen frem etter, men René kommer med midtelen. Og Deni som spiller bøtlen alt etter. Og jeg har finnet kameralt av bøtlen ordentlig etter. Gittle. Gittle Johannes. Johannes og Namina til Shaki. Så etter til Gittla, så att den är länga sent in diagonalt. Det så för fair handlar sätt ja. Kajern samla på där. Sean Carlos. Men tras det chatter. Spelar René. In I sysseln. Spelar stott. Mellan sen här. Castan och Deni och René. Så har den långt sent gått till Jan. Jan tycker bättre väl till sen. Spelar Pat. Pat lägger ner och håller att Ramina. René. René så rullar ut till Högra, Kittle, så tänker jag att det täpper ut och kör efter. Det kan vara en näka frustrerande till köp 6. Det var någon som började röjna, pressa och lämna honom av, men David kör lätt nast. Det blir röstning frusback här till Kaui. Brynne Kjöke Johansson. Fjärde spark. Så skifter Kaj efter. Nu får åttende Fredriksberg ut. Åttende som... han är nog... han är nog... kom.
2: Ja, tack för det här. Kanske jag kan då. Stålen kommer efter. Här är... ja... Nuttje Fors med Nottelekter. Och... det har varit 0 till AB. Där skår det som... vi var inne och gärna på bra sparkens rätt. Hiss för alltid... I alla sätt när man kanske... jag har inte någon liv ju I... det var bra spark. Därför jag kan... kan nu är helt säkert diskutera. Jag syns dock för hur linjen är väl för vad jag och hur hon ska för att jag vill ha och det kanske tar oss på lite men leda för till er skala med bollen någon. Jag vill neka shifting här I genom få där jag vill så gör. Karl Marsten och så vi in lägger och är Romers Kenzo som har haft några goda trycka händer där. Han för samlande bollen upp. Så där vi nästan kommer fram då. Gunnar Einslag kom inn I Alibø, ut til Ragnar Skala. Ragnar gjør her, han venter bare stille og latter et år. Tekker sin loftur nå her, så det søndag. Filip Sjåstein. Abjerne nå, Bolton, Dias Friis. Atter til søndag, atter til Friis. Filip til Mathias, lampa der en bolt opp til Barenne. Spiller hans vel inn til Podlarik Djuros. Ja, Ben som halder sin på han, så det Skalamen som kommer til en. 5 minutter vi har lagt der, tre her, og Gjertjøn. Rønner sender Røva Dahl Olsen. Røva Olsen her ute I høyre, så gjør et nest ikke. 5 minutter vi har lagt der, tre her, ute av Gjertjøn. Og så vet ikke om vi skal tagge der sist, og minutterne her. Det her måtte jo bare skrive til munnen hvis vi ikke gjør dem, så kan vi bare gjøre. Røva Mørsk som kjenter han av bollen frem etter. Og Gunnar Einsla ut til... Malsparsk Nei, jeg har Innkast til Skala her ut I Høgsjøen Bjørsted Tørlesson Han har haft nøgras ned her Han har kastet henne fyrre Jeg hadde ikke mer enn etter Blir ordentlig farlig Det sett ned Abbe Råda Borstor Utan større vis Roblegger Nå vil jeg kaste henne fyrre etter Så få der En flukt der her Fra Jakob Halla Fredsberg At Minka Lutzen Rundt Han gjør det til Trojait Det langt innkast ur högsjö från Bjarne Torlasen in I 16 metren och Abjarne halda ganska där få första hött ja och ständra jag på Alfred Sperk vi är någon en öle gå flukt där och sätter han upp upp I hörne och tror jag till Abbe gott nog är 530 år och så Öster Hansen är öllande arkurna vägar om att lätta där maljen där Abjarne ser en gång att Skala men kommer fram som en storm och rätta mun. Röjner räknar Skala att Jag syns starkare än Jonah, men Johnny vinner av någon fysiskt. Kan nu att skala mig framåt då. Filip Sjöstrand kommer och känner bara en stöd ju vinst så jag. Han är en släggård där vi ser. Släpps att lugga för bojsläggård. Efter till Filip Sjöstrand. Det blir lagt en nyer av Roa. Filip, men jag måste en spel. Och Filip Sjöstrand rönnar bergas vid släggård. Och så kommer Agunnar Rensla. Han kommer han öl. Han är sänkt in och börjar sparska banj runt han släggård. Kjell så där sina tacklingar. Han färs en gula kort fyra. Då var han hejt den frusvarsen. Jag tittar på frusvarsen för sent lag fram ett år av Bjärsta Torlasinne och jag så långt att vi alla vinn och i fönningen tja Roa Mörskhensi i Abmalon. Tekar han stiljer rådet upp och rotlar han till Jimmy Abdul. Jimmy är nästan en dagens läggare och han har inte sett några fötter skrivit till det. Så att Gunnar Reinslar och sända honom på honom. Han är traditionellt inte alla bara. Han är bland läggare och lullvaner i allvar positionen idag. Sända den åt fram ett år och till er kvar er ute i Hässon kanten. Det är någon skala män som ser igång där ser. Inkast bänt in i halvande tja Abbe Jovinsson så gör. Helt Jonas som släpper kastan in fyra nu. Gärna känner inte lugga langkast som Bjarke Torlafsson. Ända det födelsen hon kör bara ända. Barrer kan bli över. Fyra Filip. Filip upp och rönnar vi. Här Mars Hellstall som väl om ett län och vinner han av bollen. Efter skala med bollen hon släggård. Vi gör till Jonas och vinner av Bajsson. Kom ner där så bättre här. Karl Marsten nu. Kan bli över och vinner så jag. Läcker han in fyra. Daniel Danielsen fyrir i första allavå. Nytt inkast till Skala. Bjarst Hållarsson tegur rennisch nu där. Jonas Rönns i Janne. Och tar det inte öljande väl. Han har inte lukat langkast. Nu ettnastad till Silas Gård. Silas kan han få en inlägga. Oj, han öljar funna drubblingar här. Attor till Jonas. Långt attor till Bjarst Hållarsson. Smäcka till Bjarst. Och ivledjaren. Han hever att skåtas när skalan över där. Det är så helt säkert. Skala hade den Maxwell går skott för det här. Lägger den legenden för Jattor och Skala ständ att dra dig. Vill Jattor lyssna på den Jakob Hallen. Ja, Skala skora till 3-2 här nu. Kommer vi knappt den här för oss det där sista minuten här. Inlägg från Maxwell ändar i fötts någon och så är det en Nike Karl Martin Johansson som är backhander för den 1 minut efter att spela. Så Jackan Heine vi gör geotekniskt lägger ner. Så här har vi knappt den här på bostad steg ganska. Ja, vad kör er i ögon här inne av Abbe Bonsson. Och så färd att här sändande fram efter er skalamän. Karl Marsten för jaxrande efter Jimmy. Jimmy loppar av borstår ut till inkast. Jag tror inte att detta skulle ge skalamän nu. Och så rönnar Lechan och han är tegan i vid handen. Och frysfarsk till Abbe. Så kundar stiljer och trätt jag tog in upp. Så det här är när jag vänjar en tja av. Så den där visa fjördomaren tog ju den andra. Jag har sagt att han nått ett år. Ja, nu ska alla kors till Ramers Kense kött komma luftna. Ja, och domaren flödar av. Arjamen vinna 3-2 här ute i Arjun. Vill du kanske vi får få lyssna svänner här i ända någon. Då finner vi det tog inte. Jag får lyssna på Björn på öden. Jag får hålla att jag får fire chanser. Det är Arjamen som tog av Majren Skalamen. Sätt nu hålla att göra Sintor. Majra Skalaspel och när kom till att gå och stå över. Klar lycka att stryka två mål till så under de sista två minuterna. Vi sänder attor till de sista minuterna i Klagsvik.
0: Ja, så var vi Jack Nathor in i Klagsvik. En spännande ändå må vi se i Ödivika. Arjun. Det är framvis 2-0. Och vi skulle lägga 11 minuter över här och vi är då kommer alla i halvvägs ganska sin det morgon här. Jag är 600 bult nu. Jekvan Karlsson Golfos, räcker sin på vänster och spelar bulten alltid ut till Dabo. Dabo möter Janis, rönnar vi av väl. Tackar när kommer bombbulten, sänder bulten i fyra och ja, för point om man får ett här och så blir det matspark till Kaui. Matspark till Kaui. Och tar tackas alla tojna som tar kunna. Mark Fabricius Jensen. Vi bulten om. kommer Malsparken, sent han lengt opp i høttet av Hampus Nesrøm, og han fær høttet, ja, men det ikke bare en løs nøkker Atlan via skallaren som det ser ut, han skallar bare veltene der. Høyne Vannstall, over til Mathias Veie Johansen, som helt til Sømen Sølle, Sømen, langt frem etter, finner Dabo, Dabo han dribler. Sender balten I rom til Høgrater, finner Høyne Vannstall. Høyne, høyt over til Hannes. Hannes, drøyner spiller balten langt frem etter, rekker bank til Jon Johansen, balten fri der, og innkast videre til 60 da. Tar vi kastet under feltet, finner Bård Reinert Johansen, som ferdig langt frem av balten å spille. Han lykker vi en slipper frem vidt, eller han slipper frem vidt om, men balten ender 8-4, er vel malt spark til Kåre. Kanskje Dysson lever til Vujinja, vi merker her. Vujinja vann 2-1, fikk altså vent I 17-0-lager. Det var annars 8-0 til Lippestreim, og I 18-1-1-1 og 5-4 minutter her. Malsparsk rastet her til Kvaui, kjent lengt opp I Vinstro Sjø. Førsten vil varve seg ned vettene, og så det Pottl som skal ha vettene på veiene, og her han på Snøstrøm, og han Regstadter. Fra tøysen til at det samme alt tok vod, de blir inn I det. Og I best og Esterud skulle dølte ned. Inne spiller jo for Ried nå, eller Ried. Han første føringgrunn som spiller I best og Esterud skulle dølte ned. Ulla på 6, og da vinner Belten Point, og da har feltet, men så sier Eiler at det over Øytelanda, fru Sparsk. Ja, det første det. Første føringgrunn som spiller best om Estre Skudaltene, han har skjøret øynene ved I Nassbest om. Og ikke vi han vet hvor det var. Det var en løygare som lenger alle bare. Spelte vi, han kommer best for alt, han vet at John Fredriksen. Han spelte vi Amstetten.
1: Ja, han kjørte opp bare vel, han kom all landslig just.
0: Han måtte skåre mot Danmark.
1: Ja, han måtte skåre, ja.
0: Ja, men til å se... Hålet har suttet av føringene røgnet seg ut I verden. Og ikke bare ut Rydal I Danmark, hos håret. Så det. På 60.000 røgnet bygget opp. På en 18-4 mil I dina. Mathias sender beltene nå I feltet, men her røntgen villagere. Og forbereder han inn til Marsko I Malnån. Marsk over Gavatøy. Petter bakker ikke, så vil slå Marska lette beltene nye. Så tar vi regipp, tar vi det utspark, högt. Og så sier Eiler Rasmussen at det som lever. Høy vinner altså 2-0 AP 6-3 da, og på klura seg langer borster fra tredje blåsnån. Altså, tatt her I at første blåsnån. Tar kommer på 4-3 hos de, og så det som det stender point nå, så har det bedre Malmån enn NSOI, og Og då gillar Ekoi och första plats I gossar till Morgan till att Habi och NSU spelar I andra kvällt. Och jag skulle tacka så I stort samman om den här listen Jan Andreasen 2-0 till Ekoi. Vad säger du om det här slutet?
1: Nej, jag har alltid att jag var väl upp på borde. Det var jag sen när man var jävlar dyster I fyra lag. Ekoi kom så kör man till åtta och tar chanser som på sex och det hejet. Det kom ju fyra lag och den är vi att jag skåta I. Evil-legeren. Men spelmässigt var KU vid Evil-Oda. Som 17-åldager kom detta sin nummer ut I spel. Så han nekko stetcher, nekko frysbörsk och sådana. Och nekko utskiftningar. Men sexet var pura ofärlig. KU hej, det är akkurat som där att det är så här. Och gav så gåa stunder och gör det inte för nekko av. Och på sexet det var så klarar jag slett inte att kär upp I tempo. Så att man KU får ner I tempo. Så att det är en väl uppenbar distur att KU vann trenden.
0: En professionell säger kvar utav ända fast sparsnäckar kräfter via Bertillabötten och spittlar sin tatoj på den ändan.
1: Ja. Ta samma tojligande att ta Atle Ischegera en ägg och att det på sex att du inte klarar dig att komma in alltså distun så att det är väldigt professionellt, ja.
0: Ja, vi har hatt det veldig årene fra åkken her I Klagsvik. Altså, KU vinner 2-0 av B6-3 og legger seg av 8. Går så fyrebils og I mesterdøltene Tramannon. Og Vi får en sjående at få en akkurat samrøver i Frebant og Kurs, og da har vi rått til denne 17 i Øsne. Vi har Øsne en annen distanskronne, da har vi Bjotte Trus, som tekker møte 0-2 Vester klokken 4:15. Og at han har til her, så det jo tre holdegra skronne, da har vi så godstår Øsne samrøver og tøylukt, og i morgen vil vi så atter forbølter ta i hape tekker møte enda så i. Så nok er forbølter til FM8, og jeg halte at vi får bare at sige takk for dere her i Klaksvik, og sige at altså, nei, hva vi vann 2-0 av B6-2 i det.
4: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Vi færre om Kaverda om en 12 minutter. Jeg setter inn av Svengaskær og tar vi beinleis fra søkt. Trykk vi Absalonsen sier fra spennende bottomskjørende mittelen Bjottetrus og Nolskjei Vester og Jakob A. Olsen vil vi merkjere til teatister fra søktene. Og klokkan 7:30 så vera Agnar Presta og Peter Asbjørn Lærvik her vi trea Hollage og ta vera samrøver vi får få ter samrøver i kjøkkenet da som Peter Nolse og som Runja Reynatsrøver gjerra i Avgavis Klaksvig og Arjun i kjøkkenet og Peter Asbjørn har vært til distan mittlen Ebesheim og Vujing og veit ikke hva sier fra tog i distan så han distan kommer til Vujerar. Vi kunde annars stäffesta att som Peter säger fra AP vinner 3-2 av Skala och som Rune säger fra KU vinner 2-0 av B36 och så är det att Wujingur tar vinna 2-1 av EBSM av Utvedle Håvast har varit att han fyrer Tulljedes, någon var att han fyrer Stetsnån Ole Poulsen lägger EBSM 8 i öron minutter och i 3 minutter och 17-hållet var det Salve Vattnamar som ökte Lann Oshagan som jag har inte lätt att Kalle och Bartas stod och lägger upp till det här målet Inge Armgrimsson Eitran han lägger Vujinga 8 i 8-4-20 minuter och tar vart Aron Benjaminsen som lägger upp till målet och vi kunde täcka dessa stövna som hon är nu Aron Hapi och NSO spelar ena kvällt och Aron Piotrus och Nolche Vestor spelar Svengaskare nu klockan 16:15. Vi ser fra tøytest noen. Hva er enn og fremst? 34 steg, nummer 2, NSO i 34 steg. NSO i kan selvfølgelig komme opp av 35, eller 23 steg i andre kveld. Nummer 3, B6, 33 steg. Nummer 4, Vujingur, 22 steg. Nummer 5, HP, 24 steg. Kunne komme opp av 25, eller 23 steg i andre kveld. Nummer 6, AP, 23 steg. Nummer 6, EBSM, 16 steg. Nummer 8, Skala og i 14. sti. Næst nyes 0-2 Vester 13. sti. Og på 8. trus er nyes ved 12. stien. Og herfer vi kurser annerlige sti nu. Da distan elever av Svengaskare omleg 20 minutter i vi tjei. Her kommer vi bare glede oss til. Vi færer nu at høyre nægge av løsingen og syndra tonleidje. Og så kommer trygg vi gjøkken om omleg 20 minutter. Så er fransøkt. Bjottetrush 0-2 Vestor.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 203-213, eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Visste du at Vensel hever plateverstad? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Lærdein, 19. august, hvor vi er i Atte Karmer om allerhelst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og Klaksvik leveres kvønn holvantumma, atlandeir og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen. Så heim skal du nok sleppa. oase av klokkesleit. Sitja der ekkokommersje ute av ekkokommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn nekantur. Vil heldur heva fri,
8: til råkei. Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
9: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo.
10: Einasta í hugsjón, strandamaling.
11: Kyrve, einasta førska mineralvatni.
7: Skulle hóna skiftast, seti so í samband við gulluglugar. Við ráðja at er feyin. Tú kas eistu søkja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jekt vei, gulle veit.
8: Vast du at Safari Transport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
6: Visste du att Vensel har en platuversta och vi omvälder öll bilmäster? Lackversta är tegis här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
12: Skulle du köpa några gardiner?
13: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
12: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
13: Varst du kväll? Det gör jag.
12: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
14: Är du mål? Hefur höpuinne, turra hú, ella vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
15: Ta í Toyota fyrir el, ta veit man að jörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkist sportlukk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hún. Og du veit, reynsörð, ta veit man að rikka.
16: Ta Toyota skiftir lel, svo jörðan að skifta. Kom og hikka þetta imón, tja reynsörð. Vi dveit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí på allar elbilar. Tui det en Toyota.
7: Ta vart hernuts vildar jo. Sittes i samband med gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, etta træl og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får tjejens det, 0000. Gulluvaid gør det best.
17: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om tredinar av fd.fo.
15: Ta i Toyota fyrir el, ta veit man að jörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkist sportlukk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hún. Og du veit, reynsörð, ta veit man að rikka.
16: Ta Toyota skiftir lel, svo jörða að skifta. Kom og hikka þetta imón, tja reynsörð. Vi dveit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí på allar elbilar. Tui det en Toyota.
7: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé på skovadal.fo eller ring 24 15 00.
9: Fra portalen, nuts lösningar blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och søk ödelägg av tilbøyne. kvartal.fo.
18: Vensel Nordic Cup for Søster Håndbollsversland i Førje og Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar heter hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg gang mest til av events.fo. Distapatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och current.
9: SMS. Utsålan är bria. Vi ser just i sms.
19: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i Heimenon. Og så det røysene knæsande gauar a litjo i. Vi lager ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Morgunþrótturinn á FM1 er stúlaugur á Móvi. Ja, svo setja við þetta svengaskar. Tjórs vel, Tryggvi Absalonsen.
1: Ja, vi så över till svengaskar. Det är halvdags till gåar. Vi tackar dig i telefon akkurat nu. Och det är distan här med den Björnsrush och Nolshej Vester. Botten uppger med den nummer 20 och nummer 90. Vi har lagt här i knappar 14 minuter. Så han är 0-0. Och det är faktiskt Nolshej Vester som har varit det bästa från början. Men Björnsrush är så späckligt kommer... Vi gång då vi har skapat några goda stöver. Här var det olika Patrick Mensa som lyckas för att spela en bult i djupna till Latif. Men det är nästan akkurat inte finna anbulten på ordet från vi, Latif, som satt in i Brostad i matchen och får ut och spela till Måsbark till Nolshej Vester. Som har haft några fina chanser. Där finns det touch mot några dödsnål. Vi tar olika linjer i djupna till Thor Thompson som är i mål till B8 Trush. Och så är det nummer 2, Alexander Jensen. Nummer 5, Ramsey Thuré. Nummer 6, Nikolaj Müller Dawn. Nummer 6, Jonas Samuelsen. Nummer 9, Lovik Sean Anoile Spinasse. Nummer 12, Sebastian Lau Nielsen. Nummer 11, Marius Noon. Nummer 13, Patrick Mensa. Nummer 16, Issa Ahmed Latif. Och nummer 22, Lichebarn Hannos Højgaard. Rija Jesnon ur Nolshej Vester till nummer 1 Sebastian Wille, nummer 2 Jasper van der Heyden, han är eisne Lichebarren, nummer 8 Högne Eistoft Nielsen, nummer 9 Jonathan Timothy Flensborg, nummer 11 Kasper Gestedt Hansen, nummer 18 Jonas Prior, nummer 20 Jonas Nordendal, nummer 23 Johannes Astai, nummer 24 Edwin Jakobsen, nummer 32 Oliver Clemensen Bødger og nummer 2 Trish Magnus Holm Jakobsen. En målspark til Bjørn Trish Thor Thomsen spiller stopp til Ramsey og da synes han til Jonah. Jonah helt at det er en kjelig avring for Jonah etter til Thor Thomsen og varst jo kvært. Det var omrettet faktisk at han som bøtter kom til å være i malet og saker. Jeg synes det er ohappy ut for det siden. Men han får fram vid stansjerna. Det var ju väldigt märkvärdigt ett kjölmål till Bjössels Rush. Som kanske inte kommer bäst från början till händandesten. 16 minuter lagt där, men står ner. Alltså 0-0 med Bjössels Rush och Nolshej Vester. Nu är det så hotna spark till Nolshej Vester. Och det är Magnus Holm Jakobsen. Och det är ju inte jag finns så igen. Ja, Magnus ska tagga den. Och han vill inte flatt, men ska få ett skott till Högna och bara till attet till Magnus Holm Jakobsen. Magnus händer bara till Fidre Korsälk. Ta väl Lotta Borster av Bjottens och Sverige. Och så är det Sebastian Launes som sparskar bara till Borster. Jag kan nog köra bästa läggare vänner bara till Bjottens fält. Det blir massparsk till Bjottens Rush. Ja, det sa Mersk väldigt ut. Det var ett fint hotta spars från Magnus Holm Jakobsen som sände bara en fint infyr vid Brostheimarsson. Här sänder Högne Eilsoffnes sen som smäckar vatten mot Malmån. Men sänder djupt vid i Abjottosvurs läggaren och ätnas icke Nolshej Vester att göra sig 8-1-0. Men efter han får in en chans till Nolshej Vester som spelar fralliga fotboll där faktiskt. Det är nästan inte känna efter sen vänjarskiftet. Där spelar framrattat, där spelar aggressivan fotboll. Det är fralliga hitjätter. Frisk part Nolshej Vester, mitt av mina, till TJ, det är Bødger. Spelar batten till Magnus. Magnus där och en spelar batten till Flensborg. Men Björnsson som rotar batten bort där, inte så länge att lycka väl. Så då lever Bødger. Spelar batten till Wansson till Jasper. Jasper van der Heyden. Men det släppar sig förbi Alexander som för sina första början. Och sen återkomst till Björnsson. Annars är det inte bara det. Han blir Nolshej Vester, Jasper van der Heyden center, jag tror inte en läggen fyra, det har rådat borster av Niklas Dawn, det finns i Adlöve och jag är redan hos Alexander Jensson, skjuter vatten borster framme till Lovik som är röjda ensam att lägga firmkott, men Högna Massa säger spel i korvogare Jasper van der Heyden, det var en sån centerbatten in fyra, Niklas Dawn tränger mot det med press av Rehenberg Ja, vi gör inte alls författar bara späckar skott ut av rejsen. Och det var bara för däckstommar för det och ut och spel till Masberg till Bösterus. Här var det Johan Tafesbergs vinner. Det var en väl för Nikolaj Dån som slösar sin text att Aspar gav att hoj. Men jag ska se det för att han skulle i Esterberg sin tjatar och se att det här är med och Richland tjatar. Johan tar vinner bara den ser väl och vänder sig här och vänder sig att snaja på vatten mot han tar och hatten, men bara får så bätt om han fyrer en sikt när man har TV-re, så bara den får ganska, ja, en ganska tätt, ja, hålla med, det vill säga, långt nu då. Och det är Torholm sen som smäckar bätt nu, det var inte till Alexander Jensen, så rönner lunge bätt nu till Jona. Jasper kör i mitten, stöter bätt nu spel, inkastet till Björn Trush, det har jag att se, Alexander Jensen. Spelar bästen frammeter och Sebastian Launetsen för Kjellsson med Magnus Kjellsson med Magnus Kjellsson spelar nytt inkast till Bötters, inkast till Tidjus och Jonas som förräknar frammeter. Han tänker checka in ett till och har firm kock och Magnus ser och försöker högna massen ser han inte. Spelar queer. Som kan lägga då och det är tre li som Ulla gärna vill vinna den testen och är det är så enkelt som det är. Hvis vi får en vinnare där, så kommer han alltså om och fyra stigarna. Skala tappte så indes det där. Och tar lite av. Och vi löter nu av en åttla plats. En kast till Nolsjö Väster. Vi kastar till Magnus Holm Jakobsen. Inga halvun i Kjärbjörnsrush. Snattet till Jonas Pryor. Jonas tar sig fram efter. Kan vi Nille Spinasse, som kommer till Flensborg, som spelar bara punktet av lungen. Och han ser Jimmy Koppel Gasset, det finner akkurat ett annat akkurat, inte finna Flensborg. Han måste få ett spel från Nolsje Vester och från Edvin Jakobsen. Som spelade en fralegan dessutom mot Kaj, ett Nolsje Knolle i Udvetlen. Och visst, kallar taktisk, heter Kappinger Röre. Det var en äldre mann någon, annars är Västerlin någon. Här är det inkast till Nolsje Vester, längt upp i halvan till Beatles-Rush. Jasper, spelar spalten stått till nummer 42, Edvin Jakobsen. Spalten ner till Vunch någon, till Nolsje Vesters röjning att kombinera sig Jokten, till Roma 1-16. Men så är det Beatles-Rush. Läggar ner, det var en av damen som smäckar vatten bort sig av Vandalaj, haltat till Sebastian Dalby Ville. Norsjö Västervärjan spelar vatten runt om Bittnesvän. Atja äknar i halva. Jonas är minnen till Magnus, att till Jonas. Jonas, 23, till Oliver Böttger. Oliver Böttger. Spelar batten vujer, det är en session till Jonas och Stai. Jonas till Hakna. Fyra meter, då var en till Jasper som släpps av i Loic. Men släpps av ytterligare vid Alexander Jensen som visar point varje spel. Fartata batten, spelar batten vinner till Hannes Højgaard. Missar batten, Magnusson Jakobsen. In i halvan i Kjappjotsvurs. Spelar batten vujer till Jasper. Jasper van der Heiten. Stort till Hakna. Hakna, vi är till Magnus. Magnus är hela balten att somse. Det är inte att finna Hakna efter. Det är snäffig i Hannes som kör mittlen. Hannes prövar sparska balten fram efter. Det kommer så slånken till Magnus som Jakobsen som måttäcker balten. Så den spelar balten centralt. Så blir återslagande som på fattorna. Det är Patrik Mensa. Filmkart, spelgård, vi är det. Ja, det lägger harsla gång till 6-4. Jasper van der Heiden för rekande fram efter. Det är Alexander Jensen som sparkar balten bort sig av Vandalaj. Batten för utspel och Alexander Jensen han mäter att batten raktar Jasper van der Heiden av vännen. Och tar för inkast till Björnforsvursen i halvan till Nolsjö Vester. Men det blir alltså inkast till Nolsjö Vester. Och lägger han inte Björnforsvursen rasande innan Hagnamassen. Det blir halvvis här i fyra alla kämp. Så han är framvis 0-0 mellan Björnforsvursen och Nolsjö Vester. Framvis 0-0 är då Oliver Böttger. Spelar bara framför till Sebastian Ville. Oliver Böttger. Finner Magnus Holm Jakobsen. Magnus. Jonas Pryor. Jonas Prior, nærmest halv på matcha Vi har spørt bare snart til Magnus, og da har vi vært takket stretchen i alt etter. Og samt at denne vi bor med hverandre. Magnusson Jakobsen. Fram etter Jasper, ut av syna til Oliver Bødker, kommer inn i halv på matcha Bjørtesvurs. Spiller vi et syna til... til Høgna, nei, det er Jons og Stai, hessene, Rønne Gentonell, vi Jonan, det på sikkert, men bare til å spille til innkast til Norsjø Vester. Det er kjøttet av, kastet batten frem til E2-en. Og så lukker Nikla Dons og prikker batten frem, bare til å ut og spille, innkast til Norsjø Vester, lengt til behalve den kjøp i 8-sors. Her spiller Jøknen, spiller seg fint til Jøknen Norsjø Vester, så kommer en sending frem etter fint innlegg i 4 fra Hakna, men I attas stång här var Anders Stadter och Hakna sen spelade sig I quick center och Anders Napa så att det kunde sånt att det var I samma stäm. Passa fair från vi bäj vi lägger mot dig ut och spel. Det var match. Pass back till Sush, Tor Thomsen. Take a shot. Ramsey. Spelar bollen vi är ute till Sjöne och så framåt till Loic. Det är sen där så. Det gånger kött fyrse och tror ju lägga det här stajsen. Jag vill se spelig är fort annars. Det är öde offensivt. Man ska sälja från Norsjö Vester som spelar fina fotboll till den. Hörda Jonathan Fensport som spelar bulten upp till Jasper van der Heijden. Det kommer en kugande tackling från Alexander Jensen som går bulten ut och spelar till inkast till En kastel och körväster längst till behållning till Björtsvurs. Johans och Stai. Kastar bara framöver till Edwin Jakobsen. Edwin pressar Alexander Jensen. Amena Glas har batten till Jasper och stäbbar batten till Magnus. Nekra nu körväster går upp till Sussa Tsingen till Björtsvurs. Röjna framvisar press och frilägga sig åtta. Jonas framöver till Jonathan Flensborg. Jonathan Flensborg. Spelar bara ner till syne. Så till Hakma. Atta till Jonas. Jonas Prior. Till Oliver Bødker. Oliver till Jasper van der Heijden. Atta till Hesvarna Pröda. Kombinerar sig till vinst och syna. Tappar Atta efter Alexander Jensen. Atta till Dynarm. Och här är det Nikla Dån som sparkar en länka sänder fram till Sebastian Wille. Det var ungen en öre ensam atler Lesbenasse som främsta märkja Björtsvurs I dag. Här som nu inte så mycket hjälp och det Björtsvurs I som är pressar av vettlen. Oliver Bødker spel till Sebastian Wille och upp till Jonas Nordendal som startar ut I Vunchnon, men det så Kasper Gästet till Svenär, och Stepser från Vita Fista, så ser man gruven och tack, länka filmkopp. Och han får frispark. Frispark till Nolche Wester, efter att det var Latif som följde Kasper Gästet Hansen. Frispark till Nolche Wester. Vi är finare stöve, Magnus Holm Jakobsen ständer här. Och här är bäst Latif Murnon och ser frastövande från Malon är cirka 30 meter. Det är syntligt att syna och det är ett högt syna. Magnus vill inte köra benen som Malon härifrån. Det här kan jag köpa inte utmynda mer. Bäst är med här Murnon. Det kommer något inlägg. Ja, det kommer så här. Men det är 5 meter. Det är Flensborg som förstod av allt det med bästen för ja, det är inte så härst då. Fyra sitter fram vi. Och en stövare som tar Thomsen och han säger här under kontroll. Men alltså ett Norsjö Vester som kommer väl på sina underhända dessen vid det sidan. Och Björtsvurs Lee som ja, tar en liten period här. Det spalte sin grund för Jöknen, men syen tar det skulle hänt det här stora. Det är alltså... Det är så Jonas kastar bollen mitt I mitten till Hakna. Hakna fiskar till Jonas Prior. Få in sen det. Jonas är massa bossar. Det är en nöga check framåt där. spelen ze best in uitersvinden til Jonas Nordendal. Altijd Jonas Prior. Til Magnus. Check de halve. Magnus til Jonas Prior. Spelen we hier til Jonas Nordendal. Yes, det. Fist van Ars in de mina til Edwin Jakobsen. Edwin tegen check fram met hem. Norska spossen tja Björtsjösch i de syne. Han satt ut högre syen. Tegen släpps av vida fista. Men släpps ut av vida tid. Och bara släpp i utspelet av som var sparske till Björtsjösch. Och för det ska det så här är faktiskt en vimmärs över mig. Vi brukar kanske inte förnäka att vi har telefon. Men alltså Jakob, man kan råda sig att det är så. Någon som är bäst så man kan bättre av början.
2: Ja, jag håller man kan säga att jag Björn Flesch kommer nu distan vid har spalt i 80 minuter och det är ju väl Nolte Wester och nästan att Lån och Björn Flesch är släckar mig upp öliga defensivt klar ytla fyra älveringar det ser trist ut för Björn Flesch.
1: Men det är så många som älgar distan och Nolte Wester har framvis inte mäknat skåra och vi tar sig att så många färger att han lite med väl ut från början och så kan det bli så tåta så här som dessa gånger. Det är Niklas Dån som spelar till Ramsey. Att det är Thor Thompson. Torre för att smäcka batten framåt till Söder Loic som launchar batten. Men transmären är Rengstadter. Frysbarsk till Norsjö Väster. Jonas Prior spelar stort till Oliver Butker. Oliver till Magnus. Magnus. Till Jonas Prior. Jonas. Till Jonas Nordendal. Jonas Prior från Atter. Finner Atter Jonas Nordendal som hälsar när han också pressar vid. Och så kan han vända mot honom till Björnsrörs. Och det är Hannes Højgaard som för rekarna framåt. Det är ettas icke att finna Jona. Och Norsjö Väster är oförd att vinna batten Atter. Serra kött. Det är vad det är, men det är skurning i beslandet för att klara spelare vid sådana intensiteter som då spelar jag kan nu. Oliver Butker, finner Jonas Prior. Nu ser Väster prövande för att säga att här är vi en länk som går upp till Jonathan Flensborg. Han röjner för fjärde batten från Ramsey. Ramsey klarar akkurat bygga batten från honom. Batten är för spalter framåt och svinner till Latif. Att det till Niklas Dån. Till Thor Thompson. Thor finner så Alexander Jensen, så att det är högre syen. Alexander, framåt till Jona. Han är kyr, han har blivit kärsna kille, inte vågar det. Spelar vatten centralt till Fatrik Mensa. Och det är vatten med Fanjöld och spel till inkast till Björtasvurs. Inkast till Björtasvurs. Längt att köra, ägna halva. Alexander Jensen. Ställer man sen bara för att syna. Och så är det Pasek Mensa som får kattla för sig frysbarsk. Frysbarsk till B8-trush. Alltså jag äknar i hållet. Och jag höcker sig. Och då blir jag läggarna vissa ordnacksamma mot det högta massan. Sälja Björnsläggarna som heter kanske att Norsjö Väster ger en några senare tacklingar. Och Björsson känner att han ska borde finnas några fler frysbarsk. Och här är det Björsson Trush. Läggar ner som spelar mitt nästan att jag äknar halva. Här är Loic Lespinasse. Som bröjna spelar batten efter syne. Men väl vunnit av Johannes Astai som kör i mittlen. Så det är Norsjö Väster som alltid är bäst någon. Sebastian Wille. Längsändig upp till Jonathan Flensborg. Och här är det så Högne som framkallt. Och han är rätt att tog det skoppet. Det är inte för Patrik Mensa. Men Högne massan säger att han inte spelar kvar att göra. Men Norsjö Väster på fjärde bästa där. Det är Jasper van der Heijden som får saksätt och svinner. För sen där bästa fyra går sen sig. Han har en sån kanske som har skott. Det är bra. Jag kommer att få skott från Kasper Gestedt Hansen som är satt i Blåstenmark. Han smäckar till, men Blåstenmark ser himmelhögt vid synen. Det var senast en 50 meter ovanför det. Ja, kanske utdriv och lutsynt det, men det var otroligt väldigt ovanför det. Kan man ju säga att det är det bästa skottet från danska Kasper Gestedt. Men fort färre från Jasper från det heter jag vill så så igen. Tor Thompson skallar bara fram efter. Att till Mensa att Tor Thompson tar smäcka bara till utav spel. Att så Merskvärd till Tor Thompson i avrinner position spelar bara den. Det är nästan nu som Tor Thompson gör det att vill jag en bra sparska bara fram efter till han med att kvaliteten från Ramsey att spela efter till han inte bär några goer. Då sa också att han har skällt den Ramsey och säger att Elvington ska sitta näck bättre och spela bara snabbt på mig. Hotna spark till Lodshay Westers. Lätt att kämma in den 5-metern och där blir det råda bort av Björnströss bergen. Lodshay Wester är rabatt nu. Jonas Nordendal, ute av Vånsson. Jonas spelar alltid till Kasper Gestedt Hansen. Här spelar till Sebastian Wille. Sebastian Wille finner Oliver Böttger. Norsjö Wester, som det görs. Så ser jag stora första förelägg. Trillar bara till mitten och så in. Oliver Böttger. Spelar bara till Sebastian Wille. Till Böttger. Sebastian Wille. Björnstadsförslagarna röjner att komma sin långa fram efter. Wille vinner länk under utsparsen. Och det är omrätt att Nordendal har färdats balt om en Tor Thompson är fyrstrande för att lägga sparska balt bort och Arne Nordendal klarar att priga balt fram igen. Tor Thompson länge sänder fram efter. Jons och Stein tycker mot det, känner sig väster. Jons och Stein till Jonas Prior. Jonas Prior spelar med varje idé. Atter till Norsjö Wester. Spelar bara ett syne till Magnus Holm Jakobsen som prövar att spela bara fram till Jonas Mortendal. Det är ett nästa ett. Ja, då har vi bara en replik av ett syne att höra Jonas Samuelsen som har färdat bara någon. Spel till Alexander. Alexander har en första finnare att spela bara till Jonas efter ett nästa ett. Så har vi bara ett spel. Det är inkast till Teatersurs. Och i skilda länder, vi har finns kontakt nu till, till herra, så vi får veta om vi klarar att sända nu i jacknen sändaren.
0: Det är det. Ja. Cheers well, tack så mycket. Cheers well. Tack väl.
3: Jo, tack för det här. Så rycker jag det äntligen tjockon. Här är dessutom mellan Björnstadsvurs och Nolshej Wester. Och stövaren är alltså framvis 0-0. Och det är alltså Nolshej Wester som har varit väl bättre som jag har nämnt näkra färger. Och Jakob, här är 6 mot lagt. Hur ser du upp det dessutom till att göra?
4: Ja. Når man sier at det heter Pulle for Bjørtrush. Det er vel nækla få før man klarer å få i elveringer, og det er vel for smart spil, stedet for det at det er etter... Nei, jeg vet ikke, det er Bjørtrush nok ikke spalt bedre enn tar ero i det. Det må man bare pure ærlig å si at det er, at det henger slett ikke sammen. Og i røyla defensiver og spiller nek atterrettene.
3: Och det var så om reppet där jag sa att det är kärna där faktiskt. Till 1-0 till Nolshej Wester. Ett märske värdigt mål från Kasper Gestedt Hansen och det var Kjolmar Litsche. Men nu är öjda spurskån så prövar oss att bli en skåte. Och i halvet det var en tackling från Björtersrush, en Björtersläggare som fullständigt slutet Tor Thompson. Och så bötsen halvt syllar på om Tor Thompson och ångersväckna Kjermann från vi stigna och i mål. Och det är så 1-0 till Nolshej Wester. Ett märske värdigt mål, Jakob.
4: Jag var ska heter Samsa upp Kosse Björtsjör kom ut av vällen det hade varit den hade var ja jag vet inte hade bort det inte bort till och i mästra dalen förr men annars så måste vi rosa Norsjö Wester tar spel öliga väl är slutta illa och är gitt att det var självmål. Tar här finns ju 12 mål och allt är och men jag måste säga att tar spela skjutan spännande fotboll backar ner och mistoppar är vi uppspel någon och det är en intressant hitjetter. Det är lika slutprodukter tar som inte är alltså inte är toppen någon än gosier men vi tar kunna få att här rigga så kommer att ha vinna flöjre dister och efter spelen här det är så kommer att ösna vinna hända dess latt.
3: Vi får så tjata för men jag som lika kan se att det är att det alltid något spalt vi en rattla hund när det så tät det stund och är rockning shit att förklara jag tar 5 minuter.
4: Nej tar jag var högt press och där pressa alla tojna miverna och på handa mat han fick då ösna det är underliga mål alltså.
3: Och ta bara om rep jag sen då så på jag när fast rätt men har varit Tor Thomsen vi har känner rota bollen borste. Men kan sätta du där upp?
4: Ja, att Norge Wester tar det här och haft ett öla hur han alltså högt tempo Atlantisten. Och det rycka.
3: Det hävde ju Atlant föran. Alltså 1-0 till Norge Wester lagt här nu och en halvan minut. Och högt massen han ser här frispark till Bjartasush, frispark till TJ. Är Ramsey. Ja, han prövar att spela ballen sönder till Latif och ballen för en goar touch meter fram vid Latif långt fram till Vötland och faktiskt tattar vi Jonas Nordendal och manklar alltså kvaliteter Chabi Ottosrush och Elvin Ganamo alltså sitta bättre och ta halvt i Tor Thomsen var offert att sia och Janne då fick han att kälja attalaging från Ramsey.
4: Ja, jag kan ska sälja mistopparen i ett Ramsey hus här tjejer ute där. Jag är inte att vänja jag bjöt som att göra några brötingar om 5 minuter, alltså det är att det ser herrens ut.
3: Det är allt för att snacka så står en bakstånd nu i Hållajstånd. Här är det så hotna spärsk till Bjottersvist. Det är Hennos som tänker stort och den finner Jona, men här är det så ja, det är Jasper från det heter som kommer ut och så blir det måttal upp här. Det är tvärm mot tvärm, någon trutsch mot Simon. Och det bättre vi sätter framåt till Kasper Gäste som får framåt till vi fotlar i fjär, men Elvren Kjöjön bett av han, så kanske inte är så gott. Skulle kanske pressa in långt fram och så blir han press över och i stövn och missar sig bulten. Och så är det kanske Bjottersvist som kommer färre måttal upp här. Det är till Jonas Prier som får färta bulten, spelar bulten alltid till Sebastian Wille. Sebastian spelar bara ett one till Butker. Han måltar bara en väldigt syne. Oliver Butker. Han har en teknik. Fina teknik för mig varje. Missar så bulten och du säger det. Och så är det Patrick Mensah som firar mat alla per. Han är ju Loic Visser. Fram är Patrick Mensah. Han sänder stickning framåt. Men här är det Johan som är vätjen. Och Chamberlain ligger mittlen. Syrger för att Lesbina sig inte förfärdar bulten. Och så är det Jonas Nordendal som förfärdar bulten till syne. Men här är det så nummer 11, Tja Bjartasrush, Marius Nån som prikar balten. Oj, nu kör västra läggaren och så ut i spel. Och det är inkast till Bjartasrush. Inkast med kastar framåt till det är Magnus som lyckas till mittlen. Ja, det är inte råd att spela akkurat nu. Det är, ja, Gupparuj kan man säga. Jonathan missar balten. Så är det Nikla Dån, alltså ägna halva. Och att det är hesperna är är det att Elvin kan ha sitt inte utav färdiga metrar besynare av att göra det att resa när Niklas Dån som redan spelar balten nu till Alexander Jensen. Balten får nekra metrar framför Alexander är en hör Elvin och balten får utspel där vi så inkastar till Nolshe Vestor och till Jonsson Stai som kastar balten till Jasper. Jasper från Kott, han färsta frispark. Jasper från det heiten spelar en gående studie, inte vågare. Ut i syne, Alexander Jensen har haft Ura Gerra, nu är det så Jasper som firmkall. Frysbarsk till Nolshe Vestor. Det vill säga cirka 35 meter frast över från Malmö Tor Thomsen. Helt ut i vinstra syne. Och det är nog Magnusson Jakobsen som ska täcka till. Det är plädet för den här världen.
4: Och Torpa är det bästa lagarna i fyrhålla i det.
3: Ja, Magnus och Jasper.
4: Ja, klart tar bästa. Det är rika väl kött om.
3: Det är alltid inte jag är pura samtidigt. Magnus Holm Jakobsen ska täcka till. Och här är Bärsleimauer i muren och kör Bjartasrush. Och till Jonas Hammarsen. Det blir Jonas som täcktes där fyra. Jonas händer på en skruvbalten i fyra. Björstorsvärjan klarar att rota balten bort där. Och så är det Lesben Assum som kanske kan framåt alla upp. Men det heter ett nästan inte finalativ som är räkat ut efter syna. Balten är färdig ut och spel och till inkast till 0-2 Vestor. 3-4 mot Lakter. Stövan 1-0 till 0-2 Vestor. Och Michel Lennon så var det alltså Kjellmal. Det var Kasper Gestedt som... att det står han likelut och i Malmön. Så det blir att körs med balten. Tar Thomsen, trillar balten till Niklaton. Finner så Ramsey. Ramsey spelar balten. Lovanchen, Marius Nån, prövar att sända den. Sänder fram att det till en öl. Ensam att han... Lesben Assum som är rätt ensam att lära fram i det.
4: Ja.
3: Han har inte haft... det helt stora Gera och han sänder sig spridande. Hickar att sätta igång färs länge sen den han är som att lämna mot det fyra norska västerläggaren och i flesta för honom.
4: Ja, och då vi söker att det har Björn Sjöv nästan alla tunnar fem och i vägen. Och alla är nu runt som att uppe så till ringta att skärpa näka som är framme ett Björn Sjöv tror det är länge behöver fram. Här Norge Vester kör det näkt bättre. Här tar han misstoppar nu för bollen fram och så mot till Magnus och så bra för alla på igång.
3: Oliver Butker spelar bollen upp till Jonathan Nordendal. Han klarar spelar bollen fint ut till Jasper van der Heijden och så till Jonas Stey som först finner spela upp till Hackna som runnar lunch bollen vidare till Jonathan Flensborg som förfärar nu eller går och står framme till men här var det så lika Patrick Mensah som lyckas komma till. Norge Vester vinner bollen natten på ena vägen.
4: Efter Magnus.
3: Jasper van der Heijden och så är det Hackne. Och så är det Magnus. Orsaka Edwin Jakobsen hälsvinn här. Edwin ut till Kasper Gestedt. Centerbalten är fyra. Ständer Flensborg. Men det här blir så. Ja, det har Nikla Dån som rotar balten. Borster först i Adlöve. Och så är det Matala Perchef Jottetrush. Det är Sebastian Annelsen som får räkna fram efter. Men han var så stäckad av Jonas Prior som färdigt fullförtjänt guldkarstajsne. Och han skallas Jeff Rusparsker.
4: Ja, ja. Det var klart. Det var... kanske upptäckt till det bästa anlopp som Björtsrush har haft i det.
3: Det var trots att säga att det kunde faktiskt vara en rättlig färdig stöd av Björtsrush. Men nej, Jonas Pryor, han gör något som man ska göra och för ett välförtjänt guldkorst. En minut är lagt att säga till det fyra laget. Och kanske tata men kunde det gå för en chans här. Bant för i hållag. Balten är ju det synet jag är så... Norske Vesterbergen som rotar balten bort här. Nikla Dån pressar över. Men släpps här klar lycka att släppa sig fram via Norske Vesterbergen. Spelar balten framöver till Sunes. Kör man sändning framöver till Lesben Assum. Men är det så Jonas Pryor vinner glöjande tackling. Spelar balten till Jonas Nordendal som firm kartlar för sin frysparsk. Frysparsk till Norske Vesterbergen. Läkt i alltryckning och halvåret. Det är spurning om att det är värt att signa sig som hände här i fyrre hållet igen. Allar helst. Jonas Nordendal. Som formkott spelar den spalten gåendest men det här mesta har varit efter vinstersynet tja Norsjö Vesters
4: det är faktiskt flera Norsjö spelare som har spalt ordentligt väl det alltså Prior är röst för gård är sunt ur
3: ja och han är färdig han tycker sig trätts ner fram efter han har kunnat görs det och spalt och öda rotonera här brukar också hakna massan för senaste för och i fyrre halvlek i Ötland för honom stövar han alltså 1-0 till Norsjö Vester i Måte Björtsrush här av Svenka Skärre och jag går så att vi kör samma om den här förlåtgen Jakob Olsen
4: hvis vi skulle göra kött där så har Norsjö Vester skit i Adesna nu 5-4 noter
3: det här var det faktiskt ja att det var kanske en lydlig period att ta i 15 från 15 till 20 noter ta halvdelen massa åker från Björtsrush som luktest stöver kan man säga men alltså jag vill säga att det är faktiskt enast allt,
4: ja. Ja, alltså det som jag tänker fram här vid listan och det är att Björtsjöv gör nu och Jesper Heiden täcker balten. Valmörs och Björtsjöv ger ett utsparsk och det här blev gör nu. Alltså det var en tjejlig... alltså, näckmåra tjejlig från Björtsjöv Adlan Hållöjtjön som släckar hemma som om att det här var... spalt samman, alltså så upplever jag det och stick med oss att Norsjö Vester
3: och till att sändningarna sitter och sötlar som Dagera, flera meter över sönderna och väldigt ofta
4: ja, ordentliga, sen det ser ut lite sen det är först döltas lite må jag säga men man rosa Norsjö Vester i allt att spela kör vi all, tar det här var flera möjligheter, det är lika att att här har vi ju skadat störst och nedlat det som det mål i år och man ser kvot i att det är att han har 16 bättre än att han manglar sig då.
3: Det kan utifrån bära bättre att jag bjöter sig i sätna hållade och om det kan då uppa det bättre känna sig väst att jag får det utifrån att sutja. Vi är utifrån att det om att lyda kvarter vid sätna hållade.
0: Utrotteren av FM1 är stolaver av Movi.
5: Enter hard out at fm8.fo.
6: Bitches offer fra eitjene. Bygg til nekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjen.
7: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
8: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygg etter en mån, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
9: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlån heimenon og färdar vid kipet til färja? Safari Transport, ta näst bäst, icke är gott nok.
10: Fra portalen, nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
11: Hej! Hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kullavensel.fo.

0: En av største og beste rockbøtler i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise, og til storslig en omstøvning tar vi deg etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi Otta Niva, årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkensfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Vi får holdt vi 17. halvleik enn jeg svenger skar i Tofton, og til 1-0 til 0-3 Vester, Gavandes, Jakob og Trinkve.
2: Jo, takk for det, herre. Altså, 1-0 til 0-3 Vester mot B8-trush her av svenger skar. Og til altså B8-trush som sentra, bare vi spalte frem etter, og hjemme, altså, han har helt annet hoppet til her i 17. halvleik, Jakob.
3: Ja, det alltid. Det kan bara bli bättre tja Bjottodrush, men det kan kanske vara värre. Nu ligger Hjärnus.
2: Nu ligger Hjärnus nere, och det ser absolut inte gott ut. Han ger väl något hetsch om han ska ha... Att han ska ha vittje från Bonchston.
3: Ja, det ser ut som han trackar in i dag, men det har varit trutje om han har bulten, så det här... Att han tar inte utlöver det när vi vill, ja, men...
2: Inte mer så det kan knäcka nere i alla fall, som plejer det kan knäcka nere.
3: Nei, og Bjørtsjøver gjør seg en utskifting.
2: Som interessant, det Mustafa Beyai som fører seg nødby.
3: Han kom og gjør pausene. Og han så kjem så inn til sine første minutter. Siksta vil ha vanker og løpere. Og det Øystein Søysmann med bøkter, ja.
2: Og jeg har besynt, det er ikke så ikke akkurat hvor med årene som ferdig ut. Det Marius Noen?
3: Ja,
2: det Marius Noen som ferdig ut. Og ja, altså, det ikke så ivraskende at det gjør ordentlig utskifting i Holleisen. Nå,
3: jeg har kanskje ventet med årene øynene. Men som vi satt opp på en gang til Tjabjotts, kan det ikke bli verre. Og Tjernol Sjøvester er det om å klare halte etter høye tempo som du har haft i Tjøgnatland Fyrhålløk og høye presse.
2: Det ser ut som Hjernos er ok og er klar til å spille vågjere. Han stender litt utenfor akkurat nå. Men Disney er etterfølgende gang datter. Til Latif, som verger balten vel. Spiller balten til Ramsey. Ramsey som hekker opp. Spiller balten til syna til Nikladon. Innom inna til Hjernos, som er kommet av balten datter. Att det tar Thomsen, tar först för när, ja, sen det kejlig bulten upp till Nikla Dawn som är sin pressaver. Och så att det till tar Thomsen som smäcker bulten upp till Latif. Latif, ja, Röjdan tackar check fram efter, men det är kanske inte den bästa Elvringen. Och så är det Kasper Gestet som spelar bulten fram efter här. Hans högarder först drar någon, sänder bulten upp till Lespinasse. Det är syna till Nutjamanen, nummer 8, Mustafa. Startar ut av Vansnån. Den vinner till Patrick Mensa. Det ser bit långt och bättre ut av Bjottesrush. Det är Sebastian Danielsen som rönner sända Mustafa Astea. Nu kör Västervägen rotar balten bort där. Balten för helt att till Thor Thomsen.
3: Ja, du har rätt. Det ser långt och bättre ut i andra minuter av Bjottesrush. Det är också Bjottesrush spelar nu framåt i stället för att bära rätt sig.
2: Och det är kanske det som jag håller kan göra i stället.
3: Ja.
2: Balsen är så färdig ut att spela till inkast till Norsjö Väster. Längt att se Ekner Halve. Det är Jonas Nordendal som ska tacka till.

0: Kastar bulten längst fram efter upp till Jonathan. Jonathan sparkar in den lunge bulten fram efter. Här runchen och kör slagare. Töker här. Stanford har Ramsey som spelar bulten till Thor Thompson. Och till Niklas Dawn. Niklas Dawn spelar bulten fint fram efter runchen till Latif. Latif fram efter och ger till Lespinasse. Så fint till Mustafa. Allt till Lespinasse. Den går större bulten. Han späckar till utifrån. Späckar slungen och men han är alltså regnstater. Fralik spelar från Bjottos rush. Och här manglar jag Luka det sista. Och jag vill säga Mustafa och Lesben Asse spelar tror jag var mittelsyn här.
1: Ja, och faktiskt Sebastian Östne kaska sönder för mig här och ta till min smak. Helt att börja spela bara direkta. Men jo, ta finna någon annan. Låt oss hoppa att jag blir vi tjocknat av Hållöjden.
0: Och till lycka till här hos Norsjö Väster Sverre Atter här i sjätte halvlek. Nu tar Mersi att få assint med most av dem. Inkast Norsjö Väster in i halvan till Björtsjö. Kasper Gestet Hansen kastar bollen fram efter. Finner inte Flensborg och till Ramsey som sparkar bollen ut i spel. Nytt inkast till Norsjö Väster långt fram över till någon. Det är Kasper Gestet Hansen. Han kan kasta bollen längt in fyra, men han spelar stort hästfinnar till Magnus Holm Jakobsen som inte har förtidigt bollen till sin. Och det pressar av Mustafa. Vinner så bollen efter och det är så Jonas Nordendal som får rekande fram efter. Och det är Rota Borsche av Mustafa först i Atlebe. Bollen får spela nytt inkast till Norsjö Väster. Längt upp i halvan till Bjottrush. Det har varit inte kött. Kasper Gestet får färda bollen efter. Spel till Magnus Holm Jakobsen. Ut i syne. Här är pressa in och kör västlaggarna. Missar sig till balten. Till Patrik Mensa. Spelar balten. Det är en kedja. Det är omreppig att det var Jonathan Flensborg som kunde finna ett mål fullständigt för er. Men det var Ramsey som akkurat klarade att pricka balten från honom. Balten ut och kör Jansson Stai. Nu låser han då kör väster. Som det är bra. Jasper van der Heijden sender bulten inn fyrir. Thor Thompson heldur bulten og Arjen Jonathan Flensborg på fjerdronen. Thor Thompson triller bulten til Patrick Mensa. Syna til Alexander Jensen som er øyla pressaver, men han klarer å spille bulten underlunden og mytta minna til Patrick Mensa som venter seg. Ut til Jonas Samuelsen. Men Jonah, ja, han missar sig bulten till Jan som lyckas köra mittlen med korbulten. Och det spelar till inkast till Björtsson, tjatt, så jag äknar halven. Ut i högre sig.
1: Det ser ut som att Norsjö Väster hällde stolen vid att pressa högt och inte låta Björtsson ha bulten i röven.
0: Men det spelar till i 6,5 mot. Sedan håller jag inte. Står han alltså 1-0 till Norsjö Väster. Så Kjellmal som kommer i fyrhållet. Det är Latif som den här kombinerade köken ut i synen. Missar bulten. Mjotrush vinner bulten efter. Patrick Mensa framåt till Mustafa. Men det är så bakta för sig av Magnus Holm Jakobsen. Spelar bulten efter till Jonas Prior. Till Sebastian Wille. Wille länkar sändning framåt till. Och bulten är långt i vår från Edfinne. Men finner inte i antal Flensborg. Bulten är mitt av minne. Tja Patrick Mensa. Finner Latif ut i synen. Latif tar checken ner från vi Jonas Nordendal åter till Ramsey och så är det Hannes Höger klar akkurat att spela ut till Alexander Jensen som sänder en längre sändning upp till Lespinasse med bulten för vi fransmannen och för helt åter till Sebastian Wille. Han finner Butker. Oliver Butker tar med fram efter. Han spelar ut till Jonas. Jonas spelar bulten fram efter så in till ja, han rör in. Jag spelar bort fram till Jasper van der Heijden. Men bulten färger sig inte för längt från belgiska Vonsson. Och det är Alexander Jensen som går bulten ut i spel. Och det är inkast till Norsjö Väster. Längt och behållande köp Jotrush. Det är Johan Sostaj som ska tagga det. Han kastar bulten till Jasper. Jasper mottäcker bulten. Finner Johan Sattar. Ska vi få den läcker? Han tänker att check. Släpps har vi tar Björtsson. Släpps har vi tar Björtsson. Kan han sända bulten i fyra? Ja, han provar så här. Klarar att sända bulten. Nu kunde fyra. Men Jonas Nordahl färd. Inte ordentligt sett innan sig nu. Och bulten fyra fram vi. Och ut och spel. Rakt och lukar Björtsson. Släggar vi en minut. Inkast till Norsjö Väster som ger kött av. Till Hökne. Som spelar till Kasper. Där spelar Mittlasson. Bulten spelar centralt. Och sen har Magnus som ligger nere. Han färs en frysparsk. Frispark til Hanamannen, cirka 25 meter fra stövet. Fra Bjartorsmalen, ut av Hakresøye. Og så det som det råd til akkurat hva det hendte. Nå skal veste deg med Jan Havet, Patrick Mensa fra det gode korset. Og det er fra Næsne. Godt kors til Patrick Mensa. Frispark til Magnus Holm Jakobsen og Nulsjø Vester.
1: Det är helt sikkert rådigt.
0: Det är spurningen om det här. Jag vet inte, jag kände inte att sitta akkurat härifrån. Så jag kan sätta det här. Men jag kan säga så mycket att Magnus ska hälla Witcher.
1: Och en dunk och spray.
0: Från Bunchstone. För jag vet att, ja, det är lyckat här. Arne, tar vi klart av för en gång till här.
1: Jag måste ha så spray. Ta bort den. Hatta mig jag har. Miracle spray.
0: Frispark till Nolsjö Vester. Cirka 500 meter från stövet. Från Björstorsmalen ute av högre suje. Magnus Holm Jakobsen vid sin högra beine. För nejvarna kjolta beina mot malen. Vinklen är ganska ojs och spurskir. Och Latif ständrar sig med urnan. Magnus, 20-tjejen. Sendran Böltnen infyrir Atasa Stank, men sender Thor Thompson, Helde Böltnen sikt, Gershette av Eisne, finner Mustafa. Mustafa tekker sekk, men her kommer Eten vel i middelen Eisne, for Fjadra Böltnen alltid. Norsjø Vester er Atasa Böltnen, Atasa Kasper Geste, spiller Böltnen mitt av minnet til Høkna. Høkna til Kasper Geste ut av Vånstånd, tekker sitte kjedelsekk, men han klarer akkurat spiller Böltnen vår til Magnus Holm Jakobsen, Atasa til Oliver Bødker, skifter Suje, Jonas spelar bollen till vänster sidan till Jasper. Att till Jonas. Jonas till Oliver Butker. Ett fint spel från Norsjö Vester här i set några lagen. Ja.
1: Fint och tar Jarver, tar finna väl kan annan öle Jarver halt jag tar har gott skott så lite.
0: Det ser ut som en sjös ut. Så maten tar spalte på det. Det ser ut för att ja, det är inte mer skvärt att ta lite här som det lite, så det är hela smalt.
1: Ja, det är prova samt då.
0: Och det kan så jobba det bättre ut, men det är få han säger det.
1: Ja, så kommer det upp om...
0: Så kommer det upp 18 plats, ja. Fram om skala, ja. Som tappte det. Latif finner Ramsey, att till Thor Thompson. Och Thorer finner Alexander Jensen, han får räkna detta syne. Det är Jasper Ettersen. Framme är Alexander Jensen. Spelar i den där center. Kommer ut till Sebastian Launelsen. Men här kommer Ola Brötker väl fyra. Och så är det Norsjö Vester som är bulten att räkna halva. Och det är det här allmängarna upp till sista synsen som bara inte har rikat till en bjötts och sida. Det är inte rikat då. Det har varit helt knäck som rikat igen. Jonas Nordahl frålig center ut till Jasper från där heter. Det är massa plats i det synet. Jasper van der Heiden Bjørre av Modi Alexander Jensen. Han vil ha sendt bulten en 4 her, der Ramsey som er hakster, men han stilte bulten ut og spjallet, der vil hotna spark til Nolsjø Vester. Her kunne han kanskje gjøre det løsende bedre, Ramsey, vil jeg si. Han stilte bulten om kreis enn ut til hotna spark.
1: Ja, det fettler ikke vel, lukka mye kvær på Jotters gjer, men det som Nolsjø Vester gjer, det er kreativt. Tar skifte om, kvar innlegg og cutbacks, altså det er interessant, og det det är tycker det är spännande att vara Norsjö Vester för på det alltså till att det händer också.
0: Och det är så hoppas fast till Norsjö Vester och det vill se Magnus Holm Jakobsen. Här är en sexy Norsjö Vester i den brösten hon. Bulten kommer mot 5 och det är Thor Thompson som är troplackar. Bulten hoppar ut om brösten. Norsjö Vester varvar det allabö. Och så är det Kasper Gestedt som prövar att smäcka bulten fram efter, men räcker så bänt till Jonah. Och så är det Oliver Bödgar som har fjärdat bulten, han får en kottlajs nu. Och frustrationen från Jonah som renner i Bödgar. Frispark till Norsjö Vester och till Tietje. Till Janis, orska till er Magnus Holm Jakobsen som spelar bulten till Jasper van der Heiden. Allt till Magnus. Till Oliver Bödgar, mycket värre än till Norsjö Vester, spelar helt alltid till Sebastian Wille. Ville prosa spelarna sending fram efter bulten från vi Jonathan Flenstedt helt att Thor Thompson som först finner prosa smäcka bulten himmel högt in i Modemine och så där Mustafa som färdas kompa Richen fra Kasper Gestedt, frispark til B8-sors. Og hennes høygaard til kjøttet av.
1: Du, hentan backlinjen til Norge Vester, hette løygaard som har vært i alt år? Vårst du?
0: Ja, det det faktisk. Ja, Jonas Prior er verre, og Oliver Bøtker er eisen verre. Og eisen Kasper Gestedt, men Kasper Gestedt, han har spalt The Bunch noen. Og Jonas Stey, han er fast minstbacker til Norge Vester.
1: Alltså, det har spelat otroliga väl. Det har vi inte akkurat kvar annar er och sådana här. Och det har er och alla tunna vi i uppspelen. Jag känner inte att hes...
0: Och det var så omreppig att Johan Flensborg fick fäta balten från Ramsey och var omreppig att få en friläppare. Det är slösa roi, jag ville se från Piotr Trush akkurat nu. Men alltså, ja, men det är ofta det som att vänningskiftet kan göra.
1: Ja, det må man säga. Det är så som jag suttit att sådana klassa lojkare i världen.
0: Och där Patrick Mensah så den har spelat bollen någon gång till Mustafa, men till Kasper Gestedt som kör bollen ut och spelar. Det blir inkast till Björn Sörslekt och behåller vinnaren Kjell Sjöwester. Och Sebastian Launelsen att låta sig täcka till. Ut som man kanske att kasta bollen näkt in fyra, men Frans Ushagera har spelat bollen till Patrick Mensah. Patrick, ja, bollen först från Patrick och så det Jonas Prior som sparkar bollen hem och lagt bort av Vandalay. Och det är Flensborg och det är Vonsson. Flensborg tänker att räcka och han släpps här. Öda latt fram vid Ramsey i ägstnä. För rekande framåt där. Tjej med norska spåsten Kjabi Ottosvors. Fram vid Flensborg så spelar han ett cutback. In efter till... ja, det var nummer tjej Kjab Norsjö Vester. Jasper van der Heiten. Som inte ordrar rakt igen av bulten. Skulden har gjort det bättre. Men alltså fantastiska flott spel från Jonathan Flensborg. Som öda latt fram vid Ramsey och... skapte en chans. Sindibors ankom, Jakob.
1: Ja, alltså Hattavär. Alltså han sette Ramsey av som en förstördalagare. Och Jasper Heiten såg som han över spalt i det. Så skulle Hattan nästan ha sitt i honom. Det hade nog att vanligtvis han över just med han rörs vid bulten i det. Han är väldigt klasse. Så helt åt för Björtros. Otroligt helt åt det. Inte den 2-0.
0: Og vi har framvegsendest, og alt kan framvegsenda. Det spalter vi rundt en tøyma. Norskast 1-3 minutter. Støvann 1-0 til Norskjø Vester, som her var så veldig vel bedre, og det er altså fullfortjent. Det er Norskjø Vester som er 8-1-0. Det kunne det ganske være større. Meira. Her da Nikolai Dawn. Alta som er en ja Biotasus. Spelar till Latif, mitt amine. Finner inte Patrick Mensah ute av Vonsnån. Patrick Fyr ut och spel till inkastet till Norskjö Vester. Att jag äknar Holby ute av Hackersyen. Och det är Kasper Gestedt Hansen. Som inte var så öjsamt där. Det fyrre halven är av landskapingarna. Men han är så sannliga. Det är absolut spännande för att halva bulten. Jag har alltid det syna och Kasper Gese och han hever här. Det är en sån typ som en som Kai lägger inte så glad i fyra. Skår ett fejmål mot Kai i fjör och han skår det så här. Det är sysmålet i Jubomori år. Hör det hans höjgård. Lite batten under 5-1 och kort enter här. Det är Mustafa som akkurat inte klart stod den här batten över rota batten och rota borsta i stegen fyra. Så där Ramsey. Jag tar röjna att pressa åter en B8-slagare nu, men det är Flensborg som vinner balten väl. Fram med Bötland, spelar balten nu till Jasper. Till Jonsson Stey. Så är det ja, till Bötgar vid en Archelia Albrink. Han misshjälter synder kvar Kasper Gestedt Stow. Balten för att spela till inkastet till B8-sors och det är TJ. Nikolai Dawn spelar balten ut och syna. Till Latif och att det var den Elving som inte ser att det var hennes ögon som man bara sparskar balten ut och spel. Och den är en välspelande Jonathan Flensborg fick fäta balten om i mitt av mine. Annars är Lugin i fön. Här har Svenga Skärre. Och ska picka det syndra vinter. Men annars är det inte räkn och är fritt av fältgästen. Kasper Gestedt Hansen. Ulja Syne. Röjna spelar balten till Jonas Nordendal. Räddnas inte. Björn Sjörs. Her balten, at jeg ikke holder. Så Latif, funnsendig kramvetter til Lesbenas. Først funnet til Sebastian Lau. Sebastian til Mustafa. Mustafa hikker opp, spiller balten etter til Sebastian Lau. Sebastian Lau, jeg vet ikke at sjekke, han får en kattleisende. Øde rotonerer han, og han får frysparsk. Frysparsk til Bjartasøkjene, finner støve. Er det noe akkurat det som er bruk for det?
1: Jeg heter Puras, det er som Bjartasøkjene bruk for det. Tar denne seg ofte, han er fastere i en sånn alløp, noe som tar hevet haft, og helt ofte er bare å få frysparsk, så man kan få et innlegg. Vi tar så bare å finne 80 hjørner i det, og til Det har lukkast ikke, så nu må vi tåpa at Hennos færre sindur Unne gau elvring inn i
0: Det kommer så her bænt, Hennos sender balten inn fyrre Og det Sebastian Lau som røyner at stude balten vujere Men her stender vel fyrre av norske vesterleggerne som rota balten bortse av vandalai Så da norske vester som røyner fra måttet opp Men vi ser ikke så at Kasper Gese var helt natter Det stendt Frispark til Norske Vester at jeg ikke er halven og jeg synes som Mustafa fikk det gode korset
1: han fikk det gode korset, ja
0: ja, helt helt i gestet og så var det en feilavring fra Norske Vester kanskje har funnet kjønse til Jonas men er det så Jonas Prior som vi en gløyende takling lykket til midten og for lykket taklende børsten bølten borsters og bølten for å spille til innkastet Bjartasus innkastet er tidlig kjøtt og til Patrick som klarer å lykke prikke bølten etter til Ramsey Till Niklas Dahn. Niklas finner så Latif. Så ganska... Jag ser inte mer påståspel för Bjotsorsakran nu. Bortom möten till Ramsey. Atle Bjotsorsakran är in i halvan i tja. Norsjö Väster. Niklas Dahn. Och till Mustafa. Så finner Patrick Mensa. Patrick framöter till Sebastian. Bortom vi prigar från honom. Och så är det Kasper Gestedt som rönnar sparska balten framåt i rägga så bätta knä i Latif och balten får ut och spel till inkastet Norsjö Väster läckte alltså äknar halva ut i högre sygen. Där är Kasper Gestedt ska täcka det. Eten Jakobsson bjar sig till. Men att han kastar långt framåt i. Kasper rönnar kastar balten upp till Jonathan Flensborg. Men balten ändå så tja Nikolaj Dahn. Vi är en tja Bjartasus. Vi är till Ramsey. Attel Thor Thompson. Thorur centralt till... Han så igår till Don framåt till Latif. Latif. Han är rönnat ja. Han rönnat sjoka sig från vi Magnusson Jakobsen som Jeffrey Spark. Frispark blir också till skott. Latif. Prövas på bollen upp till Jonna. Jonas är hackstyr och stod bollen mitt av mina. Och så är det hackne. Vi gör det till Jasper, missar bulten. Är det Hannes Höjgård som rinnar tråka sig fram efter. Bulten med prika över bortstofrån så där Ramsey som spelar bulten ut efter syna. Och bulten som spelar efter efter. Till Don. Och jag får så vita att Norsjö Väster har haft bulten mest av tyn här i 17,25% till Norsjö Väster. 45 till Bjartasus. Och så toftamännen som får ett hotna spark. Oliver Böttger är allt annat nöktig vid det. Han tog ett check atträtter. Och så börjar fältet av en bjottsförslag i halvet. Det var Jonas Samuelsen. Och han tar sig ut som en fryspark. Men kanske han spalter från Nekopata. Ja, kan man säga.
1: Jag tar ju armen och färger ut. Ta känner högt att det är en morra film än det som är värligt.
0: Hotnarspark till Bjartasus. Och Hannos, ja, han har fräckat. Sitter från den krotade hotnarsparken. Fyr från Vipa i villagare och motlagare. Och för ut och spel. Borta skruva till inkast till Norsjö Väster. Ut i högre sy. Det är Kasper Gestedt. Kastar bulten framåt till Jonas Nordendal. Jonas rönnar spela bulten i vitamin. Det är ett näst icke. Så bekymmer längs händer framåt och till... Jonathan Fensborg som får räkna fram efter men ja, han var omräppet på fjärde bulten med Ramsey var fyrst någon och klarar att spela bulten till Thor Thompson och Thorer spelar bulten till Vansson till Latif, Latif tar ett check och han släpper sig för att byta nästa mannen Latif är en kott och då ser man till Edvin spelar kvar vi är det Norsjö Väster är bulten, kommer längs händer upp till Jasper van der Heiden, Thor Thompson fyrst av bulten Edvin Jakobsen ligger nere och det är inte gott till Mauer som ofta är skatter
1: han kommer upp att.
0: Han kommer upp att det, men ja, jag vet inte, han haltar ju lite.
1: Ja, alltså.
0: Och han sänder sig och väntar sig vid Latif och ser vad hon tar vänta för en gång. Och till så Latif så tog han ett allt för längt träck. Och så får han en 50-50-duell, som han säger, vid Edwin Jakobsen. Och får han gav kämpa allt som han hejer. Och hörde att Espen Asi, det var en stund. Sänder bulten fyra, men räcker så lite i... Och Jonas Prior som vinner fina tackling korbalten i utspel till Haltansbark till Beattasrush och att det öltas under Jailer Asset och Kvarifrån han gör en tackling av Prior. Spassar det gå om det stod annars?
1: Ja, och det första för att Fransman släpper synder framåt nu. Ikke nu. Nu kjøper jeg også en nykjøpting. Jeg husker nemlig at vi fri i tonen ikke bryr jeg inn. Jeg helt han var skatter, men hva sier ikke oss ut?
0: Han kommer inn for Jonas Amundsen, som faktisk ikke har vært å se noe til det, faktisk.
1: Vi da var skatt helt ærlig, vi da har skatt noe til nærkene hos løkene. Vi kommer bare å si han akkurat som det. Så nå må vi til håpe at det her vi får en gavn enda, og plutselig få et sti.
0: Vi får så kjøtle før den. Her kommer Haltansbark, kommer øyne tatt. Da blir det så stort av Sindre atter frem, og det er noen kjøvester som er klar at rota valgte bort seg av Vandala i første i Atlabe. Latif, ut og svinner til Hannes Høygaard. Hannes satt til Latif, han er jo plass. Sender bøtten her til fire, og han reker så en noen kjøvesterleikere, og så er det Jonas Prier som rota valgte bort seg. Og ja, noen kjøvester til Jonas Nordendal, som har sparsket bøtten himmel, lagt bort seg av Vandala. Och vi suttar så ägst ni att Rasmus Helgason är klar att komma in för Nordsjö Väster, men för kvann. Det är så lika spurningren. Tar Thomsen ner i balten hon. Vi har lagt i rotation motor. Stövande alltså 1-0 till Nordsjö Väster. Mal så kommer vi fyra hållar igen. En Latif, lite syne. Spelar balten mitt fyra till Hannes Højgaard. Hannes köpte syne. Fria. Fryden Pedersen. Spelar bulten att till Hannos. Han är utlossad av Winston. De har väl affär att han möjlas hans. Rota bulten. Reka. Vi prövar att sända bulten upp till Lesbinasse. Men det är så Sebastian Wille som hällde bulten tryggt.
1: Men annars är den bästa prioriteten jag har gjort till listan. Och spelar nekv högre bort nu. Men har löt då.
0: Men det får jag nog satsa mer och mer. Det spår det, jag har en sån förnämmelse, det är inte det sista målet idag.
1: Nej, här är det också. Och nu börjar det fysiska spelet också nu börja. Oj, jesus!
0: Här kommer ett inlägg från Latif, ett utmärskt inlägg. Fru Tone Pedersen, han klarar inte att ordna stodande bulten om valen, men jag får ganska oj så härligt till Richna Oliver Böttger. Och det är fruspark till Norsjö Väster, att köken bra steg.
1: Varför gjort
0: det? Det är Jonas Nordendal som tackar för sig. Strust väl det var en stund där.
1: Ja.
0: Den fjärde så där så en annan lokal mower. Rasmus Helgason. Så för något av vansinnigt spela. Men då måste väl att för en av Mivetlen och är så tjejs när han ger sin tjejen till ett finne att 3-1 så för det vansinnigt spela. Och Rasmus Helgason för en av mina.
1: Alltså det är nog kjövesterspelaren här har inte just några följder där. Kanske Luka Oliver här har haft 2-3 i träck.
0: Det kan man säga i Ötlaförn. Och då vi snackar om det här så är det alltså Bjartesrush som fumlar sin dratt i äkna brastägen. Och det är Tor Thompson som har bulten ut och spelar igen och stöv i här. Han är i massa av möjligheter att spela till en billäggare. Men han simpelthen sparkar bulten ut igen till bulten ut och spelar till inkast. Läggt upp i halvunnen till Norsjö Väster som nu är möjligheter att kasta bulten läggt in i fyra. Ja, jag vet inte vad Tor Thompson gör det här så stöd. Det är så märkvärdigt ut.
1: Det är inte komiskt.
0: Inkast är inte stått. Kasper Gestedt. Ja, rönnat sparska bulten i fyra relativt som ligger mittlen korbulten i utespel. Hattna spark till Norsjö Väster.
1: Jag ser hattna sparken, det kunde gått vara att du låter lycka in det. Heta kan gå på att vara färdigt. Men Taurer har vi nog så gått till att tidsa bulten nio och ettla baksa.
0: Ja, vi såg faktiskt en bjötterslägare skåra hattna spark på i fjör.
1: Ja.
0: Akkurat från... Hässar stövna.
1: Marius. Neum.
0: Ja, det var en av dem. Och Bard Jensen var det nu.
1: Bard Jensen och Samuelsen.
0: Ja, nämligen, det var innan så inne. Det var jag.
1: Ja, det var jag.
0: Den sier så det. Her kommer så andre på sjur her, Spenner. Kjønner seg vester. Her Patrick Metsa, vitaminen. Tegar meter fram etter. Kjem med halvunna kjønner seg vester. Spiller bare til å synne til Sebastian Lau. Gjør til Mustafa som brenner spærbalten sentralt til Patrick Mensa. Balten utkjemmer til Edvin kjemmer til Gamutlen. Verger balten vel. Spærbalten atter til Kasper Kestet. Ja, så var Rønda sparska balten fram etter. Niklas Dån kjemmer til Gamutlen. Han gjør kjøtt av. Det var innkast til Bjartosvurs. Han kastar balten opp til Mustafa. Atter til Latif. Latif sentralt. Patrick Mensa. Som, ja, brenner spærbalten atter til Latif, men Edvin kommer lukka mittlen, kommer balten ut og spjall, innkastet til Bjartosrush. Og fyttan og kjøvest er fjepparna som er oppe i dag. Det hører sånn til tommene at han fyrer med til sånn til Bjartosrush spjall via svarsene. Men det er sånn fytt av noen kjøvest er for å komme ut opp, og det er bare noe helt far så igjen, så var det da drikkvast i Asgarne, det var her Vestervalen.
1: Ja.
0: Her da Mikla Dån. Frammeter til Patrick Mensa, atter til Don, Patrick Mensa. Patrick frammeter til Mustafa, kjenner det kjede alvaren gud til Latif, og kjemmer gluende takling fra Kasper Gestets korbalten, ut og spjall til innkastet til Bjartosrush. Bøtter og kastar atter til Patrick Mensa, til Don. Så det Ramsey, inn i halvene tja Norsjø Vester, tegen deg meter frammeter. Och åter hissar ner där Alvring som kickar och ja högt ner så det sen han prövar ettna Mirenstone att köra ekna halva och prövar smäcka bollen bynas mot mannen tar Thomson med sig ut det men bollen får väl det synar av. Inte akkurat en sån Roald Jakobsen skott som knappt vi ser. Och här då så Hans Højgaard som ligger nere. Free spark till Bjartosrush. Cirka 50 meter från stolen sen.
1: Ja, alltså nu var Bjartosrush utnyttjat detta center och det här var flera rättliga höga lagare som vi går till att skala och så kortar det sånt.
0: Det är spalt stort test från där för Latif att ta check och Kasper Gestet det lyser ner och han är absolut helt i shiner. Kasper Gestet, men Latif vinner faktiskt bollen väl efter. Det måste Mustafa först för nu till Sebastian Lau som täcks. Sen ska gå att oj. Bara till replika från någon på sin ut och spel men till kvart det är inte riktigt så chack från bara till ut och hålla sparken i en kast.
1: Efter här Oliver han är rycka väl och varje position i tjänar och öster.
0: Latif åter till Hannes Højgaard. Hannes leder efter Møllagon. Prøver å finne frie til Hunde Pedersen. Det gjør han nesten. Frie presser av Jasper van der Heiden. Tek en look at Jack. For det passer leisen fra belgiske vannstånd. Sender så balten frem etter. Bøtker for å legge rota balten bort og spille balten midt av mina. Patrick Mensa for å legge ferdig balten etter. Vinner balten fra Rasmus Helgason. Og balten er så ute av syne. Balten fyrt å spille til innkast til Bjartosrush. Frie til Pedersen. Kastet balten til Patrick Mensa. Till Hannes Højgaard, att till Patrick. Patrick finns ändå gå till Latif som hur plats sitter syne. Latif hänger upp, han är ett net här. Spelar bollen vidare till Mustafa, att till Latif som prövar sätta bollen i fyra med pressar av Edvin Jakobsen och bollen för ut och spelar till Mats Bask till Norsjö Vester. Det är smalt i 60 minuter, en set nollager som ja, han är väl friare än förra, kan du säga. Alltså, jag tror att det är inte bättre att jag har Bjartosrush 2017, men
1: det är inte så envis nu. Bjartosrush häver bulten, men tar skap inte den stora, men tar häver bulten. Och det var det som du säger, var när vi inte har vit kom i hållet. Och nu tjej Västerö förra klara den lojklod som tar hött över förra lojklod. Och det som man säger, det har du inte klara. Och Bjartosrush häver har kommit långt fram.
0: Nu är det en synd att säga när vi vet att säga Norsjö Vester haft något uppe. Då syns det att syns då. Nu är det Bjartosrush som är röjna. Det är bara att det är spurning om Norsjö Vester säger. Nu håller vi röjna bara kvar hem så gott som vi kunde. Men det är alltså hotansparsk till Bjartosrush. Ut i vinster sya. Och att det är Hannes Højgaard som ska tacka till. Det kommer inte att det kommer tatt. Och vill ni ha ett utläggare. Och att den stackar så till... Ja, det var Alexander Jensen som prövade sig med skott, men han var inte ordentlig på langsen för inte ordentliga bantande balten mot Malmö, balten för vi synade av, inte särliga harskott, men man sa att han var väl ute på langsen, yeah. Men annars har jag funnit chansen till Bjartosrush.
1: Ja, det kan vara att jag även i Norsjö Vester också ska sätta en Jag blir väldigt intresserad nu. Titta, tar jag kommer långt långt fram och nu ska vi se över minne bulten.
0: Till akkurat det som spurningen när man ska börja på det och det kan bli åtsjuliga åtsjuliga kan komma steg till Norsjö Västers och en jaunläger till Björtorsörs och man ser att så är man inte längre väck från åttna passen visst är Björtors bär få dynamal idé men visst är inte visst att häpa hända distan så kan det sådär också gällt ut till dem.
1: Det är helt gällt ut. Det är pointless kurs och i första hand hvis man inte klarar att få stig i möter här som Lenum i det alltså det har inte att få stig från mycket nörlig
0: vi får så tjätla för dem det är framvis 20 minuter efter plus det som vill lagt att säga 11 minuter plus det som lagt att säga till Ramsey som spelar bollen till Thor Thompson. Torres smäcker bollen framåt till Patrick Mensa. Är det Kasper Getze som är haxer studer bollen ut och spelar det inkast till Björn Sjöss av Bengt Atsia äknar i halva det känns så utskjutning att säga så som det är Jovan Gronic som kommer in det är Sebastian Launelsen som tackar för det. Helt inte med som ordentligt har leverat något sånt. Det är en som bara faktiskt player att leverera att ha i Eisentop Jotter spela ett la som så han kan nog det skuffa en av all det.
1: Ja.
0: Eller omkron.
1: Ja, han nu klarar helt det var bulten och haft omkring kreativa med mövlagar men ut det här så inte mer.
0: Och här då, bulten är det synet till Edvin Jakobsen. Ja, han lät bara bulten färra framvid till att han rakt faktiskt är besatt. Ja, Björtetors hött. Bulten färger ut och spelar till inkastet till Norsjö Västers läkt upp i halvande tja. Björtetors. Edvin kastar bulten åter till Kasper Gestedt. Och ja, och så Kasper som rönt dessa bulten åter till Edvin. Men bulten får några meter av synare av Edvin ut och spelar till Masbarsk till Björtetors.
1: Nu är blöden och synder mera vinter. Bultan är interferast av Lutz synder tjötare.
0: Och det är alltså några röster som här var med vinden. Som inte alltid är så... Som inte alltid är en fyra månader.
1: Nej, nej. Nej, och nu tar det lite så attaliga så får det helt inte brukta.
0: Tar Thompson spelstått till Don. Don tycker... Några check. Och så framöter till Jovan som rönner att launcha bulten. Finish när kan vilagare. Bulten är alltså Sebastian Wille som spelar bulten till Söjne. Och det är Fruje Tone som tänker mot det. Fruje Tone. Ja, nej, han kunde spela bulten mitt fyra till Patrick Mensa som prövar sparska bulten framöter. Björtsrush missar bulten, vinner sig bulten natter. Och så är det Niklas Dån som prövar att sälja stickning upp detta till Mustafa. Och nu är det Norsjö Västerläggare som ligger nere. Alltså äknar halven. Och kvart här. Så det är riktigt så tjockra kvart det är. Så det är som han fick, så det är som han mest antan till det.
1: Ja, jag har det där. Det har skott att köra fruja. Kom bort i bulten.
0: Det har sasas ut i alla fören. Är det där, jag vet inte om det är Jasper som ligger ner. Ja, det är Högne.
1: Ja.
0: Ja. Högne.
1: Han är fighter där.
0: Ja, det må man säga. Han har gjort det gott med terminen.
1: Ja. Men det tar 70 minuter sen det mår nu. Det går 8 minuter efter plus att läsa. Och jag hade tar av helt tempo i. Intill nu.
0: Och annars är det inte så livet här. Det har skönt inte grunt att det skiftar raset den här gången. Typ Raspen, han är så klar vid 3 och hållar inte. Klockan är 7:30. Vi får se om det är banta Anka Samar härifrån. Och här är Sjöntes och tackar vi Sjöntes om dem. Tack för att lyssna som har spalt er idag. Och Samar är... Och betalna kanske Samar är resten. Som Pater Noss och Rune Reyns har varit banta. För det och så andra skulle jag snacka sen om en spännande som är morgon. I Gundadalle med en HP och ganska en öda trött hon ännu så vidare.
2: Ja, eller så er vi heldig hvis jeg er på et nivå. Takk om du kan få noe på seg jord. Ja, lykke vel.
0: Ja, takk om det, ja. Men det er stort, det er spalt, beilen er spalt i høstegn, og det er spalt i 120 minutter, og for først hjem, kan du ha tverdige sett,
2: ja, tar jo mer ordentlig, ja. Helt åt fyr HP, jeg møter noen så trøtt enn en sønlig.
0: Ja.
2: Hvorfor Jasper er ut?
0: Og da Jasper som takker for seg. Nok, kanskje først enn som sier, kanskje det beste mer enn det er til Norge Vester.
2: Ja, til jeg halte det. Han er vel i klasse i det.
0: Jonny Hodden Nilsen, kjem inn i hans sted. Her er forrige først mot lekter, her er Svein Gaskar. Stå han er fremveis 1-0, gjestner ur Norge Vester, imot Bjotters. Hannes Høygaard, fremmeter til Mustafa, atter til Hannes Høygaard, prøver at skifte søye til Frye Tone Pettersen, og hadde rennet Sorkas og Jackson Chan klarer å komme med skottet på retoren, og her sitter han! Bjotter Tusha var jævna til 1-1!
1: Altså.
0: Jovan Gudic! Innskifteren! Jævna til 1-1! Og hetta kan bliva ett otroliga tutningar med just det. Men det var allt Frøy Tone Pettersen som suttit som en ulver in i brøstenån. Og han klarer å komme på skott. Og det var Sebastian Dalle Ville som halvbjergeie. Og paretoren Ursborskån. Så her stender Jovan Gronic. Og han jauna til 1-1.
1: Altså at det var døyligt. At det var så jævla godt. Og Bayer innkjøpter ned oppgjøret som valg noen her. Og tar og kommer inn. Og Jeremon. Og tema jeg hadde skjønt. Men det ska rosas alltså att inköptarna i Köpjöttrys var bättre än tors var i New York. Det är så ont jag säger.
0: Så tjockarna bröjdast, Norsjö Väster, som var väl bättre i fyra lagen. Här var kanske, här var spalt väl i sätta lagen. Björtrys är inte alla kommande vid sådana kvån, men det är som är det här malbröjdadister. Det ska bara en chans till som kan koppa ödlån.
1: Alltså det är inte längre för det är chansen nummer 2 i Björtrys väljon malmövlöjkund, alltså som har överfärdligare.
0: Ikke Ivestad igjen, Kasper Gestedt kaster balten opp til Rasmus Helgason. Balten fyrer ut å spille, Patrick Mensa kører balten i hold til Hotna spars til Norsjø Vesters. Og Anchen vil djeva seg, og jeg er som botten filmlinjen. Her er atle to i anker, her er atle de anker som kan hente.
1: Dette blir noe spennende, sørste minutter vi får tjøkken og nå.
0: Her blir det i utenføren, 6 minutter lekter, støvann 8-1 her av Svengasgære. Her kommer en legge fra Johan Sastai. Og her er Batten inn i Fimmetsson. Og Batten hopper seg til Ude Hinnasøyna til Johan Holden Nilsen. Så de prøver å sende Batten i 4 etter. Men Batten fra Stav vint nå. Batten fra Udespel til Masparsk til Bjottasvurs. Masparsk i tidsjen. Latif spiller Batten fremme til Mustafa. Han trekker et trekk. Men det er sinde for lengt trekk. Og Batten fra Udespel til innkast til Norsjø Vesterbank. Det er Eknar Holven. Jonas Prior kaster Batten etter til Sebastian Ville, längsending upp till Jonathan Tensborg. Han ska kanske trött där. Balsen är det så inne till Latif. Spelar balsen centralt till Hernos. Till Patrick Mensa. Mensa. Skiftar så inne till Alexander Jensen. Alexander. Längsending upp till målskyttan Jovan. Stått till Hernos Højgaard. Hernos till Lespinasse. Inom minnet till Patrick Mensa. Patrick finner så Latif, hit og syne. Han sender ingen fyr til Frøy Tone Pettersen, og hva skal chansen er? Det er Frøyet! Men det er hånd! Her er hånd!
1: Han sier hånd.
0: Høgne Massen sier her hånd, og jeg halte eisen jeg hadde vært i orden. Jeg vet ikke om det var Frøy Tone Pettersen som rakte bøltene opp i håndene. Ta meg inn hjem. Ta sa ett för nu till att det var hand, men ja, jag vet inte om det var en tjur och Jakob.
1: Alltså. Attor Bayer inskiftar ner Fröje och Johan. Och Norge Vester akkurat Jasper ut och sen tar här var lite framåt nu tar jag
0: Og Baltzar blir stilt over attretter fra Patrick Mensah, og Baltzar får ut å spille nytt hotna spark til Nullsjø Vester. Og der har vinden visst her, og vi har sett han noen maler med skåten beinleis her i Tofton.
1: Hatta var en gava at Nullsjø Vester slipper bæg vi av at Björsmal vill anleda åt.
0: Och då Magnus som prövar att sända bulten in fyra. Här är det Johan som ständer fyra. Det är så sparskar bort av Björtensurs vägene. Längt upp ett Lesbina som är Sebastian Wille som på färdran. Malvägen känner sig väster. Sparskar bulten framåt upp till Hima. Och det är så Tor Thompson. Längt ut sparsk. Vi tar bara en minut efter att spela. Stövan 1-1 här av Svenkaskärre. Masha Dalton heter Garpengar, en gava som blir via Djevan. Och då Mustafa fram till Latif som sänder den fina sändning upp till Jovan. Men här då Bödker som lyckas köra mittlen. Men Serbische Jovan är en regnstater. Fruisparsk till Nolshej Vesters. Det är kött. Bara med spalter till Edvin Jakobsen ute i Avonston. Han strys mot Latif. Prickar till Latif som... Ja, han klarar sig på valten bojer till Hans Højgaard. Ut till Latif ut i Avonston. Till Patrick Mensah. Och är det Magnus Holm som kommer aggressivt och gärna kvar valten. Ut och spel till inkastet till Bjottersrush. Patrick Mensah kastar valten fram efter. Ja, det blev bara center sån Diana Barda här ända någon. Fyra minuter lagt att chat.
1: Fyra minuter
0: är lagt att chat och här kan allt ända framvis. Och hvis en ägare som ska skåra nu så kan det som heter faktiskt bli Björtsrush. Är det Jovan, mitt av mine. Och han spelar balten till Frydun Pedersen så vi är en frålig inhopp i den. Frye smäckar balten fram efter till, ja, det är Rota Borsträ av Norsjö Västers värgen. Är det så Frye efter, det var en som släpps från Björn. Prøver å smekke balten fremme til, og her er det så lag, Bjørn Sjækker som fyrer en kott, og tar vel gjerne en bra spørsk! Tar vel gjerne en bra spørsk! Lesbe Nasi får en kott! Høgne Massen sier at jeg spiller hvor vi gjør det! Nå skal Vesterleggerne ta ferdig mot alle opp! Jonny Hodden Nilsen! Fremvis Jonny Hodden Nilsen! Reker inn av Mina, spiller balten ut, skifter suje, men etter sitt jeg finner Kasper Gestedt! Og hei med Askerne er rasende, tar vel gjerne ha en bra spørsk! Oha, Alexander Jovic är i öjene. Han skiljer det inte. Och han var så ute i fjordarmaren och säger alltså, nu måste du gå. Här vi är Klos Brosspark. Meta Heima Asgarner.
1: Och nu får Magnus
0: Lespinasse så för räkande fram efter. Lespinasse bjöar av. Och är det så, ja, det är öjla bort Brosspark. Som Oliver Butker, Jerry Mode, franska Loic, Jean-Henri Lespinasse, Fruisparsk till Bjottasrush och en är finare stöve. Halt ut, hade vi brått den här versen, halt ut och syne.
1: Åh, kvar var han inte bort innan för det.
0: Ja, det är så lycka till. Helt och hållet på Brottsparsk, Janne. Det är inte helt att säga
1: det. Ja. Ja, det har blivit också ringt att ta i varje stant och så tatt vi kvar annan och äldre inte kämmer. Alltså jag är helt och vilja till att han inte är tämma bulten och gör ett upplägg till han som så stod klar till att tjota. Jag råkade vi hem för att tjota direkt.
0: Jag tillugger till att det är en rejäla spurska vinkel här. Två man som gör någon med hos han hjärta så ja, vi får suttja för den. Det är spännande, bra som skottet. Ja!
3: Björtasurs lättar sig 8-1 köpte in i betydande
1: 80-80 Loic,
3: Sean Henri Lespinasse Skåner Beinlös på Frysmarsk köpte in i betydande.
1: Ta så så ser ut. Ta jag stå vid balten. Han har att tjota.
3: Tvärman som ur någon. Batsen får ankersväckna från vi Boar och från vi Sebastian Wille och i Nullsjö Vester i Malon. Och Bjottasurs får ödligt så i stegen i hela svänga skär i dem.
1: Alltså. Da tog en trening ut där. Alltså, det var den. Hetta sa ju kom jag löst om. Det var det.
3: Måste resta er spalt i en så gåan för er lag.
1: Det kan nu vara högt.
3: Och nu, ja, nu kan det vara på ett rekord som lafter möjliga. Det blir en öjlig vardag. Nu har vi hatt den flatsen.
1: Nej, jag räknar med högt med massa en korre att jag börjar gå omtatt.
3: Och det är en susen till var Johan Sestai som får efter en bjösterslagare och blev oss inte irriterad av er.
1: Ja.
3: Otroligt. 2-8 till Bjotasrush. Här ser fyra mutter som lagt att säga att här är det alltså Farner. Till spårningen kvart händer att säga att. Jag vet inte om en godkors kommer ofta till Hans Höjgård, möjliga.
1: Han har sagt
3: ett annat. Jag vet att Lindemann kan säga, nej jag vet att Lindemann kan säga förställt vid domar, men han har kanske sagt saker som är ganska över sindre ur gränserna.
1: Nu ska Bastien bara framåt nu. Och jag all upp.
3: Tar Thompson. Tegan Malsparche. Stott. Ramsey smäckar balten fram till Mustafas. Launcher balten vore. Finner han Lespinasse. Balt. Och här brukar han så högna massen. Fyra sidaste fär. B8-tush. Vinna 2-1 i målte. 0-tjej Vesters. Och man kan se om det förtjänt ett lag. Det är faktiskt lika mycket.
1: Yes.
3: Bjartusus lägger ner och här är så rak mitt av in i Eisnäm. Det blir ett öligt rak här i enda någon. Och det kan vara att vi får åkerst räckkast ett annat. Det ska jag inte säga. Men Bjartusus så spalte en fullständig förfärdlig förelägg.
1: Ja.
3: Och spalte helt inte en särskilt gång. Sätt alla öllfinnsen först 25 minuter vill jag säga. Här var det faktiskt Lucia Wester som var vårt av bästa lia. Men helt i enda någon så var det Lucia Wester som träckte sig efter. Brukte ganska redan och orska efter nu i fyra läget. Så ganska orskrins till Björtrush. Helt i enda någon klara att pressa mig då. Och få att det första målet och Eisen få att det nästa målet.
1: Pura samtår tar vår suveräner i fyra läget. Och skulle ganska ha funnits flöjre mål. Och testra för dörr till enda. Tar orska ut att spela vi. Och Björtrush hejen bara orsko efter och gjort att ta kom två friska män in och Fru och Johan Bayer och Malnon till förra Malnon och att här så blev annullera. Nej, jag hade inte turn work over. Tamasia.
3: Det var det ödla föran, men alltså jag klottar ju från Norge väst helt i ända någon det är Fruspark som är just helt i det synet som var faktiskt rattla och nejot av Oliver Butker som faktiskt började fire på en undan Lespinasse.
1: Ja. Han skulle pressa i sitt lörstein för att pressa och han bojade bara efter ett lindjörde frysbarsk. Och man sa det väl, August, han stod vid balten och han attläser i tjota. Och ont allt är att Malmaren sa, Norsjö Väster inte sa det. Alltså det han stämde klarar, han gick bara efter Malmaren och sätter ett några lökare som är inne i fälten. Och man måste säga det att Björtsus kämpar sig från alltså att ringaste i hus här i Arie Fyrhållage till att få att trus dig väl förtjänt i Sötna Hållage.
3: Vi ska se att alltså, i Hållage någon det var så länge stämning. Vi snackade med Jankar Björtsus och några Björtsus Vilfolk som kanske mätte att här är inte helt gällande faktiskt till detta kappengrar. Det är att ta vart så att det var fyra steg upp till upp till åttonde plats, men så står ni nu så är det alltså Björtrus som nytt kör en åttonde plats och så kött kan det väntas och mästadalt i detta campinggrar.
1: Alltså det är helt det här som ger att detta är nog åtta mest spännande campinggrar i närkant och i förska fotboll. Det går så är det i munnar i tog och ötlinne kommer ställa steg från kronören. Vi ser att Norsjö Väster kanske spelar som bästa hållet i närkant tog. Och Björtrus syn vanligaste. Och så spelade Björtrus 25 extremt malrätta här sista minuterna och som gjorde dem om två mål och kaskostraffe och ett mål andra. Alltså man måste säga att insatsen som gjorde Björtrus de sista 25 minuterna, han var god.
3: Tack väl, Annie Ötlandföran, och vi får tacka för Jakob. Jakob Alfredsson Olsen, tack för att vi som vimmärskar i dag.
1: Tack för det.
3: Och herre, se till lycka till tågen. Vi tar vad tre hållag om cirka 20 minuter. Jag får lycka banta några samröver.
4: Og trotteren av FM1 Stolaver av Movi. Ja, trykk vi høver fullstendig rett. Ta verer om 20 minutter om lei, så verer Agnar Presta her, sammen med Peter Aspedne Lervig, og så færer jeg der jo ikke noen der forrige dessene som lektor, og slutene som sagt, tar sønte fra dessene noen Bjottetrush 0-2 Vestor 2-1 til Bjottetrush, og annars Ebbestreimer Vigingur 2-1 til Viging, AP Skala, UF 3-2 til AP, og KUI 6-3 2-0 til KUI. Og til å være samarbeid vi Silas Einsteinsson, Otna Fredsberg, Sir Hansen, Jakob Halla Fredsberg, til å være reisende samarbeid som trykker vi nu av Tofton og Høyre ut i å holde ikke, og man ikke vidt for å ringe til noen leikere eller aktører i betedeltene. Vi kan takke helt kjøtt støvende og vi fører til løsninger og tonleikene løte om, og så er vi datter om noen kjennomlåter. Hva er vi fremst? 4-3-3, NSO nummer 2, 4-3-3, Nummer 3, B6-3-3-3-3-3, 4, Vigingur, 9-2-3, Nummer 5, HAP, 4-2-3, Nummer 6, HAP, 3-2-3, Shei, Ebbestreimur, 6-3, Nummer 8, B8-3, 15-3, Nasnia, Skala, UE, 14-3, og Atast, 0-3, Vestur, V, 13-3. Vi tar oss om 18-19 minutter til 3. Halleg. Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
5: Takk sekundi. Sletcher Tostan.
6: Oui!
7: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handbollskapping her Hamskjørnur og Førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjem ergo mestja á events.f. Dista patchen við 6 stón kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stóla Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
8: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan av björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man hade rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time om, tja Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
0: Visst du, att så kunde du gå och bjuda ett äste vindu och hurra till vinna, bära ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en trädörar runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, kunde du vajt?
5: SMS. Utsålan är bria. Vi suttjast i SMS.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
2: Ja, og velkommen til hettar, ja, hendan 3. halvleik som ja, vi skriver 2. august og så igjen 3. halvleik å være, så har faktisk vært ja, det ikke vært fullt omfær, men nekvedister har vært det, og en dyster vært i morgen og, ja, og en dyster fra 18. omfær ble spalt, og her vant på 6-8-0 med Ape Annars kan så sägas att artisterna som är ute som vi kommer att ha samröver och reaktioner från till er, hvis vi bara börjar ta kronologiskt ut från dyster.fo till KUB 632 och till hevering också när vi malar gubben om att KU gärna vill utsätta att han dyster men han blev spaltor och tar grött och sina skilter kan man så säga tar vunnit 2-0 och möter B632 vi kommer oss in några maskar allt det här vi får vittjer alla dyster som sagt Så var det Ape som spalte inna vika under Arjun, tog mot skala og det høtte tar en finskan domare og Ape Grøtsundas skilter vunnet 3-2 og her hendte forskjellet og så tog det noe som var avhver som vi vil takke fram Så tog Ebbestreime med Wuching og det sa godt til Ebbestreime i 4-hållet men Wuching koppet av i 17-hållet vunnet 2-8 ute og så var det at hans høyneste dysteren og i 16. omfær og i det var det B8-trus som tog mot Norskja Vestor og hver sin hållet går 8 år ut fra hva vi tar og finner hårst trykker vi avstånden som her og sier fra men vi åter oss vann 2-8 med Norskja Vestor og til at jeg vil så hese støvna KU åttalig nå vi fortsatt stegjon til så spalt øyntest Møyra enn NSOI som også fortsatt steg tar spela så i morgen med dere hape B6-32 har vært 30 steg spalt Asjandester og til så øyn Møyra enn Vutjeng som har vært 90 steg og hefur spalt 16. styr Sörru Hape hefur 24. styr spalt 16. styr Api spalt 18. styr 30. styr og eru, ja, tar hitja upp eftir kanska meira en nýr eftir kanska nú og så det Ebbe Streimur som hefur 16. styr og spalt 16. styr vi 8. trus kom fram om tog farmösa nýflindningarsis litja 8. plossar vi 15. styr fyrir 16. styr og så det Skala som hefur 14. styr fyrir 16. Dyster, og Norskja Vestor hefur øysne 16. styr spalt men 13. styr så ekkulega jant her nere og i botten så jeg må si at en spennende kapping i gang vi færa som det første vi færa få av Trygg og Absalon sen inn her og i rasarommet at vi kjer enda dysten og høyra hva han å sige om tableiv og Sintur og Kvarjon kanskje jeg var ikke råk men Sintur boldras litt Og vi får høre malene som kommer og gjør ned dessen og ser man om tøk og fra Jakob Alfredsson Olsen så lortet nå vi og ja, helst til å være jeg var ikke om trykk vi får i overgang men nesten, men lortet vi da etter disse frasøkene
3: Åh, det var som rett bedre jeg sa, åtta, åtta, kjære det faktisk til 1-0 til Nolskjei Vester Ett märkvärdigt mål från Kasper Gestedt Hansen och det var självmålet lite. Men ur öna spurskån så prövar sig via en skåte. Och i halvet det var en tackling från Björtus Rush, en Björtus läggare som fullständigt snuttet Tor Thomsen. Och så bötsen halvt syllar på Tor Thomsen och ångersväckna Kimran från vi stigna och i mål. Och det är så 1-0 till Nolskjei Vester. Ett märkvärdigt mål, Jakob.
4: Jag var ska heter Samsa upp Gustav Björtsjör kom ut av vällen det hade varit den hade var ja jag vet inte hade bort inte bort till och i mostra dalt när för jag men annars så må vi rosa Norskja Vestor tar spel eller väl är slutat illa och är gitt att det var Scholmal tar här var finns 12 mål och i allt år och Men jag måste säga att Torsbjälla, Tjotan, spännande fotboll, backarna och minstoppare är vi i uppspelarna och det är en intressant hitjätter. Det är lika slutsprodukter att ha som inte är, alltså, inte är av toppen någon än gossier, men hvis de har kunnat få att här rigga så kommer de att vinna fler dister och efter spelarna här det är så kommer de att vinna hända dess latt.
3: Ja, Anders Højgaard fram till Mustafa, åter till Anders Højgaard och försöker att skifta sig till Fryetunen Pettersen och har redan sorkat sig Jackson Chan klarar kommer att skata på retoren och här sitter han!
5: Alltså.
3: Jovan Gudic! Inskiftaren! Jauna till 1-1! Och detta kan bli 1-0-2-liga tuttningar med just i. Men det var allt Fryetune Pettersen som suttit som en ulver in i Brastanon och har klarat att komma på skott. Och det var Sebastian Dalle Ville som halvbjärgade och par retoren ur Spurskån. Så här sänder Jovan Gronic och han jauna till 1-1.
5: Alltså att det var dåligt, att det var så jävla gott. Och Bayer inköptar ner uppgörjer som Malnon här och tar och kommer in och Jeremon. Jag doftar vi hem för att köta direkt.
3: Jag tillugger till att det är en rejäl Spurskåvinkel. Det är två man som gör någon, men hvis han gör det så... Ja, vi får sådjet för den. Det är Spinasse bra som skottet.
5: P8-tors lätt jag sig 8 köpt in i betyda
6: Atio
5: Sean Henry Lespinase Skåder Pajlar som har frysmarsk köpt in i betyda
6: Ta så såg sig ut. Ta jag stå vid balten. Han har det tjota.
5: Färgman som ur någon Batsen får ankersväckna från vi Boar och från vi Sebastian Ville och i Norske Västermalen. Och Bjottesvors får ödligt så i stegen i hela svenska skär i dem.
6: Alltså. Hetta tåg och träning ut där. Alltså, det var den. Hetta sa ju skam jag alla i stund. Det var jag säga.
5: Och här Bruksdag så högna massor för det senaste fär. Bjottesvors. Vinna 2-1 i Malte, 0-6 Vesters. Och man kan se om det förtjänt ett lag, det är faktiskt lika mycket. Bjottesvors lägger ner och här är så rak mitt av min i Eisnäm. Det blir ett öligt rak här i enda någon. Och det kan vara att vi får åkerst räckkast, ett annat. Det ska jag inte säga. Men Bjottesvors så spalte en fullständig förfärdlig förelägg. Yeah. Och spalte helt i känns hela gången. Sätt alla öllmärkse första 25 minuter vill jag säga. Här var det faktiskt Lusje Wester som var vårt av bästa lia. Men helt i ändan någon så var det Lusje Wester som träckte sig efter. Brukte ganska redan en gorska efter en förelägg. Så ganska årsrygg till Bjottesvors. Helt i ändan någon klara att pressa mig då. Och få att det första målet och Eisen få att det nästa målet.
6: Pura samtår tar vår suveräner i förra lojtje och skulle kanske ha funnit flöjre mål. Och till straffet där till ändan tar Orska ut att spela vid och Bjottsjö hejen bara Orska efter och gör att ta kom två frysmän in. Och Fröj och Jovan bara var god mål någon till förra mål någon och till som blev annullerad. Nej, jag hade inte köpt var goer, kan man säga.
3: Det var det ödla föran, men alltså jag plottar röj från Norsjö Vester helt i ändan någonting. Det är Frysbarsk som görs helt i det synet som är faktiskt rattla och nejåt av Oliver Böttger som faktiskt börjar fejra på en undan Lespinasse.
6: Ja, han skulle pressa i sitt lörstein för att pressa och han började bara ett litet gör det Frysbarsk. Och man sa det väl, Augustsson stod vid balten och han attläser att tjota. Och ont allt är att Malmören tja, Norsjö Vester inte sa till han. Alltså det är han ständigt klarar. Han inte bär efter Malmören och sätter ett några läkare som är inne i fälten. Och man måste säga till han att Bjottsus kämpar sig från alltså att åtta ringaste i hans här i Arie förhållande till att få att trus dig väl förtjänt och i sötna hållande.
3: Och vi ska lycka. Så vi kan säga att i Hallaisson
5: Det var så ringa stämning. Vi snackade med Jakob Björtsson och några Björtsson spelfolk som kanske mätte att här är det helt galet faktiskt till detta kappingrar. Det är att ta vart så att ta vi fyra steg upp till åttonde plats. Men så står ni nu och så är alltså Björtsson som lite av en åttonde plats. Och så kött kan det väntas och mest av allt detta kappingrar.
7: Alltså det är helt det här som ger att detta är nog åtta mest spännande kappingrar i Lärkland och i Förska Fåbel. Det går så är det i munnar i tog och ötlinne kunde ställa steg från Kornöron. Vi ska ha Norrköve Väster kanske spela som bästa hålla i Lärkland tog och Björtsson vanligast där. Och så spelade Björtsson 25 extremt malat det här sista minuterna och som gjorde dem om två mål och kanske straffe och ett mål andra. Alltså man måste säga att insatsen som Björtsson har gjort 25 minuterna han var god.
1: Och utrotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
8: Ja, han har gjort 2-1 en otroliga kaotiska distrik kan man säga. Utifrån de sista 25 minuterna här. Vi ska lycka tacka distrik alla som han är. Hur stoppade du då?
9: Ja, ja. Alltså det är en extrem rockig distrik. Och det kommer alltid att vara. Nu kämpar vi bara om nyflytning. Så blir det så intensivt det blir. För jag har gjort att sitta tar faktiskt av distrik någon. Vi kommer inte ta spel i kör som vi vet att det kanske. Och då kommer vi mer geist och mer vilja än kött. Kan vi komma vid? Men ja, det kommer så från 8-0 till 2-1, men jag lyckas inte gå så varm i spalt och så var det kanske helt i att det är för mig. Så då kommer vi ut och har en inställning. Vi känner här taktiska bröjningar och får en nya lagare in, Mustafa in, som är en shotlagare. Och kontrollerar faktiskt en ordentlig väl, kommer kanske inte ha ordentligt större chansen här. Men så tar jag, ja, i en dag så skår jag till mig.
8: Så just den där inköpten kanske faktiskt avgör distan?
9: Ja, det är det, och det är något som vi ordentligt har manglat är att inskiftningen jag kan göra mål och det gör det extremt negativt och det är vi redan glädje för det är kanske det som vi kommer inte mest efter i att tacka frågan i dysten.
8: Och Fyrlager, Jack är inte helt fantastiskt att se det väl i Fyrlager för att se det pent för ni tog sig några folk när vi blottar spelar för Hållarsson det var allt ändå nökt. Kan ta sig det om i Hållarsson?
9: Ja, alltså vi tog till en annan ene så att alltså, vi ger inte 100% tacka nu och det är inte ens acceptabelt. Vi må ut här och vi ser att vi vilja det lyckas nästan som vi har först en tjocka vilja och vi har det då snart om det som det rötte ut var alltså vilja det inte ner och hade skott nog och det visste vi väl över snackade en annan hit tjocka en annan sida vi ska gå upp till det höjla så var det ut och tagit över sådana
8: och det färre var tutsan på oss upp på ett åttonde plats och mesta delt en gav som du vill göra Joe.
9: Ja, nu är vi säkra i nej då nej alltså det är intensivt det är inte stort rattbrott. Så vi flikar vi inte högt. Det gör vi inte, men vi är glädje för att trysta in i här och brukar det som undanvänd till kommande bäst.
8: Hans Högard, tack för samarbetet.
1: Och utrotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
8: Jag tar inga det här var så 2-1-8 och 18-18 till fullständiga spaldar av ett eller annat i Fyrolaget. Gå så åter till den.
10: Ja, akkurat så. Att vi inte har fått gått större av det i Fyrolaget. Spelar väl. Manglar ganska att vi är nog effektiva eller nog nejver av sista tringen för att kunna vara framför ganska mer än 1-0 i hållet nu. På ett mål som kanske är, ja. Synd helt åt det, jag vet inte kört, jag har inte kört. Det här med oss inte att jag klärar bulterna och sedan har jag följt det som att vi inte är inte till steg här. Det här kommer inte mer energi, inte mer orska och vinna dueller och dribbla för att bo i olika läkare som som det är inte mäckna i förra läget, ja. Vi stannar bättre ett tag och ja. Nej, och så får jag där två mål och att det största mål är det alltid bara att det här inte kommer. Vi manglar ganska att vi är bättre strukturerade in i fälten och att de ständer och alltid främrar ösnen och bara klärar bulten utan gymmer eller ett annat sort. Tack om du nämnde att vi är fyra men tar få det så ja, lukket att ta i mig. Det är tjejdrocken.
8: Vi skulle lycka att tacka sätta en läkt i spela vid en ölja huvudintensitet och det här var alltid en såsida det mesta av tygne och här skapar såsida de flesta chanser som är i fyrrelaget men kan det vara att det var för en ekotensitet i fyrrelaget som ger ganska orskan ganska fort att syssa korsera det 20 minuter?
10: Nej, det är aldrig slett. Det är ofta lättare att ta en huvudbulten och ta höga pressen som vi lägger i förra läget, ta det riggar och vi vinner bara kött attor och kunna halta på han i allt släckat. att det är som gör det. Det är mer att ta mentala personen alltid att ta ett här ordentligt steppa upp kunde vi se och göra knowledge så är ju klart schysst om vi tar oss om ett jollars. Att ta förra så jag nalla så då tar förra brödern ting taktiskt som där är sen kört då. Och det har mig knappt helt kört att jag finner alla lösningen på.
8: Tar en grej att ta ut från framrån då.
10: Det gör så.
2: Ja, och hata här hata var avga visst Tor Ingel Axelsen och Hans Höjgård för så Hans Höjgård för 8 trosch och Tor Ingel Axelsen för Norge Vestor och Agnar Pressa to erst vi mer här i där och tryck för Axelsen är Peter Gonzalez han har skonda där att haft hon här till men Agnar vi först tacka den här på 8 troschen gå trust dig och hemma vart och vi tar kanske sport att ta för och göra neka ska det beror så för några har fan om för den så igen.
11: Nej, särskilt hvis man ser att man ser för rolig, att gå så distren utar sig för rolig. Så var det snack som tog typ på att Björn skulle för vinna den distren i allt det att när jag väste väg rätt om man har rätt till lunch just nu och tills firma räntan och för Björn som ibland har spelat skift ut att ha fått hem allt av distren så nej en ordentlig botgus här blev då och en distren här ja här när jag väste som jag väste över öliga vem brott nu har missat här typ att han hade som gör
2: Tryck på två vars här och säg ifrån. Det är någon, var det någon ändå större? Hvis jag skilte där, så var det nästan kvarsen handlöjk och ta åt kvarsen handlöjk.
12: Nej, alltså, ja. Vi ser att Norge Väster var väl bättre i förhållande än Kabiotrus var det. Och Norge Väster skulle nog ha finnit flera mål i förhållande som Torin Garsen säger. Men vi sett nog alltså så hade faktiskt någon West var bättre det första 20 minuterna i snitt någon till så som är så hade snitt någon förr men i halta bara någon West lite för har stilt kanske jag vet inte om det är akkurat det rätta säga men det verkar bara som att Oscar var för vad som det var helt ändå tar och tar det som gör det ganska bättre finger på mallen vad skulle vara det ja
2: var det förtjänt det är att ja, jag har ju som Björn Trussell där men jo, vad ska man säga? Alltså jag tänkte också fräckt att säga stjäla där aldrig och sånt där ju men hade varit det förtjänt att ta för oss över Jötland Trimon.
12: Jag vet inte, det är inte riktigt att säga akkurat det här om att Lisa vinner det inte har förtjänt att hon är det men att jag håller bara jag kan säga så mycket att jag håller till er till reda harmligt för Norsjö Väster är där för att stäva i onkom till det halta spalt så mycket väl som du har gjort.
11: Jag borde, alltså hvis jag skulle vara annars till den Norsjö Väster så är jag nog nog friare alltid. Alltså, men allt det här, man måste hitta efter vad det är man gör och jag har Norsjö Väster gärna grundar jag inte fel om att ändå när det är någon som är spel och jag hade inte kämmer alldeles helt kär för gott ut
12: jag
11: som frysparsmål
12: jag hade frysparsmål som jag helt ändå var faktiskt rätt bort
11: ja, nej, och det är akkurat
2: men det var synder rått att det men blir
12: ja, men jag hade det där bara att jag skårar så sa inte det någon och skilje väl när jag väster är fossera i er det har spattat så mycket gå an det så kämmer mål helt ändå någon och så vidare att jag tar hem i onkon och så kommer få stationer och det är värre än Martin Dan Fox och jag snär men det var frustrerande att han dessen blev bussade jag och så att han var isen tajt och det var liv så där där ser man
2: men låt kanske syna frustrationen för är det sen
12: ja och ta börjar sen dröpt där sen inne på Björn och just nu men alltså det är tema så här för det är en pass det ja
11: men det är otroligt viktigt just för alltså för kapitän till vi såg ju oss nu att uppe på andra skala och uppe era vi är väck ordentliga och man vill säga att det är Lin klarar öll att häka steg och låt honom mot Hacker Leon så just innan det styrs någon att få tryst i till det här som väldigt avgörande kanske att man till
2: du ska välja inte täppa
11: du måste inte nej till det här som är du måste inte täppa så det snar men alltså tryst i hvis Björn skrivlig så kommer du kanske pojka ändå det som är de allra viktigaste någon i halvtid alltså först för att det är ivlig att ha vinnande och det är attast hade det tvärs nog alltså sen kom upp att det är tvärs nog och en shoot hade det attast det som så att de var börja alltså vinna den första listan som var för Real Madrid och så konkret också med här för då bättre alltså heter det är det största bullshit
2: Men jag tycker att du har sett en gång snäckare än när även sina linon som är kappas om alltså bonta en nyflytning jag blir åter är det Örvus uttryckt att komma ut nu att han har sommarferien eller är det här då är nästan alltså vi där som vi börjar vi skulle ta av era ganska nyflytningar kandidater och inte så någon chans men nu är det faktiskt åttonda plats och om man för nyflytningar svikna.
12: Ja ja och det är stort att höra när det blir åter spel i hållarsen om värda det är tar värda faktiskt fyra steg bara för att det vill leva och nu är det alltså en åttonda plats och det säger sig inte
2: det koppar det här kött
12: det koppar det här kött i massa delen och det är ett förnöjelse hittar och Vi tar is chef för att vet för den nya serien och andra mer chicka låt när till chef i mitten på stream och när jag väster det kan toucha på sig kan nu och uppsämna kan kända plats och det skiftar så att jag kan styra för att kunna ta in där så det är till helt att säga så ifall jag ska peka på ett skjut som en favorit till att flytta ner till att kan lyckas skapa det på stream ska då och när jag väster kanske inte ABS ja när jag
2: väster finns ju Jean Tourjordan en vänjara shifting vi tar in kar och ta viska som när jag väster fick lucka som ett nytt flå och här och flyger spelare som tack så mycket för hon efter att spela fotboll lokala spelare att då vi väl.
12: Ja.
2: Kanske alltså Torinkar tog så vi en när för alltså
12: ja.
2: Han Ja, men det har vi. Nej, kurslet har vi eller tagit vi, men kanske inte nog.
12: Alltså det är det så att han det finns ju lika komma till att vänja. Ta vår schema så bunch som det att ta vår harskrit serie för det under Schönberg där bara var och det fyra mans och det en och två där morskatter inte har men Nick för kommer efter och Nick vill lokaler och alltid feel like tyvärr för nu så såg jag att jag feel like att jag skulle nog få skriva flera steg samman visst hålla fram på den här maten som tar ger dem så det är så en öron det är så högt där finns just det kanske inte att säga det
2: kanske två emisli som alltså spelar stunden minner inte omkort annat att ta det visst att sätta upp med kronor om
12: nej alltså Asbjörnsson och Norsjö Väster
2: ja visst också alltså vi kommande dyster alltså nu visst vi tackar på Otto Schäfer Hoppe nu ute och så här då 20 ungefär visst vi bara hitta två ungefär framma så är här då skala som är vi är också viktig dyster uppe för Berglinen men Norsjö Väster är på 60 att vara hemma och så här då är till Hoppe ute ja jag vet inte
11: det är Epstein Martin för sig allt.
2: Ja. Epstein för sig.
11: Och tandisten är en nyklad dyster. Jag tror att Epstein tar kunder vi kommer att se inte långa veckor där men det gör det riktigt och nu hem och Sjövester som är möjlig att få fäta dem och igen hemma dyster.
2: Men är det
12: Månja de senaste ja. Så det
2: Är det mörda sannolikt kanske att det har varit en större bröjting som kommer i tabellerna som ser ut nu. Det ska inte näkta
12: det är så riktigt att säga att vi har sagt att ja men vi har sagt att allt är ja och du vet det koppar det ena vägen så viknar den andra så koppar det hin vägen att det är ångad du ett liv som börjar sitta fast i botten jo nu ser väster gör det då och du vet Schönberg skiftar vägen ut och så kom det här upp på åttonde plats och nu är det så 18-tusen plats alltså det är så riktigt att säga att Sverige har spurgit någon
2: men är det kan så säga att jag stäffestar men jag vet du tror inte det är att AB är rymna sikra till inte att komma och äta ströja
12: det är jag hade själv sett det då.
2: Kan jag säga det?
11: Att lyssna för tullja, stadväg, tror jag att tema kanske har sagt några för att ta här ABH stadväg några innan så uppkör efter. Men IGV är att han nu vinner och ska aldrig det.
2: Han tar ju en lutschstig framme för att sykna och tar en välbete med alldeles upp.
11: Och här är flera liv som skulle ha det. Men det är inte helt där, men nu börjar det annars kanske ABH. Det sitter upp till Robboplåsningen. En titel nyfinning.
2: Och jag vet inte om jag har sett att jag har sportat men jag tar emot förra linjen hvis vi tar nyfinning. Det är verkligen spännande. Kvar har kanske störst potential till att hålla sig om man för nyfinningar cyklerna.
12: Till att EU är bästa helten så tycker jag alltså att han fyra så har vi Epstein som en förutlad EU är bästa helten. Och det är ju att jag hade det här rymliga och stabila defensivt och det här ser jag tölen jag snitt 50 mål för Jöknen i vis sejan dester och det här finna ångsväckna mål det här var skora mål det här skora nöjda mål det här kapping guard det är inte nek men alltså till lugan nek som kan bli 80 så skora upp i 80 ända det här 60 mål Jöknen och skala bara skora sejan mål det här kapping guard och det är vi Simon Jörgensen nu är han inte vi mera och så är det Norsjö Väster till här som är nog så rinsig att att döma så jag kan faktiskt bara se är bestämmer som är har nog så ringt och
2: inmeldat mig. Det är de bästa för kanske att de får göra livet.
12: Ja, det är med det faktiskt. Det är mest stabilt rent defensivt och det viskar bara som en gående så kunde det faktiskt tagga styr för att så ser jag till en linje på ett. Så, det är allt igen.
2: Ja, men det är för spänning hur det är. Men här som kanske vi väntar av mera spänning det var en distor i Klagsfug mittlen KOI och B6-32. Här det var synd måla gåban om flytan av distor inte det här kommer vi in då kvärt tuttning det här var fyra förslag som är i Europa eller om man ska göra det inte. Men jag hade först för att lycka att höra samman om Turko. Jag har ju besäkrat och så får vi att höra bara som man säger bye bye. Otna Fritzberg för KOI och Silas Eisonsson för B6-32.
13: Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Movi.
14: Filip Rappak, nästans backlinjen ut i högre. Stegar då, spelar du fra. Otna Fritzberg in i fältet till Jans Kassetarensen och så är det inlägg och så bra! Så bra i Vaxbol, bara 11 minuter lagt ner och Otna Fritzberg lite bättre än vi högre bojne och Kjellan til Frøsta, som han til å si, Lisebergen, Popp, Andersson, Kletskar, Klarer og Sønderbalten framvis, Silas i Eistansinne, og så 8-0 til Hemmelige. Jeg treffer det her vi har vist en klokken klakskjeng som heter Jan Andreasen, og Jan, hadde vært kjøtt.
15: Ja, hadde vært nok så kjøtt, 5-0 var han her. Det spilles i kjøkken, høyre så jeg gav kombinering med et rattbakk og åttene, og åttene gjør sånn stikning til Johan som kjører backline og cutback, og her er jeg med oss med Klarer i festen, og det er Paul Klesker.
14: Ja, Paul skår altså et satte mål i år. Så nå har han og åttene finnet lykken ikke mål. Paul Andersson Klesker. Vi maler noen, og hette for Fesh vil bete for KOI fra Brian Aum. Ja, jag tror den får in i fart eller väldamt till det av Eilere. För det går, ut i minst så gör. Sjön kallar sig Brito. Lars kan släppna honom. Skrymmer in i fältet. Lite bättre nummer 8. Stång och fri på mål. Ja, då ska vi ska lave i målet. Så att leva ska lave i målet. Och en syv fyra lägger. Så är det KOI som skårar bena vägen. Och ja, väl nog Eiland Hustad alltid. Det är sen Norrmärren som finns i chansen från början i det. Han är just en fina figur i fyra lägger. Och ja, det var en god kontraball.
15: Ja, det har varit ordentligt kontramål. Då vinner han här att han är med i ner och gör kött. Och han kör plats i andra för högt sju. Det var det mesta. Det var trutt och kajar in i fälten. Och det var hostat hans största. Och det hade varit gott.
14: Men det var Jacka Brianen som besäkste då inte.
15: Nej. Tar jag hans tycker att komma in på en helt annan mat än nu. Och tar jag att tro att lyssna på att de kanske finns om mål. Men nu finns det som har varit han vart nu.
14: Ja, alltså 2-0 till KOI här från början av i Södnålöjtje. Och så säger Eiler Rasmussen att det är sin liver. KOI vinner alltså 2-0 AP 6-3 då. Och KOI klarar sig långa borster från tredje blåsnån. Alltså tattar i att första blåsnån. För det kommer upp på 4-3 och steg. Och så är det som det ständer bort nu. Så har det bättre Malmö än NSOI. Och då gäller KOI och första plats i Gustav till morgon. Det är att HP och NSOI spelar i andra kväll. Och jag skulle tacka så i stort sammanhållande den här listen Jan Andreasen 2-0 till KOI. Vad säger du om det här slutet?
15: Nej, alltid att jag var väl uppe på det. Det var en synd om att jävlar dyster i fyra åldrar. KOI kom så tjänade jag åtta. Och ta chanser som på 60 hejer. Det kom ju fyra åldrar. Det var väl en ärvig att jag skottade evilläggaren. Men spelmässigt var KOI vid evilåda. Som 17 åldrar kom. Det var synd om att jag åter spel. Tjänade näck och stäcker, näck frysbörsk och sådana här. Och näck var utskiftningar. Men på 60 var pura ofärlig. KOI hejer dysten akkurat som där att det är så här. Och gav så gav att stunder och gör det inte för näck väl. och på sexet då visst då klarar jag slett inte att köra upp i tempo och köra Kaj för nere i tempo. Så hade jag en väl uppenbarligen distur att Kaj var antränad.
14: En professionell seger kvarit där ända fast sparsnäka kräfter vid Pat Sillabösten och spettlas ut att ta i på den ändan.
15: Ja. Ta samma tydliga nu. Jag tar Atle Ischegera en ägg och att det på sex att du inte klarar dig att komma in alltså i stund så att det är rolig professionell.
13: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
14: Ja, sant här så har vi Åtna Fridsberg och Åtna första utland och börjar in i det och spelar väl halv fem minuter i halvtid och vi skiftar ut i halv fem minuter. Två värst tökor och förfärs spelar efter.
16: Ja, nu får vi kanske ordentligt pressa det här för att veta kvar i point vi är och att det är nu inte tant distrin här vi skulle renna allra mest. Då är jag alltid att du kökt allan distrin här med öliga gott kontroll. Vi är kanske lusmar ända en fyrrollage affär av det lusender nya energi och ta täcka tar och få en tvar till chanser. Men så att nu och snart nu utskiftningarna här så hade vi täcka fullständigt givor och det var morgonspårning om det var ett rydnad lätt att väga ut.
14: Ja, det viskar ju sen som om särskilt så att nu att det börjar bara till Abelton och kanske täcka sin ägat att vi där Abelton och tydligt. Det var öliga professionella syre där kanske.
16: Ja, men nu har jag som en börjar spekla komma attor från skaven och nu börjar man för visst vi göra sådana brötterna och kvaliteter som är roi. Så är sådana på ett löst häst här som vi får att bygga på för kvart omfär.
14: Och detta matchen så att tid PT eller Fyrebils är då nummer 8 faktiskt attor i färgen Arne som spelar i matchen. Det var sagt hans här som tid att lavera.
16: Ja, styr Angelina och att vi spelar vidare och vi är vi för att vinna och det är så vi alla att prova på. Och detta är väl en viktig seger av vinnaren. Nu ska vi ta oss till Launars margin, men det är inte lika mycket för oss. Vi koncentrerar oss på Akardist och nu ska vi till Poland. Och så ska vi ta i mötet och spela mot Rappen. Så detta är en öde spännande vecka som vi tar för framman.
14: Vi har lite sånt med mailen om att det har rankat flottande listan på sexet i Körla vill det flytta annat tullukt. Är det här en motivationsfaktor att tänka om att jag ser att det kan äga mig upp till tydliga listan?
16: Jag har alltid att skrivbords kan man säga teknikaliteter som har hemma till FSF, tar skulle vara FSF. Vi skulle bara konstruera om att spela fotbollt och som FSF är det om tar vilja först kan fotbollt eller om tar vilja bara avsluta kappen snarare än sin oktober.
14: Ja, de skulle så städa till Poland. Jag husker över The Margin, jag husker att de ganska färre städa, eller man en ganska. Men ja, gå så vidare till här. Nu har du att du stått med listan här.
16: Ja, vi färre Torsmarknaden, vi färre Tubeter, vi är en lojflik vara alla den härifrån och så nyer till Postnan. Till Gers och till att vi tar totalt optimala fyrrådgingar. Så på nu, fram till tag, så är det kvult och efter kvult. Och så skulle vi ut till denna ett fantastiskt upplevelse. 3-2-4 folk, vantande av stadion och ett liv som är ordentligt pressa. Chataimon och vi kommer att spela pura frukt och skulle bara hålla distin och lova till att Törsvöldet och att det här vid vänna kunna göra allt.
14: Och vad det är för mig så att det får möta, det är nog så högst öje också, det är läckpassen han bäst ställt nu i Pallande.
16: Ja, vi har på radio så vi inte hukt en alert om den AGF och Boston så är ju tunna. Det är ja så vi tar prova för en svår ross och det är utor till att kanske vara lite bättre än det. Så vi vet att det är upp mot men i Europa är det ofta det mentala tillståndet linjer och som är lika viktigt. Så vi får söka om Askvarnes Diamond, vi får att ta vi och natten och så är det 20 något när här tar väl någon isklass kan få en chans. Och så kommer vi att täcka det här från att så vidare vi tar och tar vi upplever själva det så kan det bli ordas åt lite. Men det är inte jag kan nämna det.
14: Ja, jag är bredvid Erik Gustafsson i mån till sådana att det är att jag tjejer han går stöker från början natten och man vet alltid kan han vinna bara.
16: Ja, så det är så det är. Hattel och garantierna och är vi och så må vi, så det är vi ankra brödingar. Men jag har alltid gjort nytt det. Vi såg att detta liv här spelas ju upp och vi blir bättre och bättre. Och ja, vi drar öliga på oss.
14: Ja, men det var spännande. Jag följde att du kunde i Europa och vann att du får ditt längt och gott äventyr att du gör.
16: Tack för det.
13: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
14: Ja, jag stannar här vid Silas Eistensson och Silas, titt, första av ett land tappa 2-0 här mot KID. Hur särskilt du väntar till sin?
17: Ja, så tjärn är rumligen. Det här börjar bäst när vi vet och skåra rättliga kött alldeles. Så hade det snabbt blivit nog så jag vill ha åker möjligare. Ett av det hivla i kärn med landa. Spelt jag sen drattor fram. Så tyvärr så skorade jag 8-12 i 17-0. Och så... Det ser ut som det här krusade det här. Vi röjnar kan vi kunna. Skap ishtar stora allt ju. Det är syska till allt.
14: Ja, tid finkade att finna början på 17-11. Det vann de med det AP senast. Och nu får det så inte steg här, men... Tid här var vänner om att jag hade en galdande uppe i toppen och framvisade det, va?
17: Ja, ja, Sean, det är så. Sean, nu kommer Lysen större lopp på en kvart av er åren, men alltså, vi är stadigare uppe och vi vill komma så länge upp som möjligt.
14: Hvis vi tackar Malin i Jacknon, går så 18 baller på en av vägen, att man har 5-6 minuter och vi fyrar lite. Så skadar det 8-12 i 17-11. Ta lika till nere en av löt och kvart är det som händer? Jag har inte huggt att jobba, så det ser så allvarligt ut. Är det knä i hötter ganska? Kvart händer?
17: Ja, jag ser en kajer in i Malin. Jag följer bara ett bättre an. Om det är i resten knä i ett land doppan och med resten så... Asch, jag är helt i hötte, men så också smär om det, för jag hukte handskarna, så var det blå år, så måste jag bara be om hjälp. Så det var det. Jag var så lite sjåg vad hände.
14: Tar, som kom in där hjälpa där, tar signalerat att du skulle möjligtvis skiftas ut och ta i lukt, men det var långa dypa till, alltså du var långa dyp om att du skulle fortsätta spela.
17: Nej, det är inte bara för säkerhetsskilt, alltså jag kände lade ner i allt, så vi tog lycka, jag kör visst lycka, det är det som jag upplägger för sig, så jag ut och... Jag ser också tjurande gumta. Jag är alltid okej. Okay.
14: Och du är förr för att spela vad jag är och inte problem. Alltså, så skulle du vara mest rädd?
17: Nej, nu måste jag säga att det är experten säger. Ja, här, det är något annat pentul att vi är. Får jag säga att det ser ut.
14: Ja, men det finns att det är allt det bästa. Och gå ett nu vet fader håller lapp efter.
17: Yes, tack.
18: Ja, och här är så avgavis Otten Frisberg och Silas Esselstån fyra avgavis B6-30 och Kaui som Rune Arena tror jag som Östene säger för att det är snån hej, tas av vi. Hvis vi tackar Kaui B6-30 och hvis vi tackar kanske det här som vi är mest om du sociala medel om flytande autister Aknar, hvis vi tackar bara om som till Kaui eller någon annan är det till han och sjön till att vi har gjort ju utifrån at Europa fædrene vilja få bedre firmaene, bedre kvult til å være, ja, utsjøkken flere år, helt av være, og synes jeg maler gøyban om det, men hvis jeg kan lukke som til å først, hva helt to, altså det rett til at man ikke fører flytene, og det er sånn at tatt av kappingaprogrammen, eller skal det spilles etter som det er lagt der?
11: Det som du säger på Rasmus att det är värre uppe att vänta flyg för fyr och ta vare några stöver hvis du särskilt väntar och natt till allt Arne 22 och 23 och ta bär på 6 och du kan ju komma längt till Europa och skära någon och ta vare och det är alltid att corona är en fest 20 att akkurat spela in och komma längt och ta blivit ändå och det är så flott och stått och skapar det och så är det att man vill in och göra och svitta. Och tog blev en riktig gjort och som vi tror ju som så är det lika just det lyssnar en av skerande som FCF har gjort och det här är mer vidande i samråd i fjällen och det här kanske ganska vart det lite men här är det en annan gång där hon ständer nu hemma som FCF för att alltså Gustav fungerar där att ha Lee spel alltså och till dem ständer det att om att Lee spelar allt så var det är utvalda mycket över landskapordisen dagter som det.
18: Det där kan vi kvulta
11: och det där kvulta det.
18: Men nu blev det synd vi till att det har hatt så att Kaui och Hesu för någon
11: två
18: rådde det så där och hette så att han om inte kommer hem.
11: Ja.
18: Men till är väl sagt hans lycka för Ötli och chatten där Kaui det är så i hej kan ska ösnen kunna komma vi tog ahytan till tar här ösne till samma där ser jag att det har varit två Europa det styr samma kväll den 13:e så det är galna för alla passar.
11: Jag hade sjönt det tror jag. Viktigt att man inte för att göra fyrtiden är värre än nej och så att spela Europa. Det här man får förhoppningsvis göra. Och det är alltid, alltså, Arren, det var Rasmus Richardson här alltid att Arren Europa var den ganska oj så trång kappingarskap man hade en ära halvfinal, andra halvfinal alla rätt att hatt på Europa plus tatter landskapagrister. Det var ganska syndrom nej åt, men hvis vi hittar att de nu ska kvar spela åtta Europa det ser för en tavist man och en så i Kimmerpan var 5 och 6 nu. Och tar man Kimmer ut här så vipar man att det är landskapagrister. Och hvis vi så säger att Akslid Kimmer aldrig spelar, man kan inte alla tunna flytta dyster, ta vidare vid oss till det är inte möjligt. Det är två liga som relaverar ut det. Så nej, jag halter inte. Man kan inte för enkön pris flytta en dist. Och som du säger, alltså, det enda argumentet KAI kunde ha haft det, och skiljer väl att ha spyrja på 60. Det är inte något galv att ha spyrja på 60. Och till det här som ständigt går ut och utreglerna är att man kan vi sämre ju mälsor i search mode på en dist framskående. Alltså, för det är förbär...
18: Men det är helt sköntstående att om Berge Lien är det samt om att ädla mälsor i tillsöken om det här. Det är sköntstående att Kappengard nämnde en JFSF till lag till det. Jag ska lycka vid mig.
11: Jag ska ha boin minst samt om Arndestin, så det är inte händer det som hänt Akta ut vissen och några åter här. Det skulle bli flottare innanför. Streamer och Kaja innanför. Sexet skala innanför. Med er ankar då med allt Kaja AP och sin 8620. Det har inte hänt att det skulle bli flottare så knappt. Det läcker ju vissen rytmen att jag hinner in någon. Så det är funnet att det här mannen gången är inne. Men som sagt, jag hade inte några galv jag kan ju spela. Men ta en argument du har kunnat haft det till det här att ta två rotdyster. Till att det är inte efter så spelar de mycket kvalitet lite. Det är inte långt att lägga till. Det är att de har aldrig ända någon. Och spelar efter höstkvalitet på alla dessa.
18: Det passar. Det är sors tar fink och tillsök om man flyttar dysten. Det är att spalt för långt att lägga till.
11: Det var långt lagt till. Jag hade till att vi involverade långt till. Och här har vi åtta dyster. Det är mittlistnar så alltså hvis KAI ska kanske bruka det här kostet hvis det ska flytta anka det anka så skulle det vara alltid anka det här fyrtjäder som är inte uppfatt trubblar och vi ser att det är inte det här average som tar väl fyrt och spalt väl och var grötta bättre li
18: och hvis vi färd till dysten nu sjövan dysten KAI gröjserna skilter man kan säga att vi kanske har vant av och större bräck
11: ja jag har alltid att besäkstjöd det är sånt även brott alltid på sex så det kommer ju morgon
18: det gör jag har hört några större chanser men det är väl lika vi och så
11: ja alltså man ska ju minnas att det blir rätt nog stölja och KAI för att räkna en period för alla att komma och kanske vara sin truster och sin väckna till att och kanske spalt några här det är truster men på sex så har vi en period för alla att spela väl här det kommer några chanser men det är så är det att det är så blir vi mer än det och det är alltså kanske ett känner att på sex så är det väl är sammanlagt och kanske bättre än jag hade vant vi hade lite topp tre nu tog jag om för efter men tar er akkurat det här till mangla lukat av sista för jag kappast och kontrollerligt med att KAI och så vi såg det där ta KAI för att spela eller väl så att jag är på sex så inte klarar jag matcha det
18: men för KAI var sagt alltså en viktig syr att kontrollen tar komma upp på samma steg till allt som NSO i kärn det har spalt inte minne
11: ja
18: vi tar som en kvar för överskan i Europa-fotboll och kappingsna, men man ser tydligt här nu får jag att jag kan ändå så kommer vi tar jag också haft en strana affär och strana dist kattar vi kommer, alltså men halsäkurs och plus för KAI
11: ja, alltså man är skarspert när man kommer in i så disten här
18: tar jag sådana bara skilt
11: alltså spela väl och till åttan att agera sig åtta bröden kan linna men så jag lukar att KAI kan skifta ut så tar häva nekva spelare som tracka till ösning och i perioden nu här och i onkeliga spelare är skatter ösning så för KAI blir det rätt sort att nog stör plus att avikskifta till Angel Line att disten alltså till som händer det lite av mycket än eller tungt för det här var att på grund av goda chanser att KAI komma i ett äldre spel och spela ett äldre spel och nu skulle det bli en utgång när ska människan här och är i 18 för en så det är en stöva som KAI inte vill göra nu jag hade besökt för att kappgård hos Fruge så var det så mycket längt från utgång att det blev inte ordentligt ett FN-kappränning var det enda så att KAI är en ordentlig och sådant jobb nu blir det en FN-kappränning och det är det viktigt att det är viktigt för KAI med vinner sådana listor.
18: Så han kan ha vår en dist nutchunda haltje med er HP och så är det ja det är kanske vi hittar fram kanske helt ut till det omfärd tar mötast.
11: Ja.
18: Kan så i tjunda omfärd men För att sanda jag undan tar du kom här till.
11: Ja, det är närmare test mer.
18: Alltså väl sagt han säger när så jag har vår att på pröv någon bättre program.
11: Ja, men det är schalt det så när så man ska alla så till jag tror jag det är att han tar över ju till Rob på spalt. Det är Madran Lee som har alla spelar för det och när så jag hoppar in är något sånt under låtna. Så de säger att det är till Chasen och Lee och är super nu och alltså Tatchimmer sedan en annan packa hänt i sin europeiska dess. Nu har bäg i kajen och så otroliga troplar uppgavar. Man hade Lee under Pelland och Sveriges stölder som det är välhackren den första stölden. Så allt han kräft... Han kunde inte vara inne och ta lyssna och inte längre den kräftröjda. Vi ser redan, annars blir det halvår. Ja. Så... Men alltså... Det är en att de flesta har krossat 30 augusti och så tar det hit. Jag tycker att det kommer röra jämt Arne mot oss, men som du säger, NSOI har apropå en bättre program och jag tycker att NSOI kommer att vara bara framme för Arne mot oss till det nu. Vi
18: snackar på 6-3-2 Sötter och kanske kan han säga, lyssnar jag bidrar någon till ta vattnet kanske till att tröjt har inte tagit spalt in, men tar klara så inte uppgavna.
11: Nej, men kanske är det en sån effekt man huxar där till att ta komma, alltså det är inte att ta spela så väl med AP och alla saker, men tar avgröja uppgavna eller väl, tar lärde sig AP få några chanser att komma åtta och ha

0: Och sen tar vi att det 18 steg från hans spalt den 15 september. Kvärt skall till. Men Wuchinger är bara inte 18 för det. Och så är det spännande att jag kan hoppa i Atlas 17-12. Typ, hvis jag hoppar för en stima som börjar sig inte bättre än om du har en grann stima med räntan för det så blir det öllat trångt om att det är europeiska plats.
1: Men är det så alltså, en halkon alltså utgående ungefär att ha mötas Wuchinger och besöksrätt var och Wuchinger hever så han det åndes minne och tar skulle möta på 8 trus och tog ju 18 dagar ungefär som lukar som distren mer och så hever ja, alltså i mån till det där programmet så har Wuchinger också ett förhållsvis inte nämnt det där programmet. Det har också sett att Ötli kunde täcka steg för Ötlån som det ser ut till nu, men det är en halvfinala här just nu.
0: Det blev det, inte, alltså, men så är Wuchinger HP att nästa vecka efter. Det är väl nog mitt till Tate och Linne att det är för att stanta och så är spurningen om det är Ötli som räckte av. Men tror att den nästa vecka när vi har definierat en köp 6 så tror jag att till Angelina att han har en ölliga och börja med Kappinger så sa det inte heller gott om den största parten av förhållet, eller den största parten som har sett.
1: Men till er, alltså er vad ska alltså Jakob och Borg för hem till att teckna Borg?
0: Ja, alltså jag vet inte, alltså till er, alltså på sex av dem har jag liksom byggt en basa upp och Arn har en vansel och blivit skatter. Jag har alltid till er så tushpunkt i Kappengarden som blir nog definierande. Jag har alltid på inte att när jag har en vansel jag kan gå för sig farlig ut. Så fäder flyter sig runt ur Alinon och tror det är nöjt till det, men det rikar kanske inte ordentligt som du har attla. Och nu skulle du liksom finna attra till ja, attla en steg kvad är det ideal uppställning, alltså vad är det för spelare du vill satsa på? Just nu offensiva passion här har ju av skiftet sin rot, alltså Peder Pedersen kom in, vinna ryggård som utstansialer man kom in med landa gosserade att attla brukar ta bäst till sådana här ting som du själv skulle hitta efter. Och jag hade just nu inte tar de stab och kom in i det, alltså han hade inte kunnat rikka nu, så stod han helt till det som spelare du gärna skulle få igång.
1: Alltså det jag säger till 2 meter att det större här är som man säger till som man säger rum för brötning om.
0: Det är det, och men till och med allt, alltså vad är det som man vill, alltså vad är det för fotboll man spelar och är man rapig, man har valt så är man rapig, man har valt ett sådant koncept här. Är man väl väldigt trycker och tänker att man gör det inte gör för nekt väck och då straffar och appar fokuserar på straffar och blir där som kaj 8 efter 5 minuter och det ger sig om att distan blöver är inte annorlöst på den här vägen, så vi finner själva sucha som kvar det är som grundtanschen kanske är och i spelandet av sex
1: alltså gameplan
0: inte kan man kanske gita sig till och sen när vi vidar då till vi ser ut att så lyder en kaj skorrar distar Atlan, yes. Vi ser ut att så stort det är ofta man ska lägga den här distan ta ner alltså att det är mot kastöva ner och att på 6 till färgerna låter ju Iva och färre skådde i Ullergen 1-0 till det ska hända, men det är häftigt med oss nu att det är 17 allerger så
1: då skedde inte körda kaj under press
0: då skedde inte körda allerger, nej.
1: Men vi släpper här sån här dissnån och vi färre ut av Vika ta ut in, ja, vi ja, in och vika, men härifrån kan jag ta ut efter. Men här har vi Finn Shamrover vid Öster Hansen och Jakob Paula Frisberg och ja, här hände Nekv in i Avetlen och träffar vi oss när vi kör att vi har hos här boar männer kvarifrån tar upplevning av hösten nu.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
3: Jag sa alltså en först och främst var det jag lyssnar på Lojsan, det är att när man tappat för det senaste snöret att jag börjar äta nu vid trimstiden där.
4: Ja, det var faktiskt allt jag gjorde att vi kom igång ett år. Och jag hade spelat en öjla goda fyra lag kvar vid jag kallar det 200 lyssnarna. Jag har sagt att det finns ju kommande trött, men jag hade lyckats att gå om fyra lag spelade lyckats att vara färdigt och sätta en spelare vid. Kanske vinter nu när jag säger det, men det har ju inte kommit fyra sådana här att vi får slösa 2 mål i matrentan.
3: Ja, kanske gå. Jag syns vi nu att det snackar färdigt om det, men kanske jag lyssnar kunde ju kvar det värst med jag lyckades just nu när jag ska alla få prika 2 mål till sånt.
4: Jag har spelat om det samma, men alltså jag hade ju sådant hänt som gärna kan utköra till här och ta brukar sig sina roller och i, men jag var så här så jag vet att han fyra vid att jag kunde låta en bastet nio och ta det enda vi har prickat in kvar i affärerna och ta på bara 24.

0: Runcher, Arjan med næsten kommer vatten, det de får skift nok svel vi, det et godt tegn på fremtiden, ja, vi har fått runke avgjørende.
1: Ja, jeg halte vi til å være spennende, vi er nekken unge løyker som penker på, og til området i Østen, at han får nekken nok til her og til. Det er vært som mulig å sette der inn, så ble det så spennende, selv om det har fengt vært. Men jeg halte frem til Øyla Bjørst her til AP, så det er også noe man halte der til.
0: Så är det där, nu får vi kjort igång till vi enda sporten, alltså i kapitän i år. Kvad är ambitionen så upp i det brötta och lyssnade du kanske från början i år, kvad är ambitionen för resten av år?
1: Ambitionen är väl att ha tynar från första till sig att vi skulle männa som li. Vi har en spelstöd som vi praxerar allt för och skulle vi fortsätta vi och jag hade det inte öjla gott och vi sikt att han efter blir bättre och kan spela. Sikt på att han måste vi spela på ett rätta och till lyckas som mål till att kunna bli bättre och bättre för kvantist och bli över till igen så kommer säkert en röstning till flöjt.
0: Och så också, nu kommer jag till politiska sfären om fotbollssfären som jag kallar det då. Men man placerar sig med sig, att vi är hittat efter tullen på nu så är det kanske inte vanta för ny flytting och ja, det är akkurat flott upp att det är bästa ältena, så kunde du människan ta oss av via så är vi kört upp, ja, kunde du röka en 15 plås, kanske är vi tattare på en fjord eller ska halda dig när jag är satt av plåsen.
1: En annan affärnär som säger Janne, så är det människan som först och främst, och kvart är så ända till att få det att sitta. Ju färre är ju ofta vi vinner tester, ju har det större möjlighet för att komma långt upp av stegetalen och hackra placeringar, men det är ju om till att männa ligger och så får det att sitta ordentligt.
0: Tusen takk for hjertelig lukk i vitrimsyn.
1: Takk for det.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
0: Ja, kvall, Fredsberg. Først, forklagende løsene om en av dystene her mot Rabi, det er ditt her på Trutvei.
3: Ja, jeg hadde mest frilegge som en, jeg vet ikke, en rød dyster, vi får skille på det. For å komme til anker chanser og nok snakke sløs. Så kommer vi til å sette noe, nok så vel alltid, skapet. Kunde skapt mål, men komma till Nerka och annars hade jag bara, ja, jag vet inte. Vi visar ganska högt in i mittlen och, ja, jag vet inte. Ja.
0: Ta större spårning för Sean, det är alltid värre. Jag vet inte om du börjar spåra inte någon, men till missa Sean, jag är störst på filmen för förbollet nu i sommar. Och kanske han är vi en dejlig haft i det här, så ser man att är det en skall som letar efter ett löst någon alls med sig ännu? Det är inte här Simon Jörgensen som kan komma vid någon individuell briljans.
3: Ja, så han rörde jag över. Han var ordagå över. Och jag hade att vi där missade en ja. Jag spelar som skarpa nägg samtidigt så har vi näckar jag över tycker och vi kommer till jag ska nästan en större chans här. Så ser man som att han var alltid. Vi där kanske finns ju mer defensivt. Så jag vet inte. Jag tror att chansen missan och vi är ju nästan bästa men jag tycker att det är näckar jag över som kommer kvar fram. Ja.
0: Som sist jag faller här nu börjar ända sporten köra för fotboll till Legion den nyflygna strik när det ska alltså mer än Marbio på en kan vi se här sen.
3: Ja, yeah, har sig kurs. Jag hade att vi hade det adventure onche. Vi tar några dikter spelare som är spännande framåt här. Det kanske inte alltid lyckas. Jag finns ju mål att testa till där. Men jo, jeg sikker at det er flere ganger. Nå har jeg kjørt litt av Ibstreim og Kjøster, men... Eller, noen Kjøster og Bjøtrus, men... Men jo, jeg sikker at det er på det, og det er faktisk spennende. Det er det.
0: Det var Fredrik Per, Tostad Fyri, og bestøt den resten av kapitlet.
3: Takk for det, lykke med deg.
4: Jeg har hatt av en samråd som Petter Nølse, hei Josh, vi avgav vist Jakk Paula Frisberg, og... Össur Hansen, og han låt jo akkurat etter seg fra Østendisten her inni av Vika. Ja, två lig som ja hade också spelat för det sjön till AP och hemmamötle, men vi har sån Trimon Stinon så lägger det att välja check för mitten se och ja nya flyttingar strikna hade tycker jag så vi har vi ju då.
5: Nei, jeg har ikke det, det er ikke det, hvis vi kjenner sånn at jeg har tørre, de som er flott ofte enn i år, og vi tar oss igjen akkurat for jeg er her, da er det noe som har vært ved vekk, og så har jeg tapt akkurat likt av det, så jeg har alltid tapt. Til og med så Askala, da har jeg tapt med Lipstream, og på internasjonen har jeg tatt med, men AB har jo gjort det, ekvilegt väl gör, tar man måste säga alltså
4: för fyrmyntarliga gott.
5: Ja, tar man måste säga alltså true just.
4: Då vet alltså vi dömt då är inte en större chans.
5: Nej, det har flest jag hade som man nog att toucha där man skulle tippa Gabriel nu och men alltså man säger att tar över goer och pura alltså jag har alltid sen tar det där bättre lead. Det är det som där som kanske bäst standard också säkert touch nu. Är andra kunna leva som dömen gång. Som det är att det är lite för Brottsburg så där men jag aldrig blir bättre och då ska jag slakta upp på vägen via någon regulär mål så och ja här är alltså är alltid här i Nick
4: det har faktiskt gott mål så
5: ja och då så Nick spelar som har chans att ta det till tillt så
4: men jag vill sagt att hvis vi tar att nästa mål Brottsburg Björn Nilsson tar vi alltså men nu så tjar vi där bara från en vinkel till kameravinkeln som vi så tjar från men hata så äckliga tomt ut
5: så har vi ångat det dömt nästan Gustav 24 och hellre än senare och det ska sägas att talen om en domare som helt år sedan jag hade intern finska domare som i Parsias nu norrländska domare samstörande och det kommer utländska domare till förra döma och ja alltså vi outgör han teker det och tycker att jag sitter förra basspart som det har sagt nej fullständigt latligt för att se det akkurat som det är och så är det här manklar Gustav kanske två rekors allt går slia. Jag har alltid inte att jag har nått de första domarna få som tar för oss.
4: Jag ska spela så spurning som jag. Och så vi känner det jävla gott, men hatt är inte okej.
5: Nej, alltså
4: jag menar att alla dessa, alltså stiga att han har lyst. Så det är alla dessa som jag kan säga.
5: Det är alla outgörande. Om skylda med sida pendemannen med sig. Det är friska domar som inte är odla domar gång när jag säger det bästa i Finland ska komma här och vara outgörande möjliga. Efter det här, AP Stadväg alltid är bättre, men det är bara att det är brottspark till 2-0 och 3-0 plus det här är ganska också rekord i mitten, så det kan outgöra också. Man ser det
4: alltså, det är outgöra
5: som vi inte har varit i samma. Pura det är inte först för att säga det för norrländska domarsamstånd. Domar kommer att följa och döma ting som är henne växer.
4: Vi tar då en
5: ny lötchen och en av Tofton en av för som dömer straffet Sebastian Lau i en öliga viktig dyst som inte familjer med Brottsbarsk. Så det blev så rävligt out here. Och ta, man måste säga, så spåren till vilka skor är det domar som kommer till att och till få det första domar i utfinningarna och till och till det pura pass och plats. Men det visar sig ofta att ja, tar det här var ofta, tar det här kunde jag säga ofta har rätt och sån out here. Och vi har sett i Europa nu i första linjen spalt. Det är gott nog inte alla out here som är alltid själv imponerat.
4: Och ta första domar som är ute och i allt ska vara uppgaven vi ser skiltar så klart har sig faktiskt
5: rätt lever. Ja, att kostnad att förns och så att jag med bara säga att jag har alltid det öliga viktigt att vi minnas till att det är alltid att krasse är så på bankarna grönare hinner
4: men skulle det kanske vara skulle man vilja starta kanske ett
5: ja
4: till heter kamera vara kanske kappingar outjant för alla kappings
5: det tas som jag har en trubbelig av som du säger alltså och det har vi sett också dömar dömt i ärd att det kommer förra först och det har vi alltså vi säger inte ska komma förra dömar och då körs vänner dömar så har de så är det ganska fint att du gör det. Att du ska komma och döma en diss som kan vara tydligen för nyutfinning för dig om du inte räknar till det. Och det kan nästan vara att det kan nästan vara att man alltså, vi snackar om att spelarna för dig ut att de vill visa sig. Att domar ska visa sig, men ofta om en domar ska göra det, det bäst, ofta han dömt den bästa dissen till när man har nästan slagit mest till domaren. Till röst att man har framtid eller gott domar i övriga. Och det man måste säga, det gör man går så stämmer man lägger mästarna här var några jävla tacklingar som var öliga singular och så är det brottsperson här det satt ner otroligt alltså det och så och efter vi där var kameramänkeln att det var bara som att Absberg renner nu i början just Carlos Barron för brottsperson. Anche, absolut anche.
4: Men vi har två rennor i räkna. Men hvis vi tar lukka som skala, det var kanske skala för bäck för att det inte finns det. Nu har jag dört förring också ringa dyster, kanske för framman. Men så möter det blir åttros. Skala tar, alltså tar han chansen att hålla sig uppe? Vi ska kalla hållt kött.
5: Ja, det har han. Alltså, tar han chansen. Men som var en samling som gör också en väg. Och det är tjejer i avbjörningar.
4: För det kostar dem.
5: Det kan vi ha kostat dem, ja. Plus.
4: Ja, och ta sådana skott i börsen och ge sin ungefär någon. Det här var Ebbe Steymor, teckomadrar i Wutching. Kom han fram om, men det här passade dessutom 2-8. Jag syns inte rådigt att det står nu högt i kjol efter honom, men... Yeah.
5: Ebsheimer är bättre alltid. Särskilt första halva timmen här då faktiskt borde Ebsheimer borde faktiskt finna mer normal. Spela åter väl, men hade kanske vi sjå något i armen Ebsheimer faktiskt mot några andra armar som kommer att rulla väldigt känd och allt det här då som väldigt tror men ja, det kanske mer också att ta Erika Petri mot att tälja styrande få. Det är alltid kanske det värsta så där. Det är en stor mans för det så det wishing gång till Brian Sutherland och så alltid att snällt Charlton Distant Bilge efter fram Lutton så är wishing att ha bättre och så blir det ägers på en daybolt som jag ser. Nu är det gold daybolt där, men ja, och kanske att prioritation om kvaliteten lite att allt.
4: Och Aron fick en lukande like Malsy som en annan här i sambandet.
5: Ja, han var åtna, ja, men han klass åtna.
4: Men hvis vi vet, färre vågar faktiskt, och lukar vi inte att dessa morgon vid halva minut. Har vi en så i... För man såg att han såg er skärter.
5: 120 minuter har skalt alltså Tamaso just på ankar mot där. Tar hur helt det ska när rotera vi.
4: Och hoppar ju alltid spela.
5: Hoppar ju alltid spela men hoppar hej inte så lägga upp living har skalt. Det har på 3-0 men den såg en så ren uppling. Så då spår ni kvätta oss när vi är mer. Det har gått sedan tattat det stör.
4: Tattat det stör vi i vår tid.
5: 8-1.
4: 8-1. Ja och vi ser från att det är margin. Så det är att vi ensända i morgon klockan 8 den här sändningen och i morgon klockan 7:30 i annan kväll så ser vi från HP NSOI här och så i morgon är det en handbollter från klockan 4 så till en kväll händer här och FM8 och på stanen fyller vi och tar vi allt lagt ut och Aknar Presta tackar för oss och trycker Absalon sen har vi oss in här och vi är gäster allt det jag säger idag är Hej och god kväll. Tack själv.
6: Vi trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker seter. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi tar ett av Twitch-åra garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

Hørte du det ikke? Så lurs da, og fm1.fo.

duschmower. Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.